goizetan pasa zaizkigun usoak arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko seietatik zazpietara.

Lautada Aramayo, 107.4, 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 96.5, 96.5,

0: Zerigoak ebaki.
1: Katea?
0: Aztan. Zaki.
2: Ikapea.
0: Akeitio. Asaia.
3: Ama. Ama.
2: Aztan.
4: Aldo lasai.
0: Zeba ere hilda.
2: Emonika.
4: Zilborrezteak.

Let's go!

0: Cumbia.
1: Auzo bihurri, auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zarro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Urbildu zaitez ekainaren 22tik ekainaren 28ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zarroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mila las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte xelebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeiz adan itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbasai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandista, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara junginan, eta antxe jane danean, eta kantuan ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegur hori garrinari, hogeita garrinari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskal Ostekoa, paseoa indogu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa indogu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viaje egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, izetezan hori. Uh-huh. Eta, bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta, bueno, danak azta, hor, grupo bat osoan dizeuki dugune Ameriketan, egin dugune. Eta, bueno, gehiena izetezan, janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Uh-huh. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek. Aha. Euneko eunez, Aha. Euneko berroko eta marretik gora. Aha. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zetzo Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die herririk sarren aixen, ozan, geixen bizitze zienak, urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroko eta amarrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia eta
0: bai,
1: eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren
1: zuntatarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre mendizia dozenakuen behien da Karibaba, baile. Zer, egote zuen iztamaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, bueno, ni ikeratu netzenan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, izan birdiztu, eba, karri gemizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxen, aber, zer gaitxik honen personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ez pinez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente zer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak gedekun energize, guri gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen gego energi bet, da energize da argize da. Aha. Argize gara seres de luz esaten dana. Aha. Eta orduen enbidegune da guk argize hartun asko eta burue garbi uki. Aha. Konflitu egeu az ezeuki, emozio toxikorik ezpin eukitzen. Aha. Eta gero euren elikadura izetezan gordine jatebien deshidrateta eta jatebien fermenteta. fermentados. Horre die, behiek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra ezeten da fermenta eta dauena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Da euren erikadura geixena hori zetezan.
0: Gordine, zikue eta bai, zilokoa, fermenta hau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai esniegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hau egitxe bizen. Fermenta hau egitxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja holan itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon la ruta de la seda, zaten dut zoiena. Hor sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu hori galdetzeko ongara, eta esan dozune, esan darla 50 urte arte.
1: Geixe bizengo da, iguel, 50 iguel, edo geixe bizengo da.
0: Eunda 40 urte gaino, eta 120 bataz beste, hori esan dozune, esan darla 50 urte arte.
1: Geixe, geixe bizengo da, ni sarra unik ez dut, hoiz ez da, noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, la ruta de la seda, egin binien hor sartu zan, kakabustize.
0: Orduan hori, la ruta de la seda, zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, ba, horre sartuko zan, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da, jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zan, bideo haundi bat, ez?
1: Horti pasetan zan, Kariba batik pasetan zan. Eta orduan hor sartu zan porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta espin eukitzen nioen nora urtenik, eta orduan espin eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, geixori dau. Geixena geixori, eta izin dugu, ibilibi izin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu ezebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Adau sendo, haien okeli da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura azkazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egurik esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Horri esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurek egin jagoela. Lehen bizi zienak eta eurek bizi dien moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gupaino geixo geixo dekoia. Porke dekoia epirako porkeriz. Oin beh jaten dago, oin beh desidratago egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekuitzen dago ze bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekuitzen dago ze desidratetan. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien epitzen dago eta desidratetan bitzen dago bai gordini jateko. Ose, janari bizize, gordini agentik ikiratu itzen dugu. Azken baten ekus bigunetan dala, janari bizize. Animali buztizek elikatu itzen dira. Hidratatu itzen dira eta oxigenatu itzen dira. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi ze jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez dugu ezurten sartzen, ez dugu erretan ezer. Zer erretan badagun badak eze, enzimak galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe maduzu zurten, egun graduen ipitxe maduzun, arek gure deko zirurogin mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen dien. Bai manantialeko, bai itxasokure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen ma guzen 42 gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidaz, alkalinuk izan garu alkalinuk garata, eta beran elikadura 1,5 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxi dukulako, eta goze pilo bat dekogu, ze gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamezte, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran egalduiten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondori, oso egizan gure oso, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bizirik, gu erdile do irugarren parte bategaz nik dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dia. Da guk egiten dugu, arna sartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretar egiten dugu. Horrega egiten dugu, azken baten, ba naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen dugu, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu molek ipillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrega izatot, euneko berroko eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu,
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan duzu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan bai hasi aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekaz nolabaiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaz antzauzela euren auzolanetan parte hartzen duzu, ze bizi modu egiten duzu bertan egoten zarenean. Jakimina lehenengo nondik sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidezu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidezu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidezu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez duzu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bila. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importanti da hori esatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregaitxik urtenan, guizien hauen, umeometatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikus nahuen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat akaladetu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek ardi zoro batzu hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, bera gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien, bizik erute bizen. Horregatxik izen zinarek, eitxe bien, txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, zazango, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikaste eta bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, gehizenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bat egoten bazan, beti izizte zan, transmitu honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitezoien, transmitiutu egitezoien. Dau pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bebai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona asko. Dauz, baina, ez padauen, bueno, esango duzu dago, esango duzu, galpi el txaman, pukalpakue, Peruko oiana batekue, dare galpik esaten eman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukeban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten eman, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten eman, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeek transmitidu zien eure jakitzuriz buztize. Da nik horretzik ninaz benetakue. Horrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espin euki, espin transmitiduten, emakumeek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bat egoten etxen emakumikaz. Madidi, mundu daun izelbarik handizena da hori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nion zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, egun egoten etxe beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritibua, eure beste forma batera egitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno. Egin jozkue, ba, pilo bat transmitituzkue. Da gero zer izatena, amautak, izatena hori gudotea, ze dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak ez pinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeugitxe bien, bai jakitzurize, bai gizonan alderdez, eta bai emakumin alderdez, egitxe bien, bizek izatezen, horre egitxe, amautaz, sacerdotizaz, di horrek. Egitxe bien. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute eitzen lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdizien ni dakitxena. Eta, eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti, eta da, bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik, ez da?
1: Euren jakituritze, ba, pilo badeko jakituritze, eta nik eurekaz ikes dut asko. Zer, petzen da dugu garaela, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaela bakari jakitsunek, eta hori garaela, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi eure beste batzuk dakize. Eta eureko izago baino asko balorean dizeguk, gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dote zena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eureko injanariz beti kompartiduko zudena, eureko entxoza baten barruen, basa usen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren bierra hau gidote. Eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre balori die, inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat,
1: Brasil,
0: India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esan duzune.
1: Bai.
0: Toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez. Bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doin oitzurie oso dago galdute, eure oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertu nedekogu dieta bat, dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdezien gero bizitide, janari bizitide, Dari lehen bai eitxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkidalez, horra doi egentie, merke. Eta galduin pilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, jente pillo
0: bat. Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badau jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen, alkarragaz, eh?
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori.
0: Pasetan dena... Zegoen zolako batzu, ba, bueno, beste egun bateri behar dugura da eskursilloa, Pedro Barik, azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzen lan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu eguzu zolako batzu, ze seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso zaila da, bai, bat, asunak mundu guztik ezetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten ino, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, gare kendu, txarik oztien ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Ba, horre pike ditzen dugu.
1: Kendu garbitzu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute, gare kendu.
0: Zuia horreiko zu, ez dutxo zer egiten zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitzu kendu horrek ziztatxuek,
1: bai.
0: Zista egiten daben horrek kendu eta
1: eta ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horri igual berrogeita graduti
1: gora ingo dugu. Horri ahi bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ustantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ustantzien egik ezena batidora baten.
0: Aha.
1: Eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute da.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu eta beran propieda, beran argixe, beran klorofila hartzen dugu. Eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: itxen dozu,
1: hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia, azeri buztena, kola de kaballo zer dagoena, azeri buztenakaz. Horregaz eitzen baduzun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dana, laguntzen duzu pillo bat, zake... lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek horrek giltzen duz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztena?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartun dela, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo,
0: horrek hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz horrek. Eta azeri guztien zan dut, eta oze, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emon izizkun intuzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat sartzen hartzeko apuru gorra da, bota platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixi oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzegu garbiketa ebitzegu, Dorrek loitzute nirien, horti dator hitu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibelak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizeten garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer galdani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, gaza ez refinatu, refinatu ez dugu balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri dugu kloruro sodiko. Ez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartu un degote mazen ordu erdizien, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu osmosis egiten dugu, egiten dugu guk edeko guzen 9 gramo odolien, barruen egiten dugu sartuk eran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu higienismo bat egiten gauz, garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek egiten duzu, garbiketi egiten duzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barriro?
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez dauzen artean, apure garbi jan, ez sartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izien, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, azune, esan dozu?
1: Bai, azune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztien abeian alda.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara beize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosa ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, ze berak fotosintese zeiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitxik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, baina energiz ez.
0: Argizi hor dago.
1: Argizi hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argizi gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argi bet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibizi. Hemen, eta gero, ez dakigu izingu inok, ez dago inor esateko zepaseko dazkun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dago beraz, argi egara. Pedro Mari gaz berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze... Azkori buruz daki gizona, da mundon asko bilitakoa, beste ordu erdin gurudeko, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: sala, pentsatu aldo soinioez, zerbaitien hasiera izan leike hori.
1: Petxi Izatogor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdikurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin Berbas Arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrera beha argia hor geratu dala, ez dakik gulo besteak zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregati bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzuta, ama maiargik, eitzen dauena da, gu da oreka. Oreka tuitzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik.
1: Ama maiargik.
2: Izen gorle zen, Amerika,
1: izen gozan. Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza da hori...
1: Apus,
2: egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu egin mendizeri, eta asko eskatzu egin laguntzeko, eta sinizmen handize dago apusetan. Egin, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ie, bizirie dana, eurek egin dago, jo, ondo zain du, maitxe asko, asko maitxe daue, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Da ero guk jan behi dugu. Gure janaritxik gero doia uretara, ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraini jaten dana, barraini jaten dugu. Da ba, sartzen denak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxekin ikusten dut uniko animaliz munduen,

0: Nien?
1: Beste meta bat, 140 urte, 140 urte, ana maitxuko zara.
2: Hor da bizantza batzuk pentsetene hil aurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit dozko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
1: Gorputz ustela, itxena momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoia. Dago usteldu itxegara. Ia, ez da, tia, ez da, usarek, koku, ez omorruek, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a, materia bada. Han ez dago energirik. Zeko dugu, energizik ordeko dugu isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emo duen. Beharik ez dugu jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez ezer, bez. Han burun ez dago, ezer. Tortizetako guzu. Osea, pentsatu pertsonie ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxuteko beran bizizia. Eta nik izteko bilurrik. Zer gaitxe bak iso?
2: Txatik?
1: Porque ni amalurrera noia zera. Nik amalurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engot hamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
2: Eurek... Periotzan bilurrik ez?
1: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bola txubet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da lo gelitze zien. Eus, gure ziklo pase da, guk hemen isin dugu oneri izan.
2: Norbera kartu agin.
1: Bera, bera, bera, bera, eurek, eurek itxin bien deuren buru eta lo panteta zien, porque eurek ia zarrak izete zien, isin segidute bien karretan atzi da isin juen izete bien, eta bueno, eurek lo panteta zien. Zer gaitxe, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izo goiana batera, zenoa batera baso izan, eta badeusen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Da orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ahango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koixu isi ez dixen bertan, alkarrari kontagizeu, eta horren zi problemarik, eurek garbiketa bat egiten daue. Lehen gorra jango daue. Edo, ume bat, apur debila dauen ez dana gogorra, ahaten daue. Osa, egiten da, garbiketa bat egiten daue.
2: Berez, berez.
1: Berez, berez, berez egiten daue.
2: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari, eta azkenean, zelan geure buruan kontra egiten dugu, eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba, minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz berbait gure dugu hain jarraian.
1: Dai, hori bat gizuzen.
2: Asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
1: Eta... Bai, etortoi betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
2: Zer da?
1: Gatxa, saia, bai. Itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante saia da.
2: Oso gatxa da,
1: aurrera itxe. Gatxa.
2: Bai.
1: Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
2: Bai.
1: Karramarru bada, bai. Karramarru ditzen dagoena. Hori dano dekogu gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideusenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek ezpakuz guille gauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Egiten dugune, gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik 14. zazpitzikora alkalinoa da.

0: gu gara alkalinuek, gu zazpi koma laudeko guz odolien, pH gu, bai, gure zelula gor bizidia, oxigenatuta, eta pH alkalino bat emizi hor posidoz, da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidia zazpitsi bera, aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia da beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso, oso gatsada, geixotutie.
1: Erresa da hori neurtuten norberaren norbaitegana eta aztertun edo CPH deko da.
0: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
0: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan dozuz, 10-15 euro...
0: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
0: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zain jokak. Bigarren edo irugarren ezin bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik ezin bide da?
0: Ez da guardure.
1: Ez da guardure.
0: Ez da guardure.
1: Bigarren edo irugarren txizaldi.
0: Bai. Zerenengo gariñako eguneko azidu gemongotzu. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena, pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nunez, internete bitxartezeko, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zemateko zuen. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai, zuzatzen du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokixe. Hor ez degoi bizirik. Beha, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nauen, ze ondo nauen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin dugu defendidu. Zer, gure zelulak izin dugu kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Berado, ie. Porque, claro, azidez pillo bat daute. Da hor saltote, urtetan dugu, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunetia. Beha, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzuten baten ataketzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zezuko inezaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak ez hile gauz. Osea, bakteriz epe bai. Osea, danak, ez horrek izin duguz, derrigor bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, zepazetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
0: Karo, guri hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz. Osa, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatuko ekez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo ekez. Zerulak atzerik genu, bidoguze, darak izin hilizengo ekez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinue. Orduan, bizi dauzelez alkarragaz, gu toziko sartu guen, bizi giltzen duzkuz. Lehenengo, aproek gora
1: ikotego. Toziko sartu guen, bizi egil. Gureak eta katzen.
0: Ze kimikue da, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Ere bultzatu, ez?
0: Bai, zer gaitxik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki dira...
1: Gureak...
0: Alkalino bidau.
1: Guru alkalino
0: oxigeno bidau.
1: Bizidia posik eta bestiek azidotan.
0: Guri egizteu bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer bazeta gu elikatuten magarien, alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras, hori dieti da oso zorrotza, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
0: Ezer frutaripez.
1: Frutaripez, ez da.
0: Ezer frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu itxen nire, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: ez izateko. Ezateko, limoia be...
0: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: aranja badeko.
0: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie, horre dana die, ze dau duze frute pillo badau, horre dana die alkalinoek eta horrek ez daru azokerarik. Ez dago, da frutetan be, ba bueno, sagarrak, maiukisek, marrobisek eta horre dago, ba gutxien dago inak, por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
0: mazak, horre dago azokera pillo bat.
1: Pillo bat.
0: Pillo bat, horregaz kontuz, ze min bizitekonak horregaz, horrek osatzen,
1: matza eta...
0: Eitzen dago, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
0: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada, sakarina du momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Zago, bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zuri ez, bai, urun osokoa, integrala?
0: Urun osokoe, alegin ez, oza, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek, germinatu, brotie urtetan zuen, jambikuk ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinetan zuen indaba bat, urtetan zuen brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartu dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere, almidoien hartu dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu, almidoie, azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora. Eta a, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Bia oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
0: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kusirizien jentia zerreitzen dut zegoen min bizitzen gaitxek. Ni konparazio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dago. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizeri, okela amote matzegun jaten, janarizien amote matzegun, ze paseko daztua gaz.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
0: Hil ingo da.
1: Hil.
0: Zu, sarratu da bintu, hil ingo doza. Ze berak ebedarra bideu bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau bebardin eda, janarizien alderrezen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Darroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
0: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ez pagara zapetan, zulora goi ez. Ba, ordume bardine, tokize, kendu izetzen tokize, kentzetzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido izetan. Ze zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez dut zuzule estokirik izetzen, ez dut zuzule janaririk emoten, beran burue berak giltzen dugu. Izindu bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu zuk esaten dozu gordinek jan?
0: Euneko un jamiko leke.
1: Olango egoera...
0: Zorrotzeko, eh?
1: Olango egoera muturreko heldu danak,
0: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso ustel dute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, euneko egoen gordin jan.
0: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
0: zorrotz. Ile itxen die.
1: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapez.
0: Bapez.
1: Frutak barne, bapes, zer bai?
0: Kimio...
1: Zer besterik endu behar leuke?
0: Gauzo bat, emozinio toxikoek. Zorrek azizitiko itzen dugu.
1: Beraz, lehen esan dugu, alde emozinioa...
0: Bilurre esatezuna, zer hile beteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dut zuia, ez da hilo zuia. Zer zuia zauz, burue jaten zauz. Hori, inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi, berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hile bete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek etxezu bakari bilurtu. Da bilurtu duzu momentuen, akabezara. Ja, aziziziketan zen da, aziziziketan zu gorputze.
1: Bilurretik gorputze bera aziziziketan
0: da. Aziziziketan zen da, sistema immunologiko jauzik, da, gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jomere, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik, porque bilurretik gu, epitxegu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izan bat hile, ez da izan bat hile, ez da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen duzku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduk bildurregaz, je, kikilu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten duzku, fuego emoten duzku bestiek.
1: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue, bilurrek, baita norbere arimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gure ez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
0: Geizori geizen dauena hori da. Horrek egiten dugu. Parte energetiko eta bigarrenak geizori geizen, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu. Geixue geizenak, uregaz osatzen die geizena. Uri ez dugu. Deshidrateta gauz.
1: Eta ure ondo edan.
0: Bai.
1: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
0: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da. Holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure. Daile dugu zu. Be ure edan bide, pilo bat. Ze da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzete dugu zure gaz.
1: Ez zautzen dozuzuku asko olango egoeratan egonda, minbizie gazegon eta olako zorrotz bido irulabete olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bidur hilabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatu zuzu?
0: 50-etik gora ongo die, eh? Da nik urretik esu beltan da dekot jentie dekot urten dauenak.
1: Ezagutu izan duzu.
0: Bai, kana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, ba, nik gudot hartun kimio. Da esaten dut, nik esaten dut, esaten dut, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen dugu, ze toziko bada, hiltzen dugu bisek. Bia gero, nik batari janariz ez totzuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten dugu,
1: bisiek
0: indartu egitez. Da besti gizin dugu, dugurrungo moten dauen atzera. Osa, dauz,
1: bi forma dauz.
0: Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duen kimi hori hartu gure barik egon. Eta, ah, bale, nik aurre, esatzen, zu hori badan, hogado zu hartu dizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oinen bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
1: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
0: Bai, bat gero...
1: Garatu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba aurrera begira. Hori pasata gero... Asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
0: Duda barik, eh? Gero atzera barriren izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu guaz atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensua bezara. Orduen, ez du berun bierra hain zorroz, baina bene baino kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibideu esena danok, eh?
1: Zer,
0: danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehi zau. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, zer, ze materiñe egiten dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
1: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek eta konteguzu, zelako bizimodo egiten nagoen, zela nosatu zan eta ze bizimodo egiten nagoen persona horrek, hori pasata gero, eta kasuren bate... burua jatortzuna edo...
0: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dagi, porque eurek azenaz bizi, ez da? Baina nik esaten dutzetie, aztema zen atzera barretzen da batzuk azi die, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerratain, eta esatzen dut, bueno, ez dau zelulari eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari guztela jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil, eh?
1: Eta zulora.
0: Eta zulora. Hori dute barik, eh? Izin dugu, eh? Egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorroz, homenaje bat eilek egun batean esaten dugu, bueno, egun batean pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh?
1: Zer,
0: izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet eukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izindanik osatu. Izindan osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibela, gibeli parilla. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. gibela izin jein. Osa, nik hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu. Baina, bai, badauen gaixorik, tosiku dekolako, ketzezeu tosizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, tosizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfizia bat daulako, asfizia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxe dut, susterrak azten dira barrezik emoten, eta piperre darra itxe da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketia. Hile dauna, izin dugu, eh? Hilneko organo batean basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari Bastegieta gugaz berbaz, ordu beteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

0: Argia, gozo, soseguz, itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukindu guer, laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserri da, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, gure batera arte, bai?
1: Bueno, nik iruguze, topet ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasado guke pasenekuri motetzur buetak.
2: Radixi irratia zentzuten.

Badaude taldeak, biotzien dara batzaurak. Taroski, horretariko bat, lampoia da. Eta bueno, bere garaian, belodromoa joan eruan kanta bat. Emaristo katoa letxe abesten dago, eta ez dakik, kapaz izango nahi zen, baina bueno. Zuek igual bai. No somos nada. Ez gara deus.

Mucho, mucho. Bien. A pasar.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Egun de bost.bost.
3: La locura! Esas voces, eh?

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Yeah, if you don't know what's if you don't know what's going on, just ask the person standing next to you as we go into Tommy Gunn.
1: Goxe kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 edo raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

musukatuko dot zure begiak, zure ulea, gorputz osoa.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Goze kamaratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.
2: It's the time of the season.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info. Info. Info.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Euskal Irratietan. Udan ere, Euskal Irratiak musikaz blai.
1: Ari-ari, dona martiriko festak, eldu dira.
2: Uztailaren iruti seira.
1: Ostiralian txilgaua sartzea urririk.
2: Zazpiterrita ioiti pintxoak eta arno jastaketan.
1: Bederatzietan, La Patina.
2: Frigo taldea ameketan.
1: Eta batetan, DJ Jerome gaua sutan emaiteko.
2: Larun batean behatzietan zikiloa eta ondotik dantzaldia begi bezaldearekin.
1: Igandian, lauetan, traktor tonozen lasterketa.
2: Lemixen bandarekin alaiturik.
1: Eta zazpietan, taloak denentzat.
2: Astelenean, egitaken eguna.
1: Zauzen umrean, beste egiterat.

bilatu indutena. Telefono dei lizunen jainkosa. Minibona ez dutzen. Markazan niganako gorea. Eta... Detuidanik arren...

0: Zuten Radio Irratia 105.5.
1: Hala, eta Bramsen ordantza jede horrikilan algarra guztien dugu, zteilaren bia egun, osteguna, istantean goiz berria behatuko zauku, bere ala, lehenbiziko berriak intzarrietak orkesturik. Egunon intza.
2: Egunon zuriere, Kristof, eta egunon entzurei. Autoistripu bat gertatu zen atzo Jutxin, atxaleko lauak irian, autoa bidetik atera zen eta 88 urteko gizon bat eta 81 urteko emazte bat egoera biziki larrian eraman zituzten Paueko ospitalera, bidea moztu behar izan zuten interbentzioak iraun artean. Josu Urrutiko etxearen aldeko elkarretaratze bat izanen da gaur Donibane Lohizunen, gaur jakin behar luke joan den apirilean Parisen iragantzen auziaren erabakia. 2002 eta 2005 urteen artean gaizkile talde bateko kide izatea leporatua zaio eta erabakiaren arabera Espainiaren esku uzten alko dute. Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartua baitu bestalde jadanik Frantziak. Elkarretaratzea arratseko 7:00 izanen da Donibane Lohizuneko geltokia itzineko biri bilgunean erantzun sustengo komiteak deiturik. FCO ardien eritasuna itzuli da Garazi Baigorriko lurraldera. Ardien FCO sukar katarrala edo mi urdina ongi ezagutzen den eritasuna da eta aldi hontan ardiak hil ditzakeen FCO 3 eritasuna da agertu. Vicente Zozaia maresala da egoera azaldu digu.
3: Lehen kasu okandugu gai egiten du amabost egun, eta gara geroztik beste bi kasuak ukan ditugu. FCO 3 atxemadan dugu, jakin behar da jaz eta antziniko urtea FCO 8 ba genuen hemen, eta bon, kalte anitz egin ditu. Guai FCO 3 eldu zaiku, Bretañan bazen jaz anitz, eta hemen ez genuen txobera, fin, kasu bat bakarrik uste dut. Izan zela. Tumak zer diren hor ikusi dutugu wala, laboriak izakutzen dute mutxurra antua, antia, gero nola ezan tuia ibav enormema, gero eta sakajak ere mutxurran sakajak gorria sakajak sukaja eta wala, kardiak gugurtiak ez dira mugitzen subera ez dute diaten eta hiltzen dira eta ala siberun ere entzun dut hasi da, bon, momentukat ez dugu erraiten ahal epidemi bat dela, bakarrik irukasu ukan ditugu, baina bela, beldur gira biskat espero dugu ez dela sura mendatuko eta la.
2: Erran bezala beraz ezin bada oraino epidemiaz edo alerta handiaz mintzatu, FCO 3 horren kontra txertatzea aholkatzen dute lurraldeko maresalek, edapena geldiarazteko larriagoa izan nahitzin. Etxaldeek etxe bat erosiko du Azparnen, lau herritarren proiektua sustengatuz, kanboko bidean, Gozoki izeneko zapata fabrika ohi bat erosiko eta berrituko du 600.000 euroko busetarekin. Lau herritarrek hiru biziktoki antolatuko dituzte, eta 25 urtez ordainduko dute etxaldek bankuan eginen duen mailegua, baina diruaren parte bat baztertuz. 25 urteren buruan, alokairu biziki apal batekin eta gozamena erosi segitzen alko dute, ideia da, etxe bizitza batzuk espekulaziotik ateratzea eta betiko eskuragarri uztea, ondotik etxearen balioa ezpaita biderkatzen ahalko. Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz, eta nahi izanez gero interesak unkituz. Xehetasunak etxalde.eu webgunean, erreportaia eskainiko dizuegu berri hauen ondotik. Amaia Giuzpeiruz kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko bikaina zira bere kantu berriaren bideoklipa grabatu du. Pirinio Atlantikoetako departamenduarekin partaidetzan egin duen proiektu honen helburua da biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea. Hortarako bideoklipa sare sozialetan, departamenduaren komunikazio euskarrietan, gizarte eta mediku langileen formakuntzetan, sentsibilizazio ekintzetan eta mugaz gaindiko trukaketetan ere erabiliko dute. Amaia Giuspeijusek gizarte arloan lan egiten duenez, familia barneko bortizkeriaren ondorioak hurbiletik ezagutzen ditu, kantuaren hitzak Maili Sarasuak idatzi ditu, musika Patxi Garatek sortu du, eta Odei Barrosok zuzendu du bideoklipa, entzunen dugu Amaia Giuspeijus zazpiterdietan. Futbolean munduko kopako finala masairenetan, Ingalaterrak irabazidu Kongoren kontra bita bat, Belgikak Senegalen kontra irutabit, Estatu Batuek Bosniaren kontra bi eta zero, eta gauguntan behatzetatik goiti, Espainiariko da Austriaren kontra, Portugal Kroaziaren kontra, eta Suitza Algeriaren kontra. Zazpiterdietan berrizail nagusia.
4: Oioie, siueko botzak behegungia behitzen du.
5: Azkenin! Zola duia behogaiak plafua elektrizitatia, sukaltia, komitatik dena regiteko dugu. Artako behazale fidela zue laginguen beharra dizugu.
6: Sosbiltze kampaina bat abiatu dugu.
7: Kiloa zo webbunian siueko botza joitez edienen duzu.
8: Aizola dan parte hartu nahi baduzu, buekin harremanetan jarzite.
9: Eta elkartzen gera.
10: Uztailaen seietik aitzina badate mugimentu siueko botzin.
11: Eta eskerik anietxo joer, zien laginguen.

0: gitarra aipatu baino lehen aruari beako bat eman dezakugu erriteko. Egun aski edera okeren dugula, 26-27 grado ere, 24 kostaldean gozoago beti, baina generatuko lekuetan ez da alako bero handirik izanen oinokoan. Iren baita poliki-poliki. Egun eta bihar itxura bereko, hein bereko eguraldia, oz berua berdintxua, 25 grado biharko diote, kasik egun baino bat gutxu. Enkasu, larumatetik goiti, berotuko duela albo. Larumatean 29 grado, zeru garbia, guzkitsua izanen dela, goitik goiti, lanu gutxu izanen dela. Eta igandeko bai, igandeko iragartzen dute arratsaldean 22-24 gradoren arteko oz berua barne aldean, 28-30 gradoren artekoa kostaldean. Astelena arratsaldean berotuko du zinez, 25 grado aipatzen da Meteo Francen, eta Meteo Zielek ere dio ustaritzen adibidez, 19 gradotaraino upatzen alko dela Merkurioa, araguneka zinez bero eginen duela, eta tendentzia aste arteko botoi bat apalago, baina 25 gradotik goiti, ala ere 21-22 aipatzen dute, astezkeneko, asteko aspaldiko partez ez da euririk, egin bali madu euri gutxi izan da, eta ez da euri irik izanen apentziaike ondoko egunetan. Egitarauan etxaldek azperren erosi etxea ipatuko dugu, intzak horren berri eman du berrietan hor. Eta ondotik Sibiru aldera joanen gira, baitu amak bat eta markada, elez zonbait orai kurutsigorriak antena bat duela Maulen, aktivitate handana bat proposatzen du. Eta badira, berrogoi laguntzaile horretari bat da Maite Etxeberria, Sokorri Kortxuen arduraduna entzuen dugu. Etxalde eta Sibiruko gurutze gorria zazpiterriak aintzin, eta sortzera horren gutitan gure plazara joanen gira. Gure plaza, Monto plaza, gure irratiak hiru egunez Baionako pestenkarietarat. Plaza horren ardura ukanen du, eta eskoraren arnaz gunea izanen da beste bat, badira Baionako pestetan, me bat gehiago, hori berri hona da. Uztailaren 17-18 eta 19 ostiral larun bat eta igandez, goizeko 9-etatik gaueko 8-ak arte, gosari, karaoke, irratxi saio, hainbat ekitaldi iragen dira hiru egunez. Arantxa Idierer lankideak xetasunak hemen dauzkigu, hortaz. Eta Baionan bihar eskolazko atelierak antolatuko ditu udako UEUK, udako eskual unibertsitateak, eta horien aurkezpena eginen dauko Oihana Zanponi Gale gure gomitak haut denean UEUko ipar eskoleriko permanentea 8:00 goiti.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
2: Arberoan, ze berri?
3: Eldu dela eldu, isturitzeko merkatua.
2: Arberoako ekoizpen biologiko eta artisauen merkatua.
4: Hemendik aintzina, ostiralero elkartuko gira isturitzeko artetxean, atxaldeko 6-8 artean.
3: Esnekiak, ogia, baratzekariak, estia, aragia, dena tokikoa, dena arberoakoa, dena fresko-freskoa.
4: Zauzten umrian!
5: Ostiraluntan, isturitzeko merkatu handia!
0: Eta Arberoatik hurbilden preseski azparne aldera joanen gira etxaldeak etxe bat erosiko baitu herri hortan. Etxean biziko diren herritarek dute presioaren parte jaundiena pagatuko, baina inbertsio edo investizamenduaren parte jaundi bat baztertzen alko dute. Etxea etxalderena izanen da eta argitasunak ekartzen dauzkigu. Aintzon, Kastoriok.
6: Azparnetik ateratzean kanboko bide hartuz eskuin eta egiten lehen lotizamenduan da goxoki etxea, lehen zapeta fabrika izanaren 200 metra karratuko etxe hau dute erosiko, 4 azpandarrek eta etxaldek kooperatibaren izanen da etxea, berritzelanak eginen dituzte, 3 bizitegi eta parte amankomun batzuren antolatzeko, orotara 600.000 euroko buseta du proiektuak, horren finantzatzeko biztanleek diru ekarpen bat eginen dute, eta etxaldek mailegu bat ere eginen du, baina biztanlek ere dute mailegu hori osoki pagatuko, ogoi urtez hilabete guziz alokairu bat utziz etxalderi, gosoki etxean biziko den ojeli entzuten dugu.
7: Irrigarria da, zeren eta gure diruarekin bai erosiko dugu etxe hori, baina azken finean alokailua pagatuko dugu ez dira izanen diabeak hori da gure erabakia.
6: Dirua emanen dutela beraz egitarrek eta etxalde dela jabe izanen, hori ez denez diru galtzea horien dako galdekin dakogu ojeliri.
7: Ez dut pentsatzen dirua galduko dugu zeren eta bai ematen dugu gure dirua etxe honetan eta be, gu biziko gira etxe honetan ez dakit egia erran zenbat denboraz baina gero beste diende biziko dira hemen alokailu tipiekin eta hori da gure helburua.
6: Erran berda ala ere egitarek dutela etxearen antolaketa eta bizia kudeatuko eta beren bizitokia izanen dela. Horrez gain inbertitzen duten dirua ez da arras galdua, etxalderen kontabilitatean agertuko baita partzu erkondu korronte moldean, astapeneko ekarpen osoa eta hilabete guziz pagatuko duten alokairuaren erdia sartuko dira kondu horretan, etxaldeko presidentea den Beinat Etxerazt entzuten dugu.
8: Egunko egunean alokairetiar bat, norbaitek pasatzen badu bizi guzi alokairetiar. Finitzen du erretretan, praube, zen eta ez du diruri baztertu, etxen pasatu den zegite alamar etxetan edo etxe batetan bakarrik pasatu bada ere alokairetiar, berri bizi guzian, ebe eman duen dirua etxe jabiarena da. Horaldiz, eman duen dirua, parte bat, erdia, harena da.
6: Zer egan nahi du kondu horrek, egan nahi du nunbait zor bat baduela etxaldeek eta erritarrek galdegiten badute proiektutik joaitea, diru zama hori berreskuratzeko dretsoa ukanen dutela, Beinat Etxebest.
8: Badute nunbait sos bat bazterturik, etxaldeek ez du garantitzen, ez du aski dirurik, eraiteko, seka bat egiten dizuk eta joaiten atziste arunt, sekarrekilan, zuen diruarekilan. Bena segurtatzen dugu, haien etxearen baloren parte bat haiena dela. Kontabilitatea izanen da, eta hori da berrikuntza handia.
6: Ogoita bost urteren ondotik, mailegua pagatua izanen delaik, biztanleek bi aukera ukanen dituzte, hor bizitzen segitu alokairu biziki merke bateki lan, edo gozamena erosi, horien erranetan emuntaia guzia pentsatua da espekulazioaren saiesteko, lujendako diren sistema horren abantailak galdegindako gu Beinat Etxebesti.
8: Behor abantaila da ez haientako abantaila, abantaila da ondokoentako, ek nahi zuten hola, eta etxaldek hola nahi du ere, eta horrean erran nahi du, etxe hau erosten dugun prezioan, gehi lanak, prezio hortan geldituko dela beti etxe hori. Eta ondoko etxiak, izoko etxiak beti gora joan duko dira, hau ez. Eta orduan ondoko azpandarek hoien haurrak edo ljubek edo ljubak edo nahi dituzketen jendeak zenta posibil da etxalde sistema ikila nahi duenari norbaiti pasatzea etxe bizitza hori, bakutsaren etxe bizitza, ebe izanen da oso merke. Erra nahi du jadanik badakigu ditugun zenbakiekilan budjetak eginik eta denak badakigu azparneko merkatua da egunko egunian baitan 3000 eurotan metrakaratua. Jadanik badakigu etxe hau salduko delaik edo etxe hau ez etxe ez da sigurren salduko bena heben bizitzeko zuzena salduko dela 25 urten buruan 1500 eurotan metrakaratua. Guaiko prezioan erdian. Jakinez, 25 urtez merkatua beti goiti joanen dela, bena beti izanen da, 1500 eurotan, oso merke.
6: Proiektuaren laguntzeko eta maileguaren tipitzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira parte hartzeko, etxaldeko operatifan parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz, eta nahi izanez geroz, interesak unkituz seitasun guziak etxalde.eu webunean.
9: Antion Kastorio, mila esker zuri azparlen egonen gira. Kantunen bidez zangoa baita, Antxona, lajanda buru. Beste Antxon bat. Bitxiloreak taldearekin emaiten daukute biek, Antxonek eta Bitxiloreak taldeak gaueko soria.

0: Jon Larandaburu eta Bitxiloreak.
1: Hilabeteko lehen ibiako izgoiz guziz, Baigorriko merkatia. Plaza Nagusian, baratzekari, aragi, gazna, bizkotxar, noe, resiment, izana, ez diesne, orotarik, atxemaiteko parada. Behatziak eterritan, agultz eta xingar, askari dietetikoa egunaren azteko. Zarea ezantz, segur fite beteko duzuela, kalitate handiko ekoizpenekin.
2: Carmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Ustailaren lauan, gaueko behatziak terditan, Buluzeko plazan. Zazpietatik goiti, jateko eta edatekoak izanen txu. Bai Peretenako irakurren klubak antolaturik.
0: Eta jogoi Sibero alderat goaz. Baitu amarkada zonbait orain Kurutxegorriak antena bat baduela Maulen aktibitatean dana bat, proposatzen du behogoi laguntzailer esker, behar sozialer iardesteko, alde batitik arropa saltegi bat badauka, kalitate uneko, bigarren eskuko jantzien erosteko, eta bost laguntzaile ere badira, Frantses Kurtsuen emaiteaz arduratzen direnak, eta Sokurri Kurtsuak emaiten dizkiete ere heldu eta aurrer, Maite Etxeberria, Sokurri Kurtsuen arduradunarekin bildu da, Julen Girez.
3: Maite Etxeberria egin hon?
4: Ba, egun hon.
3: Oin Kutsegorrien aipatzeko hor zutugu, bon, ba, izu aspaldi, eh? Haidela Kutsegorria lanetan, leheniko hitazen aldeku, zuzumat zidel kartin, ze egiten duzi lan bezala.
4: Beraz, gaur egun beho gai bat kide gira, eta hainbat sail unkitzen ditugu. Badugu arropa saltze denda bat, jantzi merkeak, eta berriz ere diot nor nahi joiten alda, horat, erostera. Dira, estadu honean diren gauzak, sailkatzen baititugu emaiten dizkigutenak. Hori, eta ere baditugu ere muebleak eta besaulkiak eta olako gauzak berdin, jendek emanik eta bizkimerke saltzen ditugunak. Gero bada fleu, hori da azerritarrei klaseak emaitea, frantzera kastea, funtsian. Hala, hor badira boskidek klaseak emaiten dituzte, badira emezortzi pertsona egiten direnak, klaseak hartzera, eta amar nazionalitate, eran edu amar izkuntz dezordina, frantxa ez dakiten horiek. Gero baditugu beraz Sokurriak, hori Sokurriak beraz lehen gestuen erakastia, bai eskoletan eta bai helduer, eskatzen duten guziek. Guri, gero partartzen dugu ere odola emaiten denean guk egiten dugu nola ongi etorria edo emaiten diegu sartzean eta guk dugu sartzen hor direla. Eta horra, gero, bon, gero gurutze gorriari daukion hainbat aktivitate, ran nahi dut eske egitea edo beste. Eta erran behar da ere, beraz, bai Sokurrian biltzen dugun xosa, Sokurri klase horietan, edo arropa dendan edo mueble saltzen hortan. Xosori gero berriz banatua dela beharretan diren jender, fakturak izin ordainduak dituztenean edola, asistenta sozialak igortzen ditu gurutze gorriaren gana eta laguntzen ditugu, beraz pasai txar hori edo gaizto hori igaiten lagunduz. Xosan lagunduz.
3: Justoki, entzuten dizuk pobretarzuna gehuta habo goratzen dela, ikenduzi aziek galtu gehuta habo, justoki haulako faktura entako, edo jentik ez dutzu jakinin heltu bada?
4: Orduan, ez direla jakinean da, asistenta sozialak igorriak dira. Beraz, jadanik eremu markatu edo ertsibatean dira, hori da epizari sozial hori bezala, horre asistenta sozialak igorriak ditu. Gero gehiago ikusten duguna, hor da adibidez autoa panatzen zaielaik faktura ezin dutela pagatu, neguan elektrika fakturak, hola. Uri azpimarratzen alda, ele, hor aldaketa bat badela alde hortatik, lehen gehiago emaiten genituen izan zabonoak edo hola, eta hor da, voilà, autofaktura horiek, ezin pagatuz, eta gero noski beti hor hainbatean egoiten dena da jatekoandako eskatzen dituzte eros bonoak, eta hori nunai erosten albaitute bono horiekin.
3: Bon, egiten adizuk, lana zigarri zabaldela kutsegorin egiten duzien, bai soziala baduz, bai osagarri gintzen, nula egiten duzien beste gehi bat tratatzeko edo beste kargu bat, helbu bat hartzeko?
4: Bagoizak baditugu gure sailak, Nik adibidez sokorri klaseak emaiten ditut, bat zutan ibiltzen iz den da nor saltzen, baina aldibidez sailkatzea zut egiten, gero ez naiz bulegoan, eta bulegoko lana ere beste zerbait da, elkarte guzietzat bezala. Ez naiz ere klaseak erakasten, lehen errandut bazirela hainbat bost erakasle, eman dezagun, direla, ba horiek ere hori baizik dute egiten, hala. Gero noski gure beharra dutenean dendantz, eta hor da braderiak direnean eta hola laguntzen dugu, baina gure saila, hala ere bakoitzak baditugu gure sailak.
3: Ipartu duzu, ondarkinen txipitzeko hor egin duzien sedia kolegioa ekin, ze ondorio zatzen duzie, lehen ze duzie hau egin ordin, nula iganda eta nula ondorio zatzen duzie
4: ordin. Hor jadenik proiektu bat eraman zen, hor, San François zirelarik, ba orai larpzen dira, ikasle horiek, eta bai, zinez interesgarria da, gogo eta bat eraman dute, bere gain hartu dute proiektua, haintzina eraman dute, egin dituzte afitxak ere, hala, hola gauzatu da, nahi bat duzu proiektu hori, erran behar dena da, hola, nola, ikasle horiek ere, ipatzen digu Gurutzegorria, ipatzen dugu zer egiten dugu, eta nolabait interesat ditezen ere Gurutzegorrian sartzea edo beren urratza hortan emaitea ikusiz lehen erraiten nuena bakoitzak bere lekua ukaiten aldu Gurutzegorrian.
3: Hor, erran izu gara soz harrinkua gehiuta jabo bade beita, jente jabo jiten dea saltegila, ba duzila, ziak ikusten duzila hoi?
4: Saltegila justuki ez da jende gehiago etortzen, salbu braderiak ditugunean hor bai, bat dena, bi euro bat, bi eurotan da. Baina bat dugu, ala ere, jendeak segitzen du jantziak emaiten, Gurutzegorriari, hori gauzamada eta kalitatezko jantziak saltzen ditugu. Gero dendara, uste dut, jendeak uste duela ez dela nor nahi egiten al. Uste dut, jendean izeko ino, uste dute beharretan behar dela izan, baina ez. Edo zoen egiten alda, zuere egiten altzira, ikusi, ze badean, interesatzen bat zaizu hartzen duzu, eta, ara.
3: Oita zantitzu, heltu bat tenoiak, zabaltzete noiak.
4: Bai, beraz, denda hori zabalik da astelen goizetan, amaretatik eguerdi arte, eta astezken eta ostegunetan lauantatik seiak arte. Eta gero errandutan bezala, beraz, larun bat goizean ere, hilabeteko lehen larun batean, hori, eta gero braderiak bat ditugu hor larun bata egun osoa da, me hori pantxan bidez eta jakiten dira, eta justuki ondoko arropa saltzea, ataratzera joiten gira, ataratzeko merkatuan agurilaren iruan hori egiten dugu urtero, urtean behin joiten gira ataratzera.
3: Informakuntza hortaz interesatu bali madia edo laguntzale izateko kutsego gilana, nula nuat jun behar dia?
4: Ebe maule bat dugu bulego bat hori da lengo sekurite sozialeko lokal hori da, beraz barren karika hortan da, eta telefonoa 0-5-5-19-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-
0: esker, bier, eta zuri, bereziki hor, Julen Girez.
5: Behala jokazaik uso hita gokiko pastuala.
1: Biztailan himetzian, igante arrestiez hiluak eterditan.
6: Biztailan hoita lauan, osteale gaiaz sortzik eterditan.
5: Eta biztailan hoita seian, igante goezez bedatzik eterditan.
1: Lekik erretxerba itzazi eheloazo webginin, edo Ipar Euskal Herriko turismobileguetan.
5: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretxerba tunahi baduzie, eheloazo webginetik egiten ahalduzie, edo bestela, 06 juntan hoita himetzu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz, emakiala idaztez.
6: Bestalde, Jakin Libusken haitzin salmenta badatekila ustailan hamaretik goiti.
1: Mauleko tandem Libus altegian.
5: Atagatzeko pieienian.
6: Ortaizeko menta Libudendan.
1: Eta Bayonako elkanren.
6: Lourde xerion do pastuala, uda huntan, xohuta hokin.
0: Eta ondoko gaia, berrien ondotik gaiak eramanen gaitu gure plazara. Baionan monto plaza gure plaza bilakatuko da, gure irratiak iruegunez atxikiko baitu, edo plaza horren ardura aukaren baitu, baionako pestenkarietara tostiraletik igandera. Gehiago eganen dauku Arantxa Idider lankideak hortaz, hainbat animazio, gosari, jateko, eta pentsatuak baitira gune hortan, eskual gune bat, edo... Eskorazko arnazgune bat, bano gehiago, beste bat zanen baita, bainako pestetan, zazpiterriak, berriak, intzarekin.
7: Euskal Irratietan, goiz

0: Egun on, etxaldek etxe bat erosiko du azparnan, lau herritarren proiektua sustengatu, ideia da etxe bizitza batzuk espekulaziotik ateratzea eta betiko eskuragarri uztea, hortarako diru bilketa kanpaina bat abiatu dute. Larraineko herriko etxak ez du ordezkaririk izendatuko Xiberoako sindikatuan. Sindikatuak kudeatzen duen eremuaren 161 Larraineko herrian denez, zango biztan lehen bozak pisu gehiago ukan dezan, nahi lukete eta kontsiderazio falta dutela ere salatzen dute, Simun Akozeberri auzapeza entzunen dugu. Amaia Hughes-Peyhus kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko bikaina zira bere kantu berriaren bideoklipa grabatu du. Biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea da helburua eta euskarri ezberdinetan zabaldua izanen da. Aro Alenik, Christof.
1: Bai, freskatzen dira gauaz, horrek oniten du, eta egun eta bihar aski gozo arratsaldez, bero piskatale, 87-88 gradu, behinan jasangari, kasu larumatetik goiti, berriz 80 gradotik goiti joanen baita Merkurioa, igandian 85 ere erakusten alko du, eta 85 eta berrogoi gradoren artean ere astelehenean.
0: Josu Urrutiko etxearen aldeko elkarretaratze bat izanen da gaur Donibane Lohizunen, gaur jakin behar luke joan den apirilean Parisen iragantzen auziaren erabakia. 2002 eta 2005 urten artean gaizkile talde bateko kide izatea leporatua zaio, eta erabakiaren arabera Espainiaren esku uzten ahalko dute Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartua baitu bestalde jadanik Frantziak. Elkarretaratzea arratseko 7 izanen da Donibane Lohizuneko geltoki aitzineko biribilgunea, erantzun sustengu komiteak deiturik.
1: Etxe bizitzen espekulazioa saihesteko herritar batzuek etxalderen autoa egiten dute.
0: Azparnen lau herritarrek gozoki izeneko etxea erosiko dute etxalderekin, etxaldek du ofizialki erosiko etxea, baina herritarrek dute pagatuko, horien inbertsioaren parte bat atxikiz, partuer kontu korronte moldean. Maileguak pagatuta alokairu merke batekin segitzen ahalko dute edo gozamena baliatuz, etxalde kooperatibako lehendakaria den Beinat Etxebestek aipatzen diguzte abantaila duten herritarrek etxalderekin lanean aritzean.
2: Behor, abantaila da ez haientako abantaila. Abantaila da ondokoentako, ek nahi zuten hola, eta etxaldek hola nahi du ere. Eta orduan erra nahi du, etxe hau erosten dugun prezioan, gehilanak, prezio hortan geldituko dela beti etxe hori. Ondoko etxiak, izoko etxiek beti gora joan duko dira, hau ez. Eta orduan ondoko azpandarek hoien haurrak edo ljubek edo ljubak edo nahi dituzketen jendeak, zenta posibil da etxalde sistema ikila nahi duen ari norbaiti pasatzea etxe bizitza hori, ebe izanen da oso merke. Erra nahi du jadanik badakigu ditugun zenbakiekilan azparneko merkatua da egunko egunian baitan 3000 eurotan metrakaratua. Jadanik badakigu etxe hau salduko delaik edo etxe hau ez etxe ez da seguren salduko bena heben bizitzeko zuzena salduko dela 25 urten buruan 1500 eurotan metrakaratua, guaiko prezioan erdian.
0: Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira, etxalderen parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz eta nahi izanez gero interesak unkituz, xehetasunak etxalde.eu webgunean. Betajam ikastetxeak ateak itxiko dituela irailean baieztatu du Hezkuntza Katolikoa. Klaseak irailetik goiti, Igon herrian izanen dira Betajam ikastetxetik 4 kilometrora. Urtarrilean jada ikastetxearen zerratzearen eskaera pausatu zen, biktima Frangorendako simbolikoki berriona da jakinez 200 pertsona baino gehiagok salaketa pausatu dutela Betajam ikastetxean jasandako bortizkeriaren edota eraso sexualengatik. Eta intzuzen Betajam ikastetxeko begirale ohi bat buruzburu izan zen atzo salaketa egin duten bi biktimen aitzinean Paueko auzitegian. Bi ikasle hoiek bortxaketa eta eraso sexualak salatu dituzte 1981-84 eta 2004 gertatutakoak. Epailearen aurrean izandako buruzburuko horrek auzi bat ahalbidetzen alko du, jakin Betajam ikastetxeko afera gehienetan preskripzio aplikatzen dela eta ondorioz auzi gutxi izan daitezkeela.
1: Xiberoako sindikatuan bozak lujen heinaren arabera araberakoak izatea nahi du Larraineko Herriko Etxeak.
0: Larraineko herriak ez du ordezkaririk izendatuko beraz Iberoako sindikatuan, ez da bilkuretan parte hartuko ere, jakinarazi dutenez, bide luzeak eraman ditu Larraineko hautetxiak erabaki horren hartzera. Baina azkenean, herriko bozen ondotik azkartu da prozesua, Simun Akozeberri Larraineko auzapeza da.
3: Hauteskundetik landa, talde berria, herriko kontseiluko talde berria, jabaki dizu, proposamen egitia. Hortaztez, Jacques Barrez nahizi da, Larraineko herrik parte hardezan komision sindikala lanetan. Proposamen elibatzen eta stan normal, pentsatzen dit, 2006-an, jakitez, komision sindikala jurnazten dutin, dural erdi abona jabo Larrainen dela. Estela normal, Larraineko haite txibat behar behitu, Larraineko lurraldetaz mintzatzeko iaitxi maulea, eta behatu gestaz osoren domintxineko delegatiak, eta hekilan bozkatu zebar denegin Larraineko lurraldean. Eta, jakin behar dizue bai, espiratu giela PNR zenikan mixten ekilan, zenta han, bozka nombriak tutzu a la proporzion de ce que aporte chaque entité au budget. Errana edizu, Conseil Regional eta Conseil Departamentiak, PNR zenika mixan, badila 40% de voix eta lau delegatu. Eta ordin, proposat

0: beraz, Boskako 4 milioi bisitari izan ziren Ipar Euskal Herriko kostaldean eta urten ere jende hainitz espero dute, batez ere Baionako bestetan eta Miarritzeko Agorrilaren 15eko su artifizialetan. Bestalde itsasoan korronte biziki azkarrak izan daitezke, joan den urtean sokorritzaileek 12.000 esku hartze egin zituzten eta horietatik 119 korronteagatik, ondorioz udauntan itsas bazterrean 323 sokorritzaile ariko dira, horien artean 132 suhiltzaile. Horrez gain, prefekturak adierazi du segurtasun neurriak indartuko dituztela eta orotara 362 polizia izanen direla.
1: Amaia Egius Behiuz kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko bideoklipa grabatu du.
0: Pirineo Atlantikoetako departamentuarekin partaidetzan egin duen proiekturen helburua da biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea. Lore Amaia Hansen.
2: Amaia Egius Behiuz kantariak bere disko behian familia barneko bortizkeriak salatzeko kantu bat atera du. Bikaina zira da kantuaren titulua eta jendea alik eta gehien sentsibilizatzeko bideoklip bat grabatu du departamentuarekin partaidetzan. Kantuak batez ere emaztearen aurkako bortizkeria salatzen du, gai honen garrantzia azpimarratzen du Amaia Egius Behiuzek.
3: Gai hori ere gordetua izan da eta etxan pasatzen zirenak ez ziren baitezpada egeski egiten, emazteak zailtasunak zituzen eta dituzte ere, gaurko egunean gauzak nola egan egiteko ahal getuak baitira eta ez dute algetzerik kanturrek egiten de azkenean ez dela hori emaztea zuetzirela zikina edo bortizkeriak egiten dauzuna hori bera dela zikina. Bon, Magisara.
2: Odei Barrosok zuzendudu bideoklipa kantuaren hitzak Magisara soak idatzi ditu eta musika Patxik Garatek sortu du. Gai horrek Patxik Garat hainitz unkitzen du eta arteaz pasatzen ahalden prebentzioaren garrantzia azpimarratu du.
4: Lehen gauza da edukazioa uste dut. Ikastoletan, eskoletan ikasi behar da mutileritan eskeri nola egin behar den bortizkera gelditzeko eta ez da pentsatzeko. Eta gero artea hor da ere bai pentsarazteko eta ulertzeko gauzak musikarekin. Oartu behar batzutan entzuten zuk kantu bat ez dakizu sobera zertaz ari da hitz egiten eta momentu batean ulertzen duzu gauz bat eta aldatzen da zerbait zure baitan.
2: Atabalen filmatua bortizkeria zuzenan erakutsi gabe isiltasuna, bakartzea eta menpekotasun psikologikoaren mekanismoak irudikatu nahi izan dituzte, bideoklipa prebentzio gisa erabila izanen da.
0: Bideoklipa entzuzen sare sozialetan, departamentuaren komunikazio euskarrietan, gizarte eta medikulangileen formakuntzetan, sentsibilizazio ekintzetan eta mugaz gaindiko trukaketetan ere erabiliko dute. Kiroletan pilotan zesta puntan, udako Summer League hasten da, Donibane Lohizuneko jaialaian, lehen finalerdia izanen da, behatziak laurden gutxitan aitzin partida, eta ondotik Libua eta Labor dariko dira Erkiaga eta Oien Arten kontra. Besterik ez momentu, 8:00 berrien bilduma.
5: Euskararen oktarua, deialdia! Datorren azaruan, Euskararen erabilpena sustatzeko itzordua behiz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta aperatz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu uztailaren 24 arte. Euskararen oktarua, loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak, komunote-mahatxo-pibazk.fr webgunean.
6: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Soroia, Maio, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
7: Beraz, aurren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
8: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
7: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
8: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
5: Ezpeletako herria haur dantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10-tik 13-urat gau argi festivalain karietarat zatozte.

0: India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gauargi.eus webgunean.
1: euskalijatziak.eus euskalijatzian webgunean.
2: Roari beako bat eman aintzin goiz berrin trafikoa nola dugun behar dezagun Iparaldetik Baionara txartzeko auto lehuak hasi dira Henri de Navarre torbidean eta eludelarik biarnotik edo landesetaik hor horrat txartzeko Ipar Euskal Herri da hor kasu hasten dira beraz auto lehuak egualderaz buruz biztanda Meñoni beako bat emanez Basusagitik Meñoneraino bidibiguneraino ez da oraino autore hori, baina Meñonetik Loroa Merleneko bidibigunerat bai hasten direla. Egan nahi du, mendigo itiluzatuko dela enostez lego hori eta laster trabak izanen direla. Generateko lekuetan ez dut olako makurik edo ikusten mapan hemen hasteko. Trabak badirela obrengatik hori bai eta korapilo hortana, amentzo noren korapiloan, aerorogita lau eta aerogita iruren arteko trukatzaile hortan, egenen dugu. Eta aruari beako bat eman ez, entzun duzue. Puriki-puriki udaratitzuliko gide da. Fresko zen goizuntan, amasen jamaz espigadoan egiten du ere, gaua zapaltzen denean, baina hasiko da emendatzen. Puriki-puriki, egun eta biak lasai, oita bost, oita zazpigadoren artian egonen gira, larun batetik goiti, zeru garbia ipatzen dute, eta hor, oita amak grado baino gehiagoko hozberoa, oita amalau igandeko ere, barne aldean, oita emeretzi gautara joa egiten alko da Merkurio astelenean, berri zapaltzeko pixka bat baina, edo nastea, na, beroa, hori zaren dela, eta berote handiak berriz ere, itzuliko ez, joan den astean bezain bortitzak, badiruti bainan, ala ere, oita ama iru, oita ama lau, oita ama bosgadoren ingurukoak, salbo astelenean, gorago ere, joan daitekela, termometroa. Marea, gora dela, eta zazpiak bost gututik, zazpiak bostaz geroztik, eta apalduko dela, horren bata amak gutitan txarri koefizientea, irurogoita ameka, irurogoita amabiko da.

0: Twitterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
1: Udako eskual unibertsitateak iragaiten ari dira eskualegian zehar, eta bai honan bihar eta etzi eskualazko atelierak izanen dira. Hoien Zampuni Gale, UEUko ipar eskualegiko permanentea gurekin izanen da laster, sortzio honetari goiti horien aipatzeko. Eta aintzin joanen gira, bai hona alderat joanen edo egonen gira, hanbaitira ere UEUko atelierak, bian, euskarak beste aganazgune bat ukanen baitu Baionako pestetan, Patxa Bada, Karrikaldi ere Jacques Porto plazan, eta Monto plaza, gure plaza bilakatuko da, gure irratiak eskuala erimu bat animatuko baitu, zteilaren amazazpi emezortzite emeretzian, ostiraletik igandera, egunean zehar, guiziko bederatziteritatik gaueko sortziak arte, askari, karaoke, irratxaio, hainbat ekitaldi, iraganen dira hiru egunez, denak euskaratik eta euskaraz, xetasunak, eman dizkio eta Arantxa Ideder guri jatiako lankideak Lorea Maia Ranzeni.
2: Egunan Arantxa Ideder gure jatian langilea zira, eta urten Baionako pestetan, ostiraletik igandera, gure plaza izanen da. Agian egiten alduzu, zer den ekitaldi hori gure plaza?
3: Bai, egunon, bai, zurita entzule guzieri, eta behala, ortengo berrikuntza da bai guretzat, eta bai baionarentzat, eta baionara, zentaztira, baionarrak bakarrik urbiltzen, biztana, baionako pestetara, beraz, baionara urbilduko diren guzientzat, euskal gure berri bat izango dela erraiten aldugu orain, baionako pestetan, zpaita inoiz aski, naskie, euskal algunerik Baionako pesta hoietan dakigun bezala jende hainitz biltzen da Baiona erri euskalduna da eta hortarako ere biziki kontengira leku hori gure eskutan izaitea gure eskutan usten digutela ere Monto plaza, beraz, izango da gure plaza, hola izan hori eman diogu beraz plazari, gure irratiak du beraz bere eskutan izango Monto plaza, gure plaza, zure plaza, gure irratiaren lema zaharra berriz hartuta biskat, zenta gure diogularik, biztanda, gibelan egan nahi duena gurea, gure denena, euskaldunena, euskal giroan ere besta horiek bizi nahi dituztenena, eta pixka bat hori da ideia, eta holaxet, hiru egunez, ostira larumatik handez, egunez, ez gira gauez hori izanen, gauez pausatuko gira, baina hori izango da gure plaza deitu dugun gune hori.
2: Hainbat jende Baionako pestetan, janduzun bezala, ez hainbeste eskuarari ez da hainbeste likua emana, beraz hor ideia da ahnaz guneak sortzea eta geroztak gehiago izaita.
3: Hori da, azkenean, Baionako pestak erraldoiak dira, eta euskaldunak tipi gelditzen aldira berdin, eta arnazguneak ezinbestekoak dira, euskararen zat, euskaldunen zat, eta beraz, leku hori izango da, beste leku hainitz diren bezala ere Baionan, Baionan dian, baita Baiona tipian ere, ere mubat gehiago, rango dugu, irabazten duela ere euskarak, hori esker, arnazgune bat gehiago euskararen zat, eta gune bat ere sustot naturalki bizi den gune bat, euskara naturalki biziko den gune bat. Eta biztana gure hizkuntza baita, gure eguneroko hizkuntza baita, eta hori ere biziki importantea zen guretako, gure oinarria baita, irratian, errangabe doa, eta beraz, hori izango da Baionaren zat leku bat gehiago.
2: Zer izanen da, beraz, Monto plazan zer aurkituko dugu, agian egunak, ordutegiak, orduitarazten aldituzu.
3: Ordon, sorpresa hitza erraiten aldut, zenta egia erran behar balin badut, eta egia errango dut. Ez du hain aspaldi, beraz, dakigula Monto Plaza, baionako bestetan gure irratiaren esku izango zela, beraz, ari gira orain, bizka bat dena pentsatzen, erraiten aldizudana, xapitu eder bat izango dugula, beraz, ostatu bat, jatekoa ere izango dela, ideia genuk ala ere goxarian zentratzea piskat goizeko diogularik ere bakigu goiza baina kustetan ego erritan dela ere initzen zat, beraz goxari gune bat hor instalatzea gero animazio batzu agian bai are jaiten aldut nahi ginukela ala ere berdin hor ego erritan ba goxari ja, egingo duten entzat janeta edo baintzin zuek ikus larrain dantzatipi bat botatzeko, dantzatzeko momentua izaiten alko da hor, eguerritan, amabitan beraz ostira larumat eta igandez, eta gero beste gauza batzure izango dira, baina ez dut gehiago salatuko programazio aldetik gero erraiten aldutana dela, da, ba, pixka bat joan urtean ere senditu ginuena, gure irratiak Patxondon egunta gau bat izaiteko xantza izan zuen, Patxondoko esker, eta hainiz preziatu genuena zen ere, ba, gure entzule guarekin ere egoiteko parada izan dugula. Beraz, nahi dugu ere gune hori topatzeko gune bat izaitea. Arremanak ba, biziarazteko egunerokoan, gu ustaritzeko estudioetatik aterako gira, ba, horrekin kontengira ere egia erran, eta Baionan, beraz, Lapurdiko hiriburu hortan izaitea aski naturala da ere gure irratiaren zat, eta parada izango da gure ba, entzuleekin ere trukatzeko, irratia gira komunitatearekin ere goiteko, gure laguntzaile urbilak direnekin ere, pesta giroan, eta hori ere izango da gure plazaren espiritua.
2: Laguntzaileak sekatzen dituzue?
3: Bai, laguntzaileak beharko dira, leku olako leku bat biziarazteko, beraz behara, motibatuak balin mazaizte, hor izango da nahi duzuen postuetan, jateko eta edateko, serbitzatzeko funtsian piskatoriek dira dena den postuak erramezala egunez da, ez da gaueko txandarik, goizetik astirira, ahatsera, eta nahi baduzue, interesa balin baduzue, gure emaila, gure puntu irratia, abildua gmail.com eta nahi bagaitu zuen lagundu beste manera batez, simple da, ere, zenta ez dute jan, baina biztan da, gibelean bada ere gure egoera ekonomikoa, da kizuen bezala gure irratiak zailtasun ekonomikoak ditu, joan urtean kanpaina bat abiatu ginoen, eta ari gira, indartzen ala ere, jan behar da, eskertzekoa da izan dugun laguntza, eta ordena beti, batzuek hilabetero beraz orain emaitza eginez parte hartzen baitute gure irratiaren bizian eta hori beti irekia da nahi izan ez gero, bainan biztan da helburua da, etortzea, gure plazara pare bat baso edatera beste gunera bat erat joan aintzin ez ahantz, zuen ibilbidean hop, Monto Plazatik, gure plazatik pasa, bainako pestetan hori izanen baikira.
2: Ikain milaska jarantza eta ikusiko gira Monto Plazan beraz.
3: Bera, lanean ez, lore da.
4: Zure irratia.
3: Lagundu nahi duzu?
4: Sar zaitez, irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
3: Kidetzeko, sartu gure irratia.eus webunean loturatxe manen duzu.
4: Edo bidatu eroazo, irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labur.eus/irratiagira elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
3: Irratia zara?
4: Gara.
3: Gira.

0: 2008a sei eta 2008a jen ikasturteko bertso eskolen izen emaitea.
1: Jadanik zabalik da.
2: Ogeita mabi bertso eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitiko bil.
3: Izena emateko, sartu, Eloazo, bertsolari lagunak gunean, edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta basenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
0: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-ra.
4: Sei minutu falta zortziak izeiteko eta duela lau egunta amazazpi urte mila sei egunta bederatziko ustelaren bian Pierre Delancre inkisidoreak sorgin eiza abiatu zuela Lapurdin horretarazten du argiak argia.eusen bere efemirideak atalean lekuko hizkuntza ohiturak lan molde eta bagetan deabruaren ukitua besterik etzuen ikusten hizkuntza agaro eta ez ezagun batean mintzo dira hori xeda lehen seinare txarra idatzi zuen adibidez Delancrek. Dena zizen bi urte lehenago, aurpegia estalitako ama bizaldunek Donibane Luizuneko erritarrak jo zituztenean, erasoaren abia puntuan, Urruñako Urtubia, jauntxoaren eta Donibane Luizuneko buruzagien arteko kalapitak ziren, portuaren eta Ziburuko zubiaren eskumenak tarteko, gatazkantzeak sorginkeria salaketa gurutzatuak izan ziren, eta Urtubiaren presioen ondorioz, Enrique Nafarroako eta Frantziako erregeak, Pierre Delancre bidali zuen Lapurdiko sorginkeriak ikertzerat. Senpereko gazteluan egin epaiketetan 200 lagun torturatu eta hilarazi zituen gehienak emazteak. Eta gaiari loturik Inesa Gasen arazzer eta ies egin zuen Inesa Gasenek, bakigu bastidaja zela, onarri biatik ere pasatu zela Usue Alberdik idatzi kantua, emaiten dugu eniauten elogietak eta Usue Alberdiren botza eren zuten da funtzionuta.

0: Istripu bat gertatu zen atzo Iutxin, arratsaldeko lauak hirian. Auto bat bidetik atera zen eta 88 urteko gizon bat eta 81 urteko emazte bat egoera biziki larrian eraman zituzten Paueko ospitalera, bidea moztu behar izan zuten interbentzioak iraun artean. Eritasunak pairatzen segitzen dute laborariek, ongi ezagutzen den eritasun baten itzulera nabarmendu dute Garazi Baigorri eskualdeko maresalek ardien FCO sukar katarala edo miurdina. Bi aste ziru kaso agertu dira ere mortan, baita Siberuan ere, eriotza eragiten alduen eritasun aulitzek transmititzen diete ardiei eta eragin bortitzak ukanditzake azkuntza arloan. Ezin bada oraino epidemiaz edo alerta handia zitzegin, FCO iru horren kontra txertatzea olka atzen duten lurraldeko maresalek. Ez da Larraineko ordezkaririk izanen Siberuako sindikatuan. Herriko etxeak sindikatuaren gobernantzan hainbat aldaketa proposatzen ditu, sindikatuaren eremuaren 61% Larraineko eremuan baita. Ordezkaritza handiago eskatzen du sindikatuan, konsiderazio falta dutela ere salatu du Simunako Zeberri auzapezak, horregatik beraz erabaki dute Siberuako sindikatuan ez parte hartzea. Etxaldek etxe bat erosi du Azparnen, lau herritarren proiektua sustengatuz, kanboko bidean Gozokizeneko zapata fabrika ohi bat erosiko eta berrituko du 600.000 euroko busetarekin. Lau herritarrek hiru bizitoki antolatuko dituzte eta 25 urtez ordainduko dute Etxaldek bankuan eginen duen mailegua. Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat abiatu dute, bi manera dira, Etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz eta nahi izanez gero interesak unkituz. Itzorduetan, Musikolore festivalaren baitan, hainbat kontzertu gaur Hendaian, arratseko 7:00 goiti, Geoff Genet, Kumbian Bero eta Puerto Candelaria. Futbolean, munduko kopako final 16-renetan, Ingalaterrak irabazi du Kongoren kontra 2-1, Belgikak Senegalen kontra 3-2, eta Estatu Batuek Bosniaren kontra 2-0, gaur 9:00 goiti, Espainiariko da Austriaren kontra, Portugal Kroaziaren kontra, eta Suitza Algeriaren kontra. 8:30 berrizail nagusia.
1: Goizberin gomita. UEU udako eskual unibertsitateen udako ikastaroak aipatuko ditugu, ostiraletik larun batera, atelierak antolatzen ditu Baionan euskaraz, zoinden UEUren filosofia, ohoitarazi berda ere Baionan sortu zela euskarazko unibertsitatea bultzatzen duen egitura hau, hortaz mintzatzeko besteak beste gurekin dugu Oiana Zamponi Gale UEUko Ipar Eskualegiko Permanentea, egunon?
2: Egunon, Kristof.
1: Beraz, Baionaz gain, Iruñean, Eibarren edo Usurbilen ere badira kurtsuak udantzea, lehenik zuin jenderi zuzenduak, zuin profileko jendea da?
2: Beraz, ez da profil berezirik saiatzen gira publiko aski zabal bat unkitzen, baina egia da bo, euskaltzale eta euskaldunei gehiago zuzendua dela gehienetan, bo, deia gure ikastaro guztiak euskaraz egiten direlako, naiz eta batzutan itzulpena jartzen aldugun, ala ere gure helburua, UEUren helburua da unibertsitatea euskaraz eta ijikoia izan adin. Beraz, gure helburu nagusia horiek direnez, ba, publiko aski zabal bati zuzenduak dira gure ikastaroak, eta gaiak aski hainitzak izan daitezke ba, zientzien inguruan, euskararen inguruan, edo soziologia ahloan, zinez, beraz lankidetzan antolatzen ditugunez, ba, pixka bat proposamenen arabera egiten da.
1: Senditzen da, batzuen ganik lotxa berbada unibertsitatea itza hor baita eta komplexu bat badela? Edo ez diteko, edo?
2: Aro jori, ez dakit xo bera, pentsatzen dut bai batzutan jendeak unibertsitate itza ikusten duelarik berdin beldur bat izaitenen duela akademikoa den hori guztia, pixka bat bere tokia ez aurkitza, baina egia da UEUn beti garatu dugula zinez helburua dira, zinez akademiatik etortzen diren ikerketa guztiorek publiko zabalera transmititzea. Beraz, gure helburu nagusia hori denez, espero dut lortzen dugula publiko zabal bat biltzea eta beldu jori pixka bat desagertaraztea.
1: Ostiral eta larun bateko eguner interesatzeko, ostiralian, erri zaintzailea helburu gaitza tartu duzue udal biltzarekin partaidetzan, orkesteko egun hori?
2: Beraz, udalbiltzak garatu du 2024ko irailetik eta 2025ko ustaila arte garatu du hausnarketa kolektibo bat eta egizaintzailearen inguruan. Beraz, egizaintzaileak gai biziki zabala da, baina nola antolatzen den zaintza gure egietan. Eta haien helburua izan da, lokaletik abiatzea, global eruntz joaiteko, eta zenta Euskal Herria beste tokiak bezala zaintzaren inguruko kezka horrekin ere ibiltzen da. Eta beraz, udalbiltzarekin lankidezan antolatu dugu hori, zeren iparraldean sortu duten liburu sori hori, ez da oraindik aurkeztua izan. Beraz, helburua izan da ere landu duten hausnarketa hori publiko zabalari aurkeztea eta airedu konkretuak hartuz iparraldekoak eta bere pixkabateko aldekoak. Helburua izanen da zinez, nola ezan, jendea mintzaraztea eta pixkabat akademiatik heldu den liburuska hori bulkarizatzea eta publiko zabalera zabaltzea.
1: Eredu konkretua, bez konkretuki adibide bat emaiteko?
2: Beraz, konkretuki, adibidez lur zaindia edo lur jamak eramaten dituzten dinamikak, egin nahi du nola lur zaindu, nola laborariak sustatu eta nola bizi laborariekin gaur egun adibidez. Me izan daiteke ere emaztearen inguruko gaia, nola emazteak zaindu, gaur egun eta gainera pilpilean den gai bada, nola emazteak babestu bortizkeriaz edo aujak ere gaur egun ere Frantzian aldean tematika da, baina izan daiteke ere nola gure zaharrak hartatu, nola garatu egi bat nun zahartzen algiren lasaiki.
1: Nor mintzatuko da?
2: Adibidez Lujamaren izenean etorriko da Patxi Iriart, gero izanen ditugu adibidez EHUko irakasle batzu, Andere Ormazabal adibidez, baina gero gure mai inguruan Pasaiako udaleko gizarte langilea etorriko da, ditugu ere Ladisa Arrozagarra adibidez, berak Ziburuko gaia aipatuko digu, eta saiatzen gira pixka bat denetatik edo diren pertsonak biltzea, eta pixka bat zerbait zabal aurkezteko.
1: Zeten horretan, ostiralean hasiko da?
2: Beraz, hasiko da bederatzietan, gure ikastaro gehienak bederatziak aldera hasten dira, beraz, bederatzietan izanen da Etxepare Lizeoan, egizaintzaileak, eta gero Biharamunean aurkituko gira mediatekan aldiz, Baionako mediatekan.
1: Pizkundeaz mintzatzeko?
2: Hori da, gaur egun ikusten dugu, ez dakit jendeak segitu duen, edo, baina Euskararen inguruan, Euskal Kontseiluak garatu zuen pizkundearen gai hori, eta beraz, maiatzekin lankidetzan, eta John Meren Txakatoje UEUko filosofia arloko arduradunak, garatu dute tematika horren inguruan egun erdi bat, jardunaldi egun erdi bat, eta beraz, mediatekarekin lankidetzan antolatzen dugu, eta helburua da ikustea kulturalki nola berpizten dugun gure kultura, gure euskara, gure hizkuntza, pizkundea izan zen garai batez, beraz, 19. mende bukaeran edola, eta hor, ikusten dugu behi bat heldu dela, eta behar bat badela gure hizkuntza eta gure kultura berpizteko edo bederen berrapiarazteko.
1: Hala, zenta, eskual kultura inaugusi zuen, pizkundeak errandu zuen bezala.
2: Hori da, hori da. Eta helburua, filosofia, filotxokok ere garatu du jardunaldi hori, eta helburua da zinez, pentsatzen nora joiten giren, eta zer gaitik baden behitz berpizkunde hori.
1: Pizkundeaz mintzatzeko larun batian, jone, noho mintzatuko da?
2: Itzeginen duten artean, beraz badugu Mikel Aizpurua, bera historia garaikideko katredaduna da EHUn, eta berak pixka bat Euskal Herriko historia ipatuko digu, eta pixka bat nola pizkunde hori nola pizten alden kultura bat edo suspertzen alden. Gero ondotik izanen dugu Laura Mintegi Lakaja, bera idazlea da eta hizkuntza eta literatura didaktika saileko zuzendaria da ere. Pizkundeari begira, literaturan nola aipatzen den ejanen digu. Eta gero ere Marcos Zapiain Agirre, filologia eta filosofiako irakaslea. eta bukatzeko Belusian Etxezarreta eta Eduardo Podakak egiten ditugute agur.
1: Ipar Euskal Herrian, goi mailako ikasketa gutxi badira euskaraz, utxune hori betetzera teldu da UEU?
2: Ba, isaiatzen gira, gure helburua da zinez guk dena euskaraz emaiten dugu albezain bat, bo, noiztenka aldibereko itzulpena jartzen dugu, adibiz egizaintzaileen kasuan badakigu etorriko direla bon, beste pertsona batzuk, beraz, hor aldibereko itzulpena jarri dugu plantan, baina gure helburua da zinez unibertsitatea euskaraz egitea. Eta gainera aurtengo udako ikastaroen nora ejan tematika handia da euskararen tokia ikerkuntza mailan, akademia mailan. Badakigu, bo, ipar euskal egian uste dut ejan dezagun badela be, euskal ikasketeak segitzeko aukera euskaraz, nahiz eta be, badituzten beste gai asko frantzesa sartzen direnak, beraz gaur egun ipar euskal egian ez zinda euskaraz segitu gure zure bilbide unibertsitarioa. Beraz, bai, ue urekin saiatzen gira pixka bat hori tapatzen edo nola ejan betetzen utxune hori zeren besta. Eta saiatzen gira beraz UPPA eta beste unibertsitateekin lankidetzen gauzak garatzen, bai, ipar euskal egiak ere izan dezan bere euskarazko unibertsitatea.
1: Urtean zehar eta horrekin bukatzeko bestelako itzaldiak antolatzen dituzue, zoin gaiez eta zer sikatzen duzue?
2: Beraz, bai, udako unibertsitatea balin bagira, udan dugu gure nola ejan puntu handiena eta hor ditugu gure ikastaro gehienak. Urte osoan zer saiatzen gira ikastaro jartunaldi edo itzaldiak antolatzen. Ipajaldiari doakionez gure helburua da zinez ikerle euskaldunak batzea. Beraz, horren inguruan eta publiko zabala ere unkitu nahi dugu. Beraz, se askarekin lankidetzan itzaldi zikloa garatu dugu. Beraz, hiru itzaldi egin ditugu momentuko eta behitzasiko gira sartzen. Hor zinez gehiago ziblatzen ditugu euskal ikasketak segitzen dituzten aurren burasoak. Baina ez bakarrik eta momentuko hartu gira ez direla baitez bada horiek etortzen, baina interesatuak diren pertsonak. Eta gero, badugu ere, beraz akademiatik tartarika, hor zinez liburu aurkezpenak garatzen ditugu, eta hori Eusko Ikaskuntza Ipajalderekin lankidetzen antolatzen dugu, mentan antolatu dugu, adibidez, etxearen korapiloaren inguruko liburuaren aurkezpena. Beraz hor ere, UEU-k argitaratzen dituen liburuen aurkezpenak dira, beraz hor saiatzen gira ere divulgazio lan bat egitea. Eta gero, gure gunetik, Baionatik, ari girenez on gunetik, kafe on garatu dugu, eta hor, ikerle gazteak ziblatzen ditugu, eta haiekin, beraz, saiatzen gira beti kazetari bat jartza haiekin, eta ba, pixka bat topak eta moduan gomintatzen ditugu beste ikerle gazte batzu, eta beraz, gazte batek aurkeztuko du lantzen duen gaia, edo jada landu duen lan bat, eta gero ondotik, ba ez da baita txipi bat sortuko da ikerleen artean, eta biziki aberasgarria da, zeren hor, ba, jendeak filtrorik gabe hitz egiten du, eta fen biziki aberasgarria izan da egin dugu bat magikintanarekin, eta super interesgarria izan da, eta datorrena ikastaroetik at antolatuko dugu, beraz ostiralean seietan on txigunetik.
1: Oiana, zanponi gale, mila esker.
2: Mila esker zuri.
1: Eta bihar, simulare, kirolkazetari berezitua txirrindularitzan gure gomita, Frantziako itzulia abiatuko baita Kataluniatik, ego Kataluniatik larun batean, eskual txirrindulariez mintzatuko gira, guti izan baitira, hiru, hain zuzen ere gehi kajajurral taldea, eta gero bo, bukaeran ere favorituek bai behako bat emanen diegu, simunek iran sortziontatik goiti. Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratian webunean.

Kantu bat entzun aintzin, entzule batek deitu gaitu, abisatzeko bide hau hartzen mali maduzue, adibidez ustaritzerat buruzko bide hartzen mali maduzue, Larrixoron altsuko biderat itzultziano, joiten dela gero altsuko bidetik mendi kaskuetako bide hortarat berdin gero Baiona txemeiteko, eta hor kamion bat banan dela, eta dena tapatzen duela, eta behartuak direla autoak gibelerat egiterat, bez hortik pasatu nahi bali maduzue, saiet bide hortatik, jakin hor traba hori badela goizuntan milesker entzule hori deiturik, eta ez dudazuek ere olakorik behar bali maduzue aipatzeko. Kantua bai, kantuak eramanen gaitu orokorki Nafarroa alderat, edo orokorki, Nafarroa inez, iraganen baita Nafarroan zizurtxikia errian, elduden urriaren emezortzean, eta plazaratu berri dute bideoa, bidean bat gara izenekoa. Bez, proposatzen dauzuet, kantu horren entzutea, jakin Nafarroa oinez puntue eusen, bideoa ere ikus daitekela.

0: Agnezeko kantua ortengoa, entzuten ginuen urriaren 18an iraganen da, zizur txikian.
1: Uztailaren lauan, Jakoitzez, bertso pilota Donibane Garaziko plazan lauak itegiztik

0: Eta hori joiteko, zozketa bat egin dugu biar goizian bederatziak bost gutitan jokoetan, jadanik bi irabazlegai baditugu, eta ikusiko beste bat zonbaitzu sartuko direnez zerrendan. Bi sartze dira irabazteko, eta egin nahi du bi irabazlea izanen direla bakutsak txertel bat eskuratuko baitu. Baina ez da oraino irabazia, hori bertso pilotari buruz eta funtsian jokoetan hariko gira sari horrekin sari, bederatziak bost gutitan, eta gau argi festivalera joiteko ere. Gubitak baditugu eskaintzeko, eta hor biga entzule edo pertsona edo irabazle bakots. Aipatuko ditugu berriro istantean. Baina tenorea dugu aktualitateari lotzeko. Etxaldeek etxe bat erosiko du bai azparnen etxean biziko direnen, diren erritarrek dute prezioaren parte handiena pagatuko, baina imertsioaren parte handi bat baztertzen alko dute etxea. Etxalderena izanen da, Antion Kastoriok xehetasunak ekarri dauzkigu.
1: Azparnetik ateratzean kanboko bide hartuz eskuin eta egiten lehen lotizamenduan da goxoki etxea, lehen zapeta fabrika izanaden 200 metrakaratuko etxe hau dute erosiko lau azpandarek eta etxaldek kooperatibarena izanen da etxea, berritzeranak eginen dituzte, hiru bizitegi eta parte amankomun batzuren antolatzeko, orotara 600.000 euroko buseta du proiektuak, horren finantzatzeko biztanleek diru ekarpen bat eginen dute eta etxaldek mailegu bat ere eginen du, baina biztanleek ere dute mailegu hori soki pagatuko, ogoi urtez hilabete guziz alokairu bat utziz etxalderi, goxoki etxean biziko den ogeli entzuten dugu.
2: Irrigarria da, zeren eta gure diruarekin bai erosiko dugu etxe hori, baina azken finean alokailua pagatuko dugu ez dira izanen diabeak hori da gure erabakia.
1: Dirua emanen dutela beraz egitarrek eta etxalde dela jabe izanen, hori ez denez diru galtzea horien dako galdekin dako gu ogeliri.
2: Ez dut pentsatzen dirua galduko dugu zeren eta bai ematen dugu gure dirua etxe honetan eta be, gu biziko gira etxe honetan ez dakit egia erran zenbat denboraz, baina gero beste diende biziko dira hemen alok kailu tipiekin eta hori da gure elburua.
1: Erran berda ala ere egitarrek dutela etxearen antolaketa eta bizia kudeatuko eta beren bizitokia izanen dela. Horrez gain inbertitzen duten dirua ez da arras galdua, etxalderen kontabilitatean agertuko baita partzu erkondu korronte moldean, astapeneko ekarpen osoa eta hilabete guziz pagatuko duten alokairuaren erdia sartuko dira kondu horretan, etxaldeko presidentea den Beinat Etxerest entzuten dugu.
3: Egunko egunian alokairetiar bat norbaitek pasatzen badu biziguzi alokaidetiar. Finitzen du erretretan, praube, zen eta ez du diruri baztertu, etxen pasatu den, zegite, alamar etxetan edo etxe batetan bakarrik pasatu bada ere alokaidetiar, berri biziguzian, ebe eman duen dirua etxe jabiarena da. Horaldiz, eman duen dirua, parte bat, erdia, harena da.
1: Zer egan nahi du kondu horrek, egan nahi du nunbait zor bat baduela etxaldek eta erritarrek galdegiten badute proiektutik joaitea, diru zama hori berreskuratzeko dretsoa ukanen dutela, Beinat Etxebest.
3: Badute nunbait sos bat bazterturik, etxaldek ez du garantitzen, ez du aski dirurik, eraiteko, seka bat egiten dizu eta joaiten atziste arunt, sekarrekilan, zuen diruarekilan. Bena segurtatzen dugu, haien etxearen baloren parte bat haiena dela. Kontabilitatea izanen da, eta hori da berrikuntza handia.
1: Ogoita bost urteren ondotik, mailegua pagatua izanen delaik, biztanleek bi aukera ukanen dituzte, hor bizitzen segitu alokairu biziki merke bateki lan, edo gozamena erosi, horien erranetan emuntaia guzia pentsatua da espekulazioaren saiesteko, nurrendako diren sistema horren abantailak galdegindako gu Beinat Etxebesti.
3: Behor abantaila da ez haientako abantaila, abantaila da ondokoentako, ek nahi zuten hola, eta etxaldek hola nahi du ere, eta orduan erran nahi du, etxe hau erosten dugu presioan, gehi lanak, presio hortan geldituko dela beti etxe hori. Eta ondoko etxiak, izoko etxiak beti gora joan doko dira, hau ez. Eta orduan ondoko azpandarek, hoien haurrak edo lobek edo lobak edo nahi dituzketen jendeak, zenta posibilita etxalde sistema ikilan nahi duen ari norbaiti pasatzea etxe bizitza hori, bakutsaren etxe bizitza, ebe izanen da oso merke. Erra nahi du, jadanik badakigu, ditugun zenbakiek ilan, budjetak eginik eta denak, badakigu azparneko merkatua da egunko egunian baitan 3.000 eurotan metrakaratua. Jadanik badakigu, etxe hau salduko delaik edo etxe hau ez etxi, ez da seguren salduko, bena heben bizitzeko zuzena, salduko dela, hoita bost urten buruan, 1.500 eurotan metrakaratua. Guaiko presioan erdian. Jakinez, hoita bost urtez merkatua beti goiti joanen dela, bena beti izanen da, 1.500 oso merke.
1: Proiektuaren laguntzeko eta maileguaren tipitzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira parte hartzeko, etxaldeko operatifan parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz, eta nahi izanez geroz, interesak unkituz xeitasun guziak etxalde.eu webunean.
0: Miresker, Antion Kasturio, eta joan engira sortziete errietarat heltzeko gizan. Abixu zo moitzuen aipatzerat, basen afaroan, eta Sibiruan, ba Sibiruan taratuko din. Hala, esten izakitzen, laugarren egunago izbegin eta pentsa. Eta eldon hastea inbehar oino, eta bihar, boi. Bon. Odol biltzea ipatuko dugu itxasun izanen dela ratxaleuntan Sanuki gelan, eta bihar ratxaldean ere bai, hiru eta erritatik zazpiak arte. Miagitzeko erriko etxeak, Eliant, Portu Zaharra eta Eskualunen kostak lotuko dituen transbordador elektriko doako edo urririk bat plantan ez erriko duz, tailaren lehenetik goiti ez plantan ez erriada. Zerbitzu hori egunero, 8:30 guziz, besta egunak barne hariko da amikontatik sortziak arte, goizeko amikontatik gaueko sortziak arte, eta hori agurilaren 8:30 arte. Pestako biltzenari, pestetako galtza, zure amatxiren mihixiak, angelun eskuz josiak, ala ez duda, kimoa, angeluko ikastorarekin arrimanetan sartzea, olako baten eskuratzeko. Uztaritziko ikastoraren aldeku buru lagunak salgai direla ere sartzearen karietarat, horretarazten dut. Hor eskoluren txerka ere bada biltzaik erketa zientifikoan laguntzeko, zure aurrak, 3 eta 8 urte artean balima ditu, etxean euskara entzuten badu, joiteko horren bateko saio dibertigarri da, eta behonako ikerzentrola. Tarremanetan, sartu, deitu 06 86 77 79 18 18. Eta mahastietako ahastiriak gaur ahatxean, da txaldean, seiontatik amaretarretka arte irulikiko prioretxean iraganen dira. Mintzaldi bat bideak endo Napaleun gaur izanen da. 8:30, Christian Norman Orrioren mintzaldia, bizileku noblea, basen afarroan erdi aroan, aipatuko du Christian Norman Orriok. Itzel kartearen biltzana guxia, atxalduntan iragaren. Eta intxaur mendikantu zuztairaren lauan lekuinen larun batean seiontan agotzen moleta lehiaketa. Eta odotik pesta izanen da, afaria erramundea ostatuan lekuinen. Zortzite.

0: Egunon, ardien efzeo sukarra katarrala edo mi urdinaren eritasuna gertu da, Garazibaigorri eskualdean da Siberuan, eriotza eragiten alduen eritasuna ulitzek transmititzen diete ardiei eta kontra txertatzea aholkatzen dute maresalek. Amaia Hughes-Peihoz kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko bikaina zira bere kantu berriaren bideoklipa grabatu du, biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea da helburua eta euskarri ezberdinetan edatuko dute. Hizkuntzara bideratutako mugaz gaindiko bikaintasun sarearen adierazpena izenpetu zuten atzo Baionan, horren bidez zengaiatu dira Pirinoen inguruko hizkuntza gutxituak babestera eta adimen artifizialaren munduan sustatzera, Europar proiektu baten baitan kokatzen da proiektu hau. Aroa Leni Kristof.
1: Aroa, iguzkiaren izpiak sartzen ari zauzkigu berinetaik memento untan ustaritzen, iguzkiana gusitzen ari dela lanuek egiten dugu, eta jatxalde iguzkitzu okanen dugu, sobera berua, eta sei, oita zazpigadoren inkoroko gozberuarekin, eta biak ere bai, berotuko dola larumatetik goitia ipatu dugu jadanik, okoita amak gado, baino gehiagoko gozberuarekin. FCO iru eritasuna izultziarekin batera, maresalek txertatzerat deitzen dute.
0: Garazibaigorri eskualdean dira gertu ardien eritasun kasu berri horiek, bi astez, hiru kasu izan dira eremu hortan baita Siberuan ere. Ardien FCO sukar katarrala edo mi urdina eriotza eragin dezaken eritasuna da, ulitzek transmititzen dieten ardiei eta eragin bortitzak ukan ditzakeen azkuntza arloan, iaz Bretainaen ikusi zen bezala. Vicente Sosaia maresalak txertatzeko beharra azpimarratu digu.
2: Bon, abisatu genuen jadanik, kezkabat ba genuen, eta iratik goiti erran genuen laborariek sartatu berzela, ju zerotipa horren kontra, eta sortia ere biak. Jakin behar da, FCO zerotip bakoitza baduaren sartua. Sortia, egin dutenak sortia, ez dira babestuak iruaren kontra bakoitza. Gure remunan zut, bon, laboraiak erdiak zertu egin dutela, eta ala momentua da berriz. Gomendatzen dut laborariak ez dutenak zertua egin, iruen kontra. Guai, subera goiz da, ez dugu erraiten ahal nola segituko den, eritasuna, jan hor genituko den, edo jan kalmatuko den, eta gero berriz pistuko den irailan, urrian. Badakigu biziki gastua izaten aldera eritasun hori, orduan ez dutenak egin sertua, iten aldute unio hori gomentatzen ditut elaborilek sertatzia, sertu hori egitea. Manatu behar da eta egin behar da bai.
0: Eritasunak behiak unki baditzak ere, eraginak eta arriskuak ez direla berak, errandigu Sosaiak, ez baita behiengan ardiengan bezain bortitza. Etxaldeek etxe bat erosiko doaz barnen, lau herritarren proiektua sustengatuz, kanboko bidean gozoki izeneko zapata fabrika hoi bat erosi eta berrituko du, 600.000 euroko busetarekin, lau herritarrek hiru bizitoki antolatuko dituzte, eta 25 urtez ordainduko dute etxaldek bankuan eginen duen mailegua, baina diruaren parte bat baztertuz. 25 urteren buruan, alokairu biziki apal batekin, edo gozamena erosi segitzen alko dute, ideia da, etxe bizitza batzuk espekulaziotik ateratzea eta betiko eskura agarri ustea, ondotik etxaren balio ezpaita biderkatzen ahalko. Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz tanai izan ez gero interesak unkituz. Setasunak etxalde.eu webgunean. Eta Pirineo Atlantikoetako prefeturak udauntako kostaldeko segurtasun dispositiboa aurkeztu du, iaz 5.500.000 bisitari izan ziren Ipar Euskal Herriko kostaldean, eta urten ere jende hainitz espero dute batez ere Baionako bestetan eta Miarritzeko Agorrilaren 15eko su artifizialetan. Bestalde itsasoan korronte biziki azkarrak izan daitezke, joan den urtean sokorritzaileak 12.000 esku hartze egin zituzten, eta horietatik 119 korronteagatik, ondorioz udauntan itsasbazterrean 123 sokorritzaile ariko dira, horien artean 132 suhiltzaile, eta horrez gain prefeturak adierazi du segurtasun neurriak indartuko dituztela eta orotara 162 polizia ere izanen direla.
1: Bikaina zira deitzen da bideoklipa.
0: Amaia Giuzpeijuz kantariak familia barneko bortizkeriak salatzeko aurkeztu duena da Pirinio Atlantikoetako departamenduarekin partaidetzan egin duen proiektua. Honen helburua da biktimen hitza askatzea eta jendea sentsibilizatzea. Hortarako bideoklipa sare sozialetan, departamenduaren komunikazio euskarrietan, gizarte eta mediku langileen formakuntzetan, sentsibilizazio ekintzetan edota mugaz gaindiko trukaketetan ere erabiliko dute. Amaia Giuzpeijuzek gizarte arloan lan egiten duenez, familia barneko bortizkeriaren ondorioak hurbiletik ezagutzen ditu batez ere emazteen aurkakoak.
3: Nik nire lan arloan ere gizarte laguntzailea naiz eta olako kasuak ere hainitz laguntzen ditut eta eiek naute ere inspiratu entzuten intuenak bulegoan, ejanez emazte horiek ez dira baita ezpada ohartzen azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela, haientzat gauza normal bat da, alta baran bada bortizkeria psikologikoa, fisikoa eta ekonomikoa bainiz bortizkeria mota eta hitz horietan nahi nuen zinez emazte horiek zuzendu, ejanez me ama jotzen duena ez da aita ona, usu entzun dut bai bainan jotzen hau bainan aita hon bada, ez, hori ez zinda entzun ama jotzen duena ez da aita ona eta holako hitz egiazkoak pixka bat esplikatuz jasaiten zituztenak zer ziren eta biztan da kuraia emanez ere kantortan kuraia indaja emaztea balorizatzea kapable dela eta indaja emaitea.
0: Kantuaren hitzak Maji Sarasuak idatzi ditu eta musika Patxi Garatek sortu du. Odei Barrosok zuzentzen duen bideoklipean bortizkeria zuzenean erakutsi gabe isiltasuna, bakartzea eta menpekotasun psikologikoaren mekanismoak irudikatu nahi izan dituzte.

0: ospatu du hezkuntza katolikoak, klaseak irailetik goiti igon herrian izanen dira Betajam ikastetxetik 4 kilometrora. Urtarrilean jada ikastetxearen zerratzearen eskaera pausatu zuten, biktima frangorendako simbolikoki berri ona da, jakinez 200 pertsona baino gehiagok salaketa pausatu duela, Betajam ikastetxean jasandako bortizkeriaren edota eraso sexualen gatik. Eta ikastetxeko Betajam ikastetxeko begirale ohi bat buruz buru izan zen bestalde atzo salaketa egin duten bi biktimen aitzinean Paueko auzitegian, bi ikasle ohiek bortxaketa eta eraso sexualak salatu dituzte 1981-tik 1984-ra eta 2004-an gertatutakoak. Epailaren aurrean izandako buruz buruko horrek auzi bat ahalbidetzen ahalko du, jakin Betajam ikastetxeko afera gehienetan preskripzioa aplikatzen dela eta ondorioz auzi gutxi izan daitezkeela.
1: Hizkuntza instasuna gaur egungo teknologietara edatzia da helburua.
0: Eta hortarako Linguatek IA proiektuari eskaini zioten Euskal Herriko Unibertsitatearen mugaz gaindiko udako ikastaroen saio bat atzo Baionan. Euskara, aragoiera, katalana eta oksitanierari adimen artifizialaren munduan lekua bermatu nahi diote, setasunak Aimar Lopezekin.
2: Hizkuntza gutxituak adimen artifizialera egokitzeko erronka edo arazo bera atera da Baionan hau ezberdinetatik, laginak txikiegiak dira eta hizkuntza handiekin lehiatzea zaila da. Pirineoen bi aldeetako hizkuntza gutxitu guztiei adimen artifizialaren erronketara egokitzeko tresnak eta baliabide ekonomikoak eman dizki Europar Batasuneko Poctefa funtsei esker, Linguatek IA proiektuak emaitzen artean lehen aldiz sortu dute aranerazko korpus linguistiko digital bat eta hortaz itzulpen eta transkripzio tresnak garatu dituzte 2000 bortzeun iztun dituen hizkuntzan, bertzalde hizkuntzara bideratutako mugaz gaindiko bikaintasun sarearen adierazpena sinatu dute Linguatekia proiektuaren partzuergoak eta Euskadi, Nafarroa eta Akitania berriko ordezkariek, hainbaten gaiamendu hartu dituzte, horietako batzuk entzun ditzagun, urren ez urren Aitzol Astigarraga euskaraz, Benazet Dazeaz oksitaneraz eta Elena Torres katalanez.
3: Hizkuntzara bideratutako adimen artifizialeko mugaz gaindiko bikaintasun sarea sendotzea eta edatzea, Pirineo ez gaindiko hizkuntza azpiegitura bat eraikitzeko, lankidetza teknologikoaren bidez, adimen artifizial sortzailearen aroan, gure hizkuntzen presentzia bermatzeko.
4: Guarantik erubaz kurutzita laragunez, laranez, erukatala, edispausen duo bazo teknologiko sufizento enta esta presento danus modelos grandes rengadie.
5: Consolidar el territori de la Comunitat de Treball dels Pirineus com una referència internacional per a les llengües amb pocs recursos digitals.
2: Hizkuntza gutxituek adimen artifizialak dominaturiko mundu digitalera egokitu behar dutela babestu dute guztiek, bertzela hiltzeko arriskua handiagoa litzatekelakoan.
0: Euskara Oksitaniera ara goiera eta katalana baliatuko dituen transkribatze itzulpen eta bikoizketa automatikoa eginen duen plataforma bat ere garatzen ari dira proiektuaren baitan. Besterik ez momentuz 9:00 berrien laburpena.
6: Ezpeletako herria haurdantzarien bilgunea bihurtuko da ustailaren 10-tik 13-urat gau argi festivalain karietarat. Zatozte India, Espainia eta Honduraseko baita hemengo gazteak eskenitako ikusgarrien txalozerat. Informazio gehiago eta lekuak erreserbatzeko aukera gau argi puntu eus webgunean.
7: Beraz, hauren bainu jantzia, eguzki krema ados, trentxartela ados.
8: Aizu, eskola garraioetako izan emateari pentsatu ote duzu datorren txartzerako?
7: Bistanda baietz, dena egindut txiktxak.fr webgunean.
8: Txiktxak eskola garraioetako izan emateak 2026ko ekainaren bitik agorilaren birat. Zoazte oporretarat, gogoa harin.
9: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
6: Euskararen urtarua, deialdia. Datorren azaruan euskararen erabilpena sustatzeko itzordua berriz aldu zaigu. Eta denen behar adugu egitarau potolo eta beratz baten eraikitzeko. Adi-adi lujaldeko elkarteak, ekintza edo gertakari proposamenak biltzen ditugu ustailaren 24 arte. Euskararen urtarua loratu dezagun elgarrekin. Argibide eta xehetasun guztiak komunote-mahatxo-pibazk.fr webgunean.
10: Euskal Irratiak

0: уж. Уж калиха тема, вот умер.
1: Urbazterrean edo mendian, liburu bat eskutan, udada Euskal Irratietan.
2: Eta Luis Berriko azken parterat helduak gira, Makin Lehizak aurkeztuko dauku eguerdiko itzalean saioan elgarra gurtu baino lehen, jokoetan hariko gira, bertso pilota adoratzen dutera Donibane Garazin larumatean entzunen dugu, eta zozketa bat eginen dugu bihar goizian, bi irabazle gai dira zerrendan mementoko, bi txartze direnean banatzeko entzule batek, entzule bakotxaren dako txartze bat. Entzun dugun gauarki festivalaren iragarkia badera eta guk ere sartze batzua ditugu eta ekitaldi horri dagozkionak.

0: itzalean saio bana.
1: Sarri arte matin, eskerak hiri eta amaruntatik goiti, kantu eskaintzak ere Xibroko botzatik, biar artene partetik, bederatziak berriak.

0: Istripu bat gertatu zen atzo Jutxin atxaldeko lauak irian autobat bidetik atera zen eta 88 urteko gizon bat eta 81 urteko emazte bat egoera bizikilarrian eraman zituzten Paueko ospitalera. Bidea moztu behar izan zuten interbentzioak iraun artean. Josu Urrutiko etxearen aldeko elkarretaratze bat izanen da gaur Donibane Loitzunen, gaur jakin behar luke, joan den apirilean Parisen iragantzen auziaren erabakia. 2002 eta 2005 urtean artean gaizkile talde bateko kide izatea leporatua zaio, eta erabakiaren arabera Espainiaren esku uzten alko dute, Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartua baitu bestalde jadanik Frantziak. Elkarretaratzea arratseko 7:00 izanen da Donibane Loitzuneko geltokia itzinean, erantzun sustengu komiteak deiturik. Azparneko gozoki etxea elkartasunezko bizitoki kolektibo bilakatuko da, etxaldek bere etxe bat erosi du Azparnen lau herritarren proiektua sustengatuz. Gozoki izeneko zapata fabrika hoi bat erosiko du kooperatibak 600.000 euroko busetarekin. Lau herritarrek hiru bizitoki antolatuko dituzte eta 25 urtez ordainduko dute etxaldek bankuan eginen duen mailegua, baina diruaren parte bat baztertuz. 25 urteren buruan alokairu biziki apal batekin edo gozamena erosiz segitzen alko dute. Ideia da etxe bizitza batzuk espekulaziotik ateratzea. Ogeli eta Pantxika proiektuaren eramaileetan dira, esplikatu digute zergatik nahi izan duten etxalderekin lan egin ta proiektu kolektiboa muntatu.
1: Nik arras pentsatzen dut elgarrekin bizi behar dugu bizi honetan, ez dut pentsatzen bakarrik izaitea bizian biziki ongi da dela. Nik pentsatzen dut importantea da elgarrekin gauzak egitea horregatik.
2: Bai, eta adin desberdinak izango dira etxe honetan, familia bezalako, bai, eta interesgarria da.
1: Ukanen dugu lagun gombera bat, eta espero dugu lagunak baxatuko direla etxetik edo familia, leku hori bizirik izanen da, hori importantea da. Gurentzat.
0: Proiektuaren laguntzeko diru bilketa bat egiten dute, bi manera dira, etxalden parte sozialak hartuz edo dirua prestatuz, tana izan ez gero interesak unkituz, eta sonak etxalde.eu webgunean. Ez talarraineko ordezkaririk izanen aldi Siberuako sindikatuan, Herriko Etxeak sindikatuaren gobernantzan hainbat aldaketa proposatu ditu, sindikatuaren eremuaren 61% larraineko eremuan baita, ordezkaritza handiagoa eskatzen du sindikatuan beraz, eta kontsiderazio falta dutela ere salatu du Simon Akozeberri auzapezak, horregatik erabaki dute beraz Siberuako sindikatuan ez parte hartzea. Itzordu bat, Musikolore Festivalaren baitan, hainbat kontzertu izanen baitira gaur Hendaian arratseko 7:00 goiti, Triof Genet, Kumbian Bero eta Puerto Candelaria. Eta pilotan zesta puntan, udako Summer League hasten da Donibane Loitzuneko jaialaian gaur, lehen final erdia izanen da, behatziak laur den gutxitan aitzin partida eta ondutik Libua eta Labord, Erkiaga eta Oien Arten kontra. Besterik ez momentu zamaiketan ondoko berri saila.
3: Euskal Irratiak puntu eus. Euskal Irratien webgunean.

eguna dugu. Agian untxasiste goizuntan, ondoko minutuetan, badugu zeraipa. Naiz eta momentuz egeran berriketarien txanda hortan, bakarari dugula diogula itza utziko. Silbi Berkapide, Ostibarreko berrientzat hori zango dugula ester, aroa, itxasoaren berri eta biden berri hartu onduan. Amaia Riuzpeiruz, kantaria berriz ere gurekin asteuntan, joen astean dola bihazte zutiago gugoan, baina aipatu ginuen atera behar duen diskoa, ondoko udazkenean eta kontzertuekin ere aurkeztuko duena, baina bideoklip batekin aurkeztu du hori, kantu berri bat, beraz atera du Amaia Riuzpeiruzek, kantuaren gaia bereziakiago dugu aipatuko gaur, familia barne bortizkeriak salatzeko bikaina zira kantua atera baitu, klipa ere horrekin landu du, entzungo dugu Amaia beraz espikatzen ziterritan lan eskaintzak eta abisuak eta marrak laurden guti alde hortan berote handia aipatuko dugu eta bereziki kabalek nola bizitzen duten eta sustut nola lagundu behar diren penseetan eta beste eta FCO eritasuna ere aipatuko dugu idorteaz gain hor baita ere ardia konkitzen dituen sukarra Garazi Baigorri eskualdean baita Siberuan ere izan baitira kasu batzu. Maresal bat gomitatu du beraz Marianezek, Bixente Zozaia, Garaziko Maresala. Aipatzeko gaia beraz berote handiarena, baita eritasuna ere hori horren erdi luze baten dutik.

0: Beako bat marrakaintzin amaretan kantuskaintzak izango ditugu eta gokorain aroa begiratzeko ordua dugula eta be guztiak segitzen du bere bidea eta temperatura beroak ere presentzia izango dute baina bon, iragarpenak ez dira ingura ala ere atxaldetan beti eski gero pizua ere izaiten da 23 gradu arteko temperaturak adibidez goren entzat aipatzen baitituzte atxalde untako zerua beti odeitxuala ere guzkia odeien tartean izango da bihar ostirala badirudi euritanta zonbaitzu izaiten alko direla ustaritze aldean adibidez zinez arras guti egun hauetan ere tarteka diren euritanta zonbaitzu bezala bihar goizian goiz adibidez edo bihar atxaldean euritanta zonbaitzu aipatzen baitituzte 17-23 gradu arteko temperaturak aste bururako iragarpenak ez dira aldatu 30 gradu arteko temperaturak aipatzen baitituzte 34 ere iganderako eta eguzkia nagusi asteburu guzirako astelenerako 29 graduko temperatura ere aipatzen dute ustaritzen 36 Donibane Garazi aldean. Itxasua marea goran zen, itxasuak marea gora zuen goizuntan, 7:05 gutitan, marea beherena, sarri. Oren bata 10 gutitan izango da, eta marea gora berriz astirian, arratseko 7:08 aldera izango da. Bidei beako bat botatzeko, gure pantailetan bederen ez da arazorik azpimarratzeko, badirudi ere ez dela auto bakanik bitxi da, auto lehorika zinun beraz momentuz Ipar Euskal Herrian bederen eta funtsian Gipuzkoan erez. Badin maduzu zerbaite aipatzeko ez duda beti ere zuen irrati hurbilenera deitzea, guk irratian beste entzuleak ere abisatzeko gizan.
1: Irulegiko sotoaren

0: Eko gidoan. Informazio eta xeetasun gehiago gure webgunean. kav-ilunegi.com.
1: Behatziak eta amar zomet segunduren buruan gure irratia irulegiko irratia amikuzeko irratian zaizte uda da euskal irratietan eta beraz gitara uberesia eta antena ere elkarrekin partekatzen dugu uda guzian Lapurdiko eta Baxenafarroko irratiok eta beraz berriketarien tartea Baxenafarroko ena entzuten alduzue uda guzian tenore untan gau rosteguna ostibarreko berriak ditugu hartuko eta hori zurekin lan Silbi Merkapide egunon.
2: Egunon zuri eta entzure guzieri. Asikoniz berrion batekin. Oztako Peio del Campok eta Miren Giroiek ongietorria egin diote Ainara Neska tipiari. Goresmenak familia guziari. Irabeteko lehen osteguna denez diakinez hasi geintiajak elkartzen direla txalde untako iru untan Doneistiko gelan momentu goxo baten pasatzeko. Horretarazen dauziet Carmele filma proiektio bat ikusteko parada izanen duziela aile librean bunuzeko plazan ibiako izuntan behatziak eterdietan zuzendariaren eta ikoizlearen presentziarekin jatekoa eta edatekoa izanen da zazpietatik oiti bai pereteneko irakurrean klubak antolaturik ustailaren astapenean girenez jutsiko bestak iraganen dira aste buru untan egitarau eder batekin asiko dira biakotz atxian afari xirritipiarekin botakantu taldeak alaiturik eta gau aldia segitzeko DJ Kapitan General biaramunian beraz igandian atxaldeko bostak eterdietan Marina Clara eta Lea Maitena eta Eulali Berzaitz anaiak entzunen dituzie beren botzekin alaituko duten kantaldia Gaua segitzeko asoa errisa afaria proposatzia izanen zaizie. Bestak bukatzeko usaiako talotasingar gaualdiarekin kaixo taldeak alaiturik. Diakin ezazie, izura oztabalz pasaiatik azietarat erakusketa irankorra idekia dela. Ostilaletik igandera, amaretatik goiti zazpietarat eta urririk dela. Jakin ere animazio batzuk antolatziak izanen direla urtean zehar, una ondoko hilabeten antolatziak izanen diren animazioak. Lehena agoriraren lauan goizean izanen dena, CPU-ek animatuko duena izura pasaiaren bihotzean gaiari buruz. Bigarrena agoriraren amekan, amaretan, izuraren historioa eta ondarea. Setasun gehiago aukeratuko dituzie Oztabalz webgunean. Elizkizunekin bukatuko dut, ibiakoitzeko meza Larzabaren emana izanen da atxeko seiuntan, eta igandekoa dutxiko elizan goizeko amarrak eterdieten, bestenkari. Mireske genien zuten egoiteagatik, izan untxa eta ondoko ostegun arte.
1: Izan untxa bai Silbi Merkapide eta hortan usten dugu gure berriketarien itzulia gaurko.
3: Uztailaren lauan idiakoitzez, bertso pilota Donibane Garaziko plazan lauak eta gertik

Karmele filmaren proiektzioa aire librean, zuzendari eta ekoizlearen presentziarekin. Uztailaren lauan, gaueko behatzek terditan, Buluzeko plazan. Zazpietatik goiti, jatekoak eta edatekoak izanen txu. Bai Peretenako irakurren klubak antolaturik.

Eta Diablo taldea lore derena kantuarekin entzuten dugu eta ondotik Amaia Rius Peiruzen azken klipaz zariko gira.

0: Baraka Diablo izena du taldeak, eta Lore Ederena kantuarekin entzuten ginuen. Baraka Diablo Gipuzkoa taldea da, Mendarokoa, eta ba, ez da guaikoa, irurogeita ama bi urtekoa, eta nik ez duen ez hautzen egeran, baina hori da Aina Iriondo Saint-Geron musikarien proiektua, aintzinetik Uler Seireun eta Moonlet taldeetan aritutakoa da. Hala. Jakin ezazuen eta aurten diskoa beraz berri-berria atera du taldeak. Eta justukito disko berria ere aterabako baitu Amaia Riuzpeiruz kantaria kondoko udazkenean. Kantu bat atera du bideokliparekin eta familia barneko bortizkeriak salatzeko helburuarekin ere bikaina zira kantua atera du. Departamendorekin partaidetzan egin du proiektu hau, helburua du biktimen hitza askatzea eta jendea sensibilizatzea. Odei Barrosok zuzendu du klipa, kantuaren hitzak Madi Sarasuak idatzi ditu eta musika Patxi Garatek sortu du. Lorea Maia Jansen.
1: Egunan Maia Juzperuz, beraz egun baduzu proiektu berezi bat, irugarren diskoa aterako duzu eta hor klip bat arreziste ara egiten, zein da kantu hori eta zer da klip hau?
2: Kantu hau deitzen da bikaina zira eta kantunek salatzen du edo emazteak jasaiten dituen bortizkeriak eta ara, gaur aigira klipa bat grabatzen hemen Atabalaretoan azaroan aterako den klipa bat.
1: Zergaitik bereziki gai hori?
2: Boa, gai hori biziki unkitzen hauen gai bat da, gaurko egunean hainitz aipatzen dena ere, be maleruski janezake, baina aipatzea ere onda, zenta hainitz denboraz gai hori ere gordetua izan da, eta etxan pasatzen zirenak, ez ziren baitez bada egeski egaiten, emazteak zailtasunak zituzen, eta dituzte ere, gaurko egunean gauzak nola egan egaiteko ahalgetuak baitira, eta ez dute algetzerik kanturek egiten de azkenean ez dela hori emaztea zuetzirela zikina edo bortizkeriak egiten dauzuna hori bera dela zikina. Bon, Madi Sarasuak ditu idatzi kantuak, nik nire lanak loan ere gizarte laguntzailean ez eta olako kasuak ere hainitz laguntzen ditut eta eiek naute ere inspiratu entzuten intuenak bulegoan egan ez emazte horiek ez dira baitez bada ohartzen azkenean jasaiten dutena bortizkeria dela. Jentzat gauza normal bat da, alta bada bortizkeria psikologikoa, fisikoa eta ekonomikoa, bainiz bortizkeria mota eta hitz horietan nahi nuen zinez emazte horiek zuzendu, egan ez me ama jotzen duena, ez da aita ona. Usu entzun dut, bai bainan jotzen hau, bainan aita hon bada, ez, hori ez zinda entzun, ama jotzen duena, ez da aita ona, eta holako hitz egiazkoak pixka bat esplikatuz jasaiten zituztenak zer ziren eta biztan da kuraia emanez ere kantu hortan kuraia indaja emaztea balorizatzea kapable dela eta indaja emaitea.
1: Prezeski zer kondatzen duzu kantuan eta klipean zer
2: Klipean nahi ginuen aktore bat izanen da klipean eta nahi ginuen zinez artistikoki hori nola ezan bortizkeria hori preso izaite hori irudi azkar bat zuen bitartez izanen dira joko batzuk biziki poetikoki eta artistikoki hori Odei Barrosok lagundurik eta hori azaldua izanen da ikusiko duzuea azaroan.
1: Sensibilizazio bideo bat ere izanen da eduriz departamendoarekin partaidetza bat bada nola zergaitik da, nola pastu da?
2: Ebe, azkenean proposatu didate partaidetza hori eta departamenduak badu kultura arloa eta badu prebentzio arloa eta hor biak batzen zituen eta zinez jendeari eta emazteri zuzendua baitzen ere hori bideo klipa hori baliatzea langisa edo soziala guneetan ere departamenduan hori era erabiltzea ajeretan eta bide hori be zenta hainiz gira eta hainiz dira emazte horiek horako gauzak jasaiten dituzenak eta da manera bat erakustea sensibilizatuak girela eta prebentzioa ere egiteko.
1: Esker.
0: Amaiar, Juspe, Iruz, beraz, entzuten genuen bikaina zira azaroan aterako du bideoklipa kantu honena, eta disko berrian ere aurkituko duzuen kantua da. Anartean, dola aste pare bat, atera duen kantua, idatziak zuen gandik entzuten dugu. Hau ere xarean bideokliparekin deskubritzen ahal duzuena.

Maia Rius behirruzidatziak zuen gandik dola zonbaitaste, pare bat aste atera duen kantu berriak liparekin eta ondoko dazkenean aterako duen diskoa iragartzeko laster abisu eta lan eskaintza gure irratia amikuzeko irratia eta irullegiko irratian.

0: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertso eskolen izen emaitea.
1: Jadanik zabalik da.
2: Hogeita mabi bertso eskola dira eta seguru bat zure bea dela zure egitiko bil.
3: Izena emateko, sartu Eloazo bertsolari lagunak gunean edo bertsozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzuen.
0: Eta bestela, deitu 07 77 09 09.

0: Horiko merkatia. Plaza Nagusian, baratzekari, aragi, gazna, bizkotxar, noe, resiment, izana, ez diesne, orotarik, atxemaiteko parada. Behatziak eterritan, agultzeta xingar, askari dietetikoa egunaren azteko. Zarea ezantz, segur fite beteko duzuela, kalitate handiko ekoizpenekin.
1: Ostiralean, agatziko zortzietan, elgenian, Burger Gaua, ustaritzeko txarangak eta saltokak araiturik.
2: Larumatean, lauetan, zango baloi txapelketa, afosako zitian, izenak eman, 06, hogeita bost, emeretzi, lauro geita amairu, hogeita emeretzira. Zortziontatik oitzi, otalipo plazan, zitioa maaian, txarangak araiturik, izenak emaiteko deitu. 06, amantzazki, lauro geita bost, hogeita behatzi, lauro geita emezortzira, ustailaren. Bataintzi eta gaualdia kalabazan taldeak alaiturik.
3: Igandean, egunetan, egitaren bazkaria plaza nagusian. Egeserbatzeko deitu 06, ogoita mairu, ogoita mairu, laro goita zazpi, 05, zenbakirat. Atxaldeko lauetan, egunak segituko du txingilikaren dantza ikusgahiarekin, eta bukatzeko seitatik goiti, talota xingar, patxamama taldeak alaiturik.
4: Hale gaztiak, uge, arrosako besteta!
5: Eta zomaitz egunduren buran behatzi terditara alduko girela bisu zomaitzu baditugu zuendako eta hasteko beti eren zule batek apartamendu bat sekatzen duela Ortzaize eta Kanbo artean tebieineko alaz balimadu zeolako proposamenik ez duda deitzea 06 04 6 bost 37 66 telefono zenbakira. Besten zure batek aldiz sartze batzu saltzen ditu Star Academy ikusgarriaren zat Baionan iraganen da hori ustailaren hogeita seian ustiralarekin idatzia da hemen baina igandea da hogeita seia jakingo duzu edena den interesa bali maduze Baionan dira da ikusgarria eta bileko ditu saltzeko entzuleunek deitu 06 sortzi 0 hiru hiru bibost sortzi 0 telefono zenbakira. Maiteko bisakur labrika hiru hilabetekoak dira eta eieralaren dira. Deitu 05 behatzi hiru zazpi bat 02 behatzi zenbakira. Baigurin mina berri aldean baduzo maitegun Shetland potioka txipi bat bada bilela hor, zurita gorria. Unen jabeak deidezala baigurriko entzule hau 06, 08, sortzi behatzi bibi, behatzi bi zenbakira. Eta txertatu ez den oilo errule bat sekatzen du entzule batek, bai horriak batek. Deitu 06, 02, lau sortzi, hiru bost, 06 zenbakira. Saltzeko deizteko masina bat 2019koa da estatu honean, ama bi postu ditu, beraz hogeita lau ardiren zat da. Mehainen da, deitu 06, bost bi, 04, bat zazpi lau bost zenbakira. Saltzeko bestalde hogeita bost metroko bi tapiza, kojo kodilo bat, bi metro eta erdiko vibrokulter bat, bi biderama, bi lekurendako, este kagailuak eta maza bat. Aier handira horiek denak, deitu 06 lau iru, zazpi 0, sortzi bat bost 0 zenbakira. Lan eskaintzako orain asteko lekornen kokatua den Lafit taldeak ere mu zabaleko ekoizpenetan berezituak alorretako landare gintzako deatzaile bat bilatzen du, bere mintegien zat. Beraz, lore zaintzan, landare gintzan, agronomian formatu izaita eskatzen dute, mintegi baten esperientzia, alaz landa ekoizpenean, landarean ezagutza, laborantza tekniketan proiektuan, antolaketan eta taldeen kudeaketan trebetasuna, ingurumen praktiken ezagutza. Informatikan ere trebea izaita eskatzen dute, diplomak ere lanbideari lotua alaz. Interesa bali mauzu idatzi, bedbeder abildua lafit.net. Sehaskak baditu postu proposamen batzu ondoko sartzerako, hasteko, kolegioetan eta liceoan irakasteko, gai desberdinetan, matematikan, fisika, kimikan, frantsesean, historia, geografian edota inglesean, irakas gaiari doakion licentzia edo mastera eskatzen dute postu hauentzat. Bestalde, bost AESH lanpostu ere baditu proposatzeko sehaskak irailean hasteko ikasturte guzirako. Hogeita bost orduko kontratu mugatuak dira hemen. Euskara frantsesiakin behar dira, ahoz konta idatzean. Bere burua behar bereziak dituen ikasleak laguntzeko pres senditzen dena izan behar duzu ez eta son dituen haur baten garapena analizatzeko eta horren arabera bere lanaren moldatzeko ere gai zaitea hori da lanaren muina eta diplomak ere hori loturiko diplomak eskatzen dituzte alaz. Hauek dira beraz sehaskaren postuak interesa bali maduzue idatzi sehaska abildua ikastola.eus lehen bai lehen jamezala onduko sartzean hasteko baitira. Eta bukatzeko lan eskaintzekin elizaldiak gamarteko tailerrean demora osoz hogeita amabost edo hogeita emeretzi horren zaritzeko hastean kontratu mugagabeak mugagabea badu proposatzeko sukaldean lan egiteko norbait sekatzen du ere ireiletik aintzina edo segidan ere hasteko gero hogeita amabost edo hogeita emeretzi horren hastean kontratu mugagabean aldiz hor xeriteian aritzeko idatzi Elizaldiara, beraz, interesa bali mauzue, jon.loiato@elizaldia.com. Hauek inituen abisu eta lan eskaintza kusai amezala, gure irratia edo irulegiko irratia.eus webunean abisuen atalean aurkituko dituzue be abisu guzi horiak, telefono zenbaki eta e-mail guziak beraz harrapatuko dituzue ez baita beti errez dena idaztea eta zuek ere abisu bat bali maduzu ez duda dituzuen urbileko irratira.
6: Behala horazai kuso hita gokiko pasuala.
7: Biztailan himetzian igant errestiez hiuak eterditan.
8: Biztailan hoita lauan osale gaiaz sortzik eterditan.
9: Eta biztailan hoita seian igante goizez bedatzik eterditan.
7: Lekik erretxer baitzazi ehelo azo webginin edo Ipar Euskal Herriko turez mobileguetan.
9: Sibioko ikastoren igantetako bazkaia erretxer bat unahi baduzie, ehelo azo webginetik egiten ahalduzie edo bestela 06 juntan hoita himetziu, juntan hoita hamalau, hoita hiu behoita biz emakiala idaztez.
8: Bestalde Jakin Libusken aitzin salmenta badatekila ustailan hamaretik goitin.
7: Maoleko tandem Libus ategian.
9: Atarratzeko pieienian.
8: Ortaizeko menta Libudendan.
7: Eta Bayonako koel karen
8: lur de chedion de pastoala udaguntan shuita rokin
10: Milad demonio berriz hastean zirkian
11: Gaspar dinun arat
12: bai madam
11: bainan batit noat joan zira
10: ebe armendalitzeko estaturat
11: bate aliku edekagurik
12: ustailaren amak eta amairuan armendalitzeko antzerkia
10: antzuidi garaiek idatztako deabrukeriak antzerkia antzistuko dugu gaualdia untsa hasteko gure dantzariek bizpailu dantza erakutsiko dizkigute
13: hitzordua erriko gela klimatizatuan
12: sortzak termitan janko
10: jateko eta edateko lekuan berean. Beraz, ustailaren amar eta mailuan, itzordua sortziak terditan armendaritzen.
14: Oioiz eztorioak!
5: Laster maresal bat izango dugu gurekin Bixente Zozaia eta kabalak eta berote handiak ditugu aipatuko eta horrez gain ere FCO eritasuna hori ardiak hunkitzen dituen sukarra da eta garazi baigorri baita siberuan ere kasu zonbaitzu agertu baitira hori beraz kantunen ondotik bos minuturen buruan Mikel Markezi itza orain Iru txuluko hiria kantu berriarekin martxon.

0: Irutsuluko hiria, Donostian grabatutako bideokliparekin biztanda, ateradu Mikel Marquezek kantu berria, bainat Gaztelumendik ditu hitzak idatzi eta Mikelek beraz musikatu eta ebe horxe, Mikel Marquez beti present dugula eta mezuak pasatzeko gogoarekin ere errandezakegu, behatziak eta berroita bi dira eta ondoko minutuetan erran bezala maresal bat hitza utziko diogu. Berote handiak eta kabalak aipatzeko, baita ardiak unkitzen dituen FCO beraz eritasuna ere.
1: Arberoan, ze berri?
2: Eldu dela eldu, isturitzeko merkatua.
1: Arberoako ekoizpen biologiko eta artisauen merkatua. Hemendik aintzina, ostiralero elkartuko gira isturitzeko artetxean, atxaldeko seiak eta sortziak artean.
2: Esnekiak, ogia, baratzekariak, estia, aragia, dena tokikoa, dena arberoakoa, dena freskoa.
1: Zauzten umrian!
3: Ostiraluntan, isturitzeko merkatu handia!
0: Hilabeteko lehen ostiral guziz beraz iztuitzeko merkatua eta berote handiak jasan ditugu aintzineko egunetan, jasan beharko ditugu ere berriz eta iduriloke beste batzu ere, beraz kabalek ere biziki sufritzen dut.

0: beroarekin eta errangabe du hurbiletik segitu behar direla, adibidez itzalguneak eta ura ukan dezaten ere, oinarrietan, azkuntzan idorteaz gain ardien FCOA edo fiebre kataral ovin ardien sukara berriz agertu da Garazi Baigorri eskualdean. Azken berrien arabera, analisiak egin ondoan FCO iru zerotipa dela baiestatu dute eta daukute Garaziko maresalek. Iru kasua gertu dira lurraldean, baita Siberuan ere. Marianez Gorostiaga, berotearen ondorioak kabaletan eta FCO eritasunaz mintzatzeko, zurekin duzu Bixente Zozaia Garaziko maresala.
1: Bixente Zozaia gurekin, beraz Garaziko maresal, beraz beteinera, egunon eta ongi etorri zuri.
2: Bai, egunon Marianez eta Entzuliak.
1: Orduan, berote haundiak, badakigu, jenden dako kaltegarriak direla, ipatu dugu luze eta zabali jati hauetan, eta ez dira bakarrak jendeak sofritzen dutenak, baina kabalek ere sofritzen dute, ez teala, Bixente?
2: Bai, kabalak ere sofritzen dute, brotasun handi horrek ilala, gutxo jaten dute eta ala gero esne gutxo eta bla, egunean sekatzen dute bala itzalia ikuten entzatzen dira maitea itzalia eta bala uga idan behar dute anitz eta ala bai gu bezala sufritzen dute bai
1: Argiten eman ezagun xakur eta gatuetaik gure hurbileko lagunak nola ikusten da eman ezagun kabala bat ari dela sofritzen eta gure xakurra sofritzen ari dela?
2: Ikusten da bai ahatsa kexu bakizu ahatsa hartzen dute nekez eta ahua irekitzen dute eta hola egoten dira mugitu gabe motelak kasu egin bardat zenta batzuetan egoten aldira hola mugitu gabe eguzkian ordoan puxatu gardira bala itzalia fresko lekuetan puxatu gardira bestena zikoten aldira hola mugitu gabe motelak dira, motelak batzutan ere ez dute pentsatzen al edatia edo ez dute diaten ere eta ala motelak okubezalak motelak eta atxea ikusten da ere eta temperatura igaiten alda ere eta ala ikusten da bai.
1: Zoinda kabaletan, zoinda gehienik langerian emaiten dena beruarekin, zoinda kabala hori?
2: Xakurrak eta gatuak sufritzen dut aniz, xakur bat autobatean, laroden bat askida laroden bat iltzeko xakur bat autobatean hor zema uzu autoa iduzkipean askida esenta xakurrak ez dute izuga botatzen ane bauzu eta berotasuna botatzen dute atxaikin zute orduan biziki sensibiliak gira xakurrak berotasunekin orduan ez da utzi behar joto batean xakurrak eduzki berotasun horrek ilan lai.
1: Hala, eta poliki orai haskuntzarat dinen gira, haskuntzan bon badakigu azken urte hauetan haskuntzak jasaiten pairatzen dituenak, hanbeste eritasun eta jakindugu FCO eritasun kasuak ere badirela Garazi Baigorrin zien ere muan nola abiatu da uda hau, Bixente?
2: Bai, orduan lehen kasuak okandugu egiten du magost egun eta gara geroztik beste bi kasuak ukanditugu orduan ala hasten da FCO irua atxemadan dugu diakin behar da IAS eta antzineko urtea FCO sortzia genuen hemen eta kalte anitz egin dugu guai FCO irua elduzaiku Bretañan basen, iaz anitz FCU idua huli, eta hemen ez genuen txobera, fin, kasu bat bakarrik uste dut izan zela. Eta ala, siberun ere entzun dut, hasi da, bon, momentukat ez dugu erraiten ahal epidemi bat dela, bakarrik iru kasu ukan ditugu. Baina, bela, beldur gida biskat, espero dugu ez dela sobera mendatuko, eta, la, bon, abisatu genuen jadanik, kezka bat bat genuen, eta urtar iratik goiti erran genuen laborariek sartatu berzela ju zerotipa horren kontra eta sortia ere biaka eta ala horretuan bon gure remunan zut bon laborariek erdiak sartu egin dutela eta ala momentua da berriz egiteko unioz eta sukara berante nahi dutenek manatu behar da sehtula eta egiten alda union
1: Zedez berdin tasun du FCO hiru hunek sortziarekin eman dezagun?
2: Zintumak zer diren hor ikusi dutugu wala bon, laboriak ezakutzen dute mutxuka antua antia gero nola ezan tuia ibav enormemat gero eta zakajak ere mutxukan zakajak gorria zakajak sukaja eta wala gogortiak dira Ardiak gugurtiak ez dira mugitzen sobera, ez dira diaten, ez dute diaten, eta hilitzen dira.
1: Hala, hori ardietan, ardietan, erran bezala.
2: Bai, bai, ardietan, FCO ardiak unkitzen ditu, bon. Behiak ere unkitzen aldu, me ez da ardietan bezala, ez da ez dira hilitzen, behietan ikusiko dugu gehiago ilortziak edo lako sintomoak, me ez da hain gaztua, ez da gaztua ardietan bezala.
1: Memento antzeurik behi tropetan ez da deusea ipatzen, gure eskualdean?
2: Ez, bon, behietan ukan genuen la MHE, hori zen duela bi urte, biziki itxusia izan zen, la MHE, eta gero hori zen, ogoita, bai duela bi urte, ogoita lauan, bimilata ogoita lauan, bimilata ogoita bostan biziki kalme izan da, bost kasu izan da frantzian, eta bon, kasu bat hor Pirineo Atlantikoan, kasu bat bakarrik izan da eta ala, bon, momen tukatz kalme da eta gero, bon, iaz ukan dugu la DNC behietan, la DNC uri biziki gaiztua da ere ne uriak ere biziki gaiztuak eta hor gehiago, bon, alpesetan ukan dute anitz en Savoa, Otzavoa ukan dute anitz Pirinoetan ere dan le Pirineo Oriental, Arriejan Ot Pirinere eta gu, bon, ez dugu ukan ez dugu ukan izan da kasu horbilena izan da tarbexen onduan ez dugu ukan baina tropo guziak sartatu ditugu eta momentukotz ez da kasurik ez da kasu berriak ordoan egur haukitzen dut espero dut ez dugu kasurik ukan zanta biziki gaiztua da la BNC-a
1: Hala, ez dakit gure sola saldia bururatzeko zerbait nahi zinuen gehitu, zerbait erran gehiago korik, Bixente Zozaia?
2: Eta bon, bai, nik gomendatzen dut laborariak ez dutenak sirtua egin, iruen kontra. Guai, sobera goizda, ez dugu erraiten ahal nola nola segituko den afen editasuna jan hor genituko den edo jan kalmatuko den eta gero berrizpistuko den irailan urrian badakigu biziki gaztua izaten aldera editasun hori orduan ez dutenak egin sertua denbora da egiten aldute unio hori gomentatzen ditut elaboridek sertatzia, sertu hori egitea manatu behar da eta egin behar da bai
1: Esker mila Bixente Zozaia
2: Bai, deustaz zuri
3: Ari, ari Dona Martiriko pestak, eldu dira Uztailaren irutik seira
4: Ostiralian txilgaua sartze aurririk
3: Zazpiterrita iutik pintxoak eta arno jastaketa
4: Bederatzietan La Patina
3: Rigotaldea ameketan
4: Eta batetan DJ Jerome gaua xutan emaiteko
3: Larun batean behatzietan zikiloa eta ondotik dantzaldea begi bezaldearekin
4: Igandian lauetan traktur tonozen lasterketa
3: Lemixen bandarekin alaiturik
4: Eta zazpietan taloak denentzatz
3: Astelenean erritaken eguna
4: Zauzen umrean beste egiterat

0: Richards eta Olaia Intziarte elgarrekin arostegia gelditu oiek oiukatzeko, nola urtea, naskietera zuten kantua biskat gehiago. Hortxe, eta segitzen dugu eta elkarra gurtzeko ordua heldu zaikularik, ba, agendari beako bat botako diogu amarrak urbiltzen baitira kantu eskaintzak izango dituzue laster. Siberoko botzara deitzen alko duzu zuen kantuaren hautatzeko sotoaren udaldia udako itzorduak, badira maastietan horretarazten altziet, sari beraz irulegiko priore txean duzuela itzordua, seiak eta marterdiak artean izango da. Beste itzorduetan gaur erdiaroko Nafarroa behereko nobleen bizilekoa dorretxean adibidea itzaldia emango du Christian Norma horiak hori Donapaleuko bideak kulturgunean frantzisez izango den itzaldia. Baionan kantuz elkartuko da Baionako Euskal Museoan sari seietatik aintzina eta errepika publikoa izango da. Deneri irekia beraz zentzuleak nahi bauzue Baionan kantuz taldearekin kantatzera turbildu sari seietan Euskal Museo aintzinean duzue itzordua. Bestalde itzaldi bat Baionan hori bihar ingurune frantses batean euskaraz ikasteak sortzen dituen kontraesanak. Kimetz Perez Zarispe izango da ikertzailea, izango da izlari lanetan, antropologia ikertzailea da bera, eta Salvat Altzugaraik elkarrizketatuko du, bertsulariak ere izango dira. Bihar zazpietatik aintzina on gunean Baionan beraz.
1: Bastan izan nintzen, bastan bastango bazterretan, urak erruz guztina zago gota erraietan, argia sarbe.
0: Beste itzorduetan amikuseko argitze elkartearen biltzar nagusia izango da hori sari seiterditan, Donapaleuko Zen Lui zinegelan, barko zen bestalde, ostira luntan bihar behaz, Garazi Baigorriko Iparralai Musika Eskolako urre soriak taldeak konzertua emango du Elizan, beraz bihar behatziontan barkosen, jartzea libre eta larumatean aldiz, basusariko biez bat, zabez bat za kantaldi solidori kantaldi solidario eskeniko dugu arte garaziko Elizan, ibiako itzan beraz sortzi terditan mila frangoko maps eta garazia
2: Tio Abenturna ditu
3: Disko gogora emankizuna, euskal irratietan, hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Gauan guztioi, disko gogora da mundu bira bat musikan egiteko emankizuna. Nigerera goaz eta senkutiren erritmoarekin astengira.

Un kutisen, abenduaren sortzian, miaritzeko atabal gelan izango da zuzenean. Afrikako kontinentean gelditzen gira, orkestre poliritmo de Cotonou, taldearekin.

Are you ready now?

0: Jomem.
1: Orkestre Polyrythmo de Cotonou Taldea Entzun Dugu. Kontinentez aldatzen dugu eta Gal Costa kantari Brasildar Handia entzuten dugu.

Gal Costa eta bere goxotasun mitikoa, kantu berezi batekin segitzen dugu. Afrika iparaldeko musikari eskainetako Abibi Funk bildumaren sortzalearen lanari esker da hori.

0: Disko Gogora emankizuna Euskal Irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Captain Planet DJ ospetsua zen, ego hemisferioko grubean berezitua. Salt taldearekin segitzen dugu, 2019 astapena eta 2023 bukaeraren artean, ez zuten inoiz zuzeneko emanialdirik jo, elkarrizketarik eman edo musika bideorik atera haien musika promozionatzeko, eta 2023 azaroan zuzeneko konzertu bat kitzikatu zuten lehen aldiz.

Salt eta Fir kantua zen. Shined O'Brienekin segitzen dugu, estilo finduan eta spoken word estiloko kantua. Entzuten dugu Holy Country kantua zuzenean.

Chei Grammy irabazi zuen blues kantua zen Dr. John. Elias Kan kantari Afganiarraren ahots partikularrarekin segitzen dugu.

0: Segreta Bildu Mako Disko Italiarik onena zen. Disko gogora zen eta gaur gauerako bukatu da. Urrengo emanaldia, urrengo hilabetean, ileko laugaren astelenean eta ordu berean. Gauan denere disko gogora emankizuna. Euskal irratietan, hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: Auzo bizigarri. Etor zaitez Gasteizko Alezarrak bere 18. urteurrenean ospatzen dituen auzoko jaietara. Zaharra zaharro. Auzo harrotasuna. Autogestionatuak. Parte hartzaileak. Hurbildu zaitez ekainaren 22tik ekainaren 28ra antolatuta dauden 11 ekintzetara. Zaharra zaharroko webgunean edo Instagramean ikusi programazioa eta animatu etortzera. Auzo bihurri, auzo bizigarri. Mira las fiestas que el barrio del casco viejo celebra su 18º aniversario. Zaharra zaharro. Orgullo de barrio. Autogestionadas. Participativas. Acércate a las decenas de actividades organizadas del 22 al 28 de junio. Echa un vistazo a la programación en la página web de Zaharra zaharro, en su Instagram y anímate a venir. Auzo.

Nire kasuan kantuarena txiki txikitatik, 7 urtetan hasi nintzen kantari errenderiako errenderiko umeen abesbatza batean eta aurrun mantendu nintzen 23 urteak arte, gero ja kantu ikasketak egin nituen, atzerrira Italiara joan nintzen ere bai eta bueno, beti danik txiki txikitatik beti kantuaren munduan sartuta nago.

Bueno, pianoa da nire instrumentoa, urte askotan jamon organoa, jonun ere, jiratan eta gaztetan sintetizadoreak, berbenak egiten itun, iparraldeko mintxoriak taldearekin, baino nire instrumentoa pianoa da.

Nik esango nuke gehien bat zure ahotsak nolabait mugatzen duela nun mugitu behar dezun. Gero noski zu egokitu zaitezke, baina ahotsak esaten dizu nun mugitu behar zaren, nire kasoan mezzo sopranoaren arloan, orduan hor badut nire registroa, eta hor mugitu behar naiz, eta aukeratu behar dut zer abestu dezakedan, eta zer ez.

Hori jaiotzez den gauza bat da, ez? Altuak, basuak, begiurdina, begibeltza ditugun bezala, ahotsa ere jaiotzez datorkigu. Orduan, hori nahiko azkar ikusten da. Zure ahotsa nolakoa den, eta hori errespetatu behar da.

0: Lida genero klasiko ko subgenero bat edo, esan dezagun, kantu soliak dira, laburrak, nun ez dago virtuosismorik, ez hautsaren partetik, ez pianoren partetik, eta nahiko lirikoak ere, poesia dute, eta hori ze dala izango nuke, ez dakite Maite ados dago.
1: Niekin? Bai, noski Lied alemanezko hitz bat da, eta abestia esan nahi du. Joserrak oso ondo esan duen bezala normalean, abestian, ba, testuak dauka izugarrizko garrantzia, eta musika dago testuaren gainean jarrita edo, ez, bat egin behar dute biok, ez, hizkuntza berri bat, eta normalean, salbuespenak noski bat dute, eta ez gutxi, virtuosismo aldetik, ba, mugatuagoa da. Ezer, ez da inbeste ahotsaren luzimendua edo pianoaren luzimendua, baizik eta atmosfera bat sortzea, eta kamarako musika egitea pianista eta hotsaren artean, eta orduan tekstuak dauka lehentasuna ere bai, orduan horregatikan virtuosismo bokala edo bigarren plano batean geratzen da, normalean.

Bueno, ni nahi nun hor genero hortan sartzea, kasu hontan, eta ezagutzen nun Maitaren izena, pertsonalki ez, behatu ginen, itzein genuen, azaldu nizkion proiektuaren nondi norakoak, eta hasi ginen, saiatzen, jakin gabe bukatuko genuen elkarrekin edo, baina lehenengo momentutik ondo moldatu ginen, eta bai, eta hemen gaude.

poeta hauen testu zoragarriekin Joserrak egin du lan bikaina, musika jarri die, eta gure lana edo nire lana bentsat izan du da alik eta uberen agertzea lan hori eta nire ahotsa haien zerbitzuan jartzea. Eta gure elkarlanan ikustet oso polita eta interesgarria izan dela, eta nire partitik esan dezakedena da benetako luxua dela abestea konposagilea aldamenean daukazula. Ze hori ez da sortatzen, ez? Schubert edo Schumann abesten edo Mozart abesten nangoenean gogoa badut galdetzeko, baina ez diat erantzuten. Taldiz aldamenean eukitzea, ba hori ez da egunero gertatzen.

Hauetak dira José Luis Zabala, Mariluz Esteban, Leire Bilbao, Itziar Ugarte Irizar, Josu Goikoetxea, Goizale Landabaso eta Jon Gerediaga. Eta, bueno, hautaketa izan zen pixkanaka jo nintzen. Lehenengo liburua izan zen Juan Luis Zabalaren mina hartzeko ere, eta hor ja atea ireki zen, eta gero Josu Goikok Euskal Herriko faktorian egiten zuen poesiarekin lotutako mini irratsaio bat entzuten nun, eta hor poeta asko zeuden, eta handik pistak atean izan.

Nik euskeraz dexente abesten dut, agian esan dezakedana da, euskal abesti asko, edo ezagunak direnak testua popularra direla, ezta? Kasu honetan ez, kasu honetan daukagu poesia heldu bat eta oso interesgarria, ezta? Orduan, agian diferentzia horre gondu da, ez? Ez dala, mundu guztiak edo ezagundu dezaken testua eta denok abesten duguna popularra delako, baizik eta poesia zaindua dela eta hori izan du da lan oso interesgarria eta baitare, ba, Schumann, Schubert edo horrelako komposagileen melodiak abesten ditugunean ditugun testu bezalakoa, ez Goethen testuak edo Victor Hugo ditugunak edo, ez? Ba, horrelako lan bikaina izan du dela kasu honetan eta hori euskal musika eginez, oso interesgarria benetan.

Bai, lehenengo gauza zan doinua. Osea, nola ze doinu jarri letra horiei. Hori izan zan lehenengo gauza, gero piano bat asmatu, eta hirugarren eta azken fasea izan zan entseguak. Eta entseguetan gauza desente aldatu genitun. Ba, tempo batzuk, piezaren bat, eta, bueno, gauza bada, zu etxean bakarrik ahotsa imaginatzea, eta gero Maiteren ahotsa hor bi metrora entzutea. Orduan, impresioa guztiz ezberdina da, ezta? Eta, bueno, hirugarren fase hortan, entseguetan, gauza batzuk mugitu genitun, ba, elkarren ondoan ondo aritzeko.

partiturak konposatu ondoren egin ditun, berari pasatzeko eta horren gainean entzeratzeko. Eta, bueno, konposatzeakoan buruz. Eta behin prozesu guztia bukatuta, ja diskoa prestatzean, orduan ja berriro ikasi nitun 50 lied buruz, eta bain, bai, partiturari gabe jotzen dut.

0: Ba, egia esan ez da, momentu komplikaturik egon. Ez dut horretzen, zenba denbora izan du den, baina, bueno, astero egiten genuen ensaiotxo bat, diska iritsi arte, ez da diska grabatu genuen.
1: Bost hilabete utzi gora gara?
0: Hori da, bost hilabete, astean behin, amabostean behin, ensaiotxo bat egiten, poliki, lasaitasun osoz, diska grabatu genuen arte.

Ba, izen burua, Liz kuadernua da, eta, bueno, haintxe atera da, argitaratu da, eta hemendik aurrera, ba, kontzertu gehiago egitea espero dugu. Eta, bueno, poetak batzuk esate dute ez dakatela ohitura genero hau entzuteko, eta arraro xamar egiten zaiela, eta normala da, baina gustora, gustora hartu dute. Haiek ja idatzita zeukaten lan bat, ba, berriro, ba, bigarren bizitza bat dela, esango genuke.

0: Ba, kontzertuak sortzea eta musika hau eskaintzea. Hori da nire esperantza bintzat.
1: Hori da, bai, hori da.
2: Radio Cultura

Txakurrile apaindegian denetarik aurkituko duzu zure txakurrarentzat. Janaria botika, kalerako konplementuak, arropak, lepokoak, korreak, jostailuak, ilapaindegian arraza estandarren araberako hile mosketen eskarmentua dugu. Baino eta salaraso tratamenduak produktu ekologikoekin. Tristras txakurrile apaindegia. Agusun parkearen alboan, abandoko tren geltokitik bi geltokitara, 5 minututara, 9465615. Tristras.net.

Gazteola, aurten Euskara Eskola. Astea dago ikasturte berria Gazteolan, Euskara Eskolarekin. 6-15 urte bitarteko aurre eta gazteentzat. Euskaraz komunikazio gaitasuna indartzeko taldeak, talde txikiak, astean behin, adinaren arabera zailkatuak. Era dinamiko eta natural batean ikasiko dute. Horrez gain, Gazteola Bertso Eskola ere martxan, astelan eta ostiraletan. Informazio guztia gazteola.eus webgunean eta 944-7591 telefonoan. Barrenkale barrena kalean zapore onenaren gordelekua dago. Iñakiren taberna. 1985ean zabaldua. Euskal sukaldaritza tradizionalean oinarritutako negozio familiarra da. Eguneko menua, karta eta mokadutxoak. Aukeratu zure gustora eta etxeko zaporea dastatu giro gozoan. Iñakiren taberna. Barrenkale, barrena kalean. Errezerbak 944-7591 telefonoan.

0: Arratsaldeon eta egunon, gaur be trampan gabizeta, egunon, goxeko amaiketan entzuten amaikak eta zazpiero, entzuten zazen lagunoi, eta arratsaldeon, arratsaldeko seiretan, gure betiko erosematen ordute gizan, entxufaten zazen, oi, ze gaur be goxin grabakou, eta goxin tarratzaldin dimitiukou. Gaur be beste viaje zoragarri batea, segunon, Josebe, Vale, egunon esan da Josebek, bai mikrofonu tontitera. Egunon, deine.
1: Egunon.
0: Gaur deinera kau, inbitada. Gaur bestaldin deine. Deinera gure entzule eta jarraitzaile fine eta fiela. Gure irratzaio beti entzuten dabena. Eta dakau gaunkan pendiente berai elkarrizketi etxiz. Deinek kriston biajazuk, kriston gauza interesgarriz eta gaur kontatuko biajitatik aparte be, bai. Baina, bueno, gaur kontako esku, beran atzan, super viaje, así que bizkat deju entzungo, eta gero esplikako zeintzuti zen, eta hontxe hasiko az deñaz barriketan, egunon, atzaldeon.

0: joven. Zer entzun dugu hemen? The Who. Igual entzuten, zain zegoen zen talde britaniarra entzuteko, baina ez, entzun dugu The Who talde mongolu, zango, mongoliarra.
1: Bai, bai.
0: De THE, de inglesezko D, eta HU, HU. Eta hau xo entzuten irratza juntzir, porque enkantan gazku zelako tribal eta heavy eta instrumento berezixak eta soinu marabillosuk. Así que de HU kiko fondun. Eta kontu kontuan hasiko, deine desiaten ani, hemen mapak eta zabalduro hau, eta bizkatiak kokatzen azteko, baina venga, venga, deine nu.
1: Bai, bai, bai. Estabil nire mikro.
0: Estabil zure mikro, jose da.
1: Ez egun kalik initxea, egon?
0: On barabil? Bai. Nago etorren ale lehen gute, igual que xaspero sendo ni handi, claro.
1: Ez, ez, ez. Master, ez da izea txika matatagan.
0: Vale. Bueno, deine, no, xeta zelan pentsa sendo, nire pentsa sendo, Mongolia joan bizinen ala zuek, a ver.
2: Bueno, nik ondala urte asko, beste neure inguruko bat joan zan, eta bertan momentu nezamani Mongolia izule gehiatu azten hortxe, ostra, Mongolia. Hungo nitxake, ise jakin baik, nundan, zer dan, ise bez, baina, ba, ise grine sortu gaztan. Gehatu zen albo batea, eta, ba, urtenez, 2008-ko azkaneta zango, ba, hola, lanez gainezkan egon egun baten, salba pantaiaz bazagertu gaztan ordenadorin.
0: Mongolia. Zara,
2: nunda, horra xe hungo nitxake ni.
1: Paraizo agertu batzun.
2: Bai, eta ez bestik ise gualako, ez, ixe zeuan egixe zan, ixe bez. Landa ere muluz eta zabal bat ikusi neban, da zen eban, nik horra zen ero, jun, kontrolik ez da gaten leko batea. Eta, bueno...
0: Eta Mongolia zan, zaba pantalla zen agertu datzuna.
2: Bai, Mongolia zan, azintxan, Mongolia nun da, Mongolia. Zer nik egin zen, nun eban Mongolia. Da, Txina eta Rusi bitxartin, agertu. Da, gero zen, ja, agoxetan ebanin, Mongolia trasladaten itxan. Mentalki, oza, ba, no. Da, esan, azintxan ja esaten. No, ni Mongolia jungo nintxan, Mongolia, nahiko ne Mongolo ez duzuk amen ikusten ala, ez ezten dengi. Baina, oan egon, gero, ni normalin biajik ez dutxoa ez organizaten, ez da isan eure segule, ni bisitxeku isana. Da, hau, ba, azintxan biatzen, datu gero
0: informaten, zondo.
2: Eta, ba, olako baten jarri nintxan agentzia bateaz kontaktun. Eta inetzen mezu bat bisaldu. Daurak izten beste bat bueltan. Listo, gatu izan hori. Atzabe, eskina baten. Noiz jungo nitxan jakin baik. Eta aurrerantzea hoa, ba beste mezu bat. Eta holanik, mezu bidez, honitxan Mongolia aurreatzen. Baina pentsaen aurtengo abenturi izango zanik. Inundin inoa bez. Baina bai, azkanin gauzatu zan, aurtengo abenturi izanela. Eta ba, masatzin zazpitsiko geire hona bertan.
0: Agentziziaz, ebe horretxan zara agentziziaz?
2: Lotu agentziziaz zein dut, eta gero ukirau bertako bi agentzizia hondi egizizan. Bata azirako izango frantziku, eta gero besti bertako Mongoliako Wine of Mongolia ditzen dana agentzi bat, eta bertako giaz azin itxan entratun. Zein da neu? Ni ordenadorakin eta ba, justu.
1: Zizkuntzan, inglesin?
2: Ez, ezkedana errez. Nupu pentsan egan inglesin. Da... Azintxan erderaz, castellano. Eta ezatenan, bua, honek zeuro traduktori eroak arrela. Neure buru esumin hortxe, traduktori. Da neupen neure castellanoaz ba aurrea. Mezu bat, lantzen beste bat, bueno, eta zer da horrero, zer ze hueldite, zer leike, eta bueno, azira baten ipin dinetza nik neuri ze guztan gaztan. Ba, nire guztan gaztan ara, biajita joten azenin, ez eukitxi kontrolik, albaro tixerren ipez. Ordu nebez, izkuntza ipez, diru ipez, oza, iserren kontrolik ez eukitxi, kontrola nahiko ametxe bakat, eta galtzi izaten da, niri eta abenturi bizitxi. Eta naturi gozatzi, bat ez be naturi eta inguru naturaletan oti. Iri buru paino gexaua, natur, ez da, imen inguru, kero, inguru naturalak eixa deitzeste. Eta Mongoliara, inguru luze bat, haundi, biztan legitxi hauaz. Hogeta bat provintzisa idaz bertan.
0: Josuz.
2: Kapitxal nik ulan bat horrik uzinuan. Beste, Kargil, beste... Kapitxal baten honetan, baina, bueno, bai, monumento batzu pa guazen, nolan eta gauza batzu, ba, kapitxalan agetzen dabena, baina erritxura gexago uken, geure erritxura gexago. Eta gero jakin bire gurak dile nomadak, eta orduan errixak ero etxik mobi utxentxu ez.
0: Gaur egun bebai.
2: Gaur egun bebai.
0: Aha.
2: Bai. Eta, karo, kuriosure, ze landa ere mo ikustezu garbi, ero ikustezu borobile ikutukin bedartzan eta gerrak deitzen di, guk jurta morun ezautzen duen horrek etxik, borobilak. Kuriosure. Eta ba, bueno, ba, holan ikasin txan, eta ba, ja, biaji, ba, ziraztan presionaten, bueno, bueluk, egaldixak, ez da ize, behatu zuz, da, nik enoa pentsaen aurtengo gauza bat izango zanik, baina ja, zintxan horrepeik behatzen.
0: Yeah.
2: Gero, behatzen hasin itxanen, karo, egaldixan ego konture, goruzke juten dile, eta ni, pff, gerua gauzoan egon. Eta ja, ikustenoan, hasin itxanetik, aurrerantzin, ba, presizio, ez da, ez den dengen, inkogniton sartu zatzez, inkognito zer da hori, inkognito, bueno, inkogniton, antxe, ba, inkognito bezartu, tipinite, eta gero inoan beste, neure laun bateaz berbataz, ez da, zematin behatu zu bueluk, eta honen beste, ez den hartu. Da ja horre txeki izan bultzakada bat, emon, ez da, bueno, bardun ez da inkaru, ba, juteko, ez? Ba, 1000 euro on bueltan zan buelu, berta junde torri. Da, bigendu negaldi bi, ba, Bilbotik alemanire eta alemanitxik ulan bat horrea. Da, galdixan iraupenak itxura bera, lehenengoko otala bordu. Errementata jan itxan.
0: Otala bordu?
2: Errementata, otala bordu. Hemen ikurte gendun, Buxaldin,
0: bai.
2: Ondarrutik, esango. Unian aeroporture be loiure, tegendu zazpirak zeo segi, bueno, zeirak zeo segi txia erolakon bat. Aia ginen alemanire, irutu ordu tepiko, gero ane unian beste labordu ero, eta gero atzabe beste egaldi bat hartu benduen ulan bat horrea. Eta hori ja 8 ordu te ez da izmateko egaldi xera, ba, bionin zartu eta aztut ezazena.
0: Bai.
2: Eta holan gaia ginen. Agentzi bibidez, tartin komunikazinek horre neue imeiez, arnaitzek isezek isen, ba, nahiko urreatu arte, horreaz purkizan, ba, neure biharreko eskape bat esango, enoan apentzaten errealidade bihurtuko esanik, baina errealidade bihurtura na.
0: Arnaitzek ezek isen, Mongolia isunik.
2: Ez, hile batzuk aurrea.
0: Gara suerti, napolantxeren eiro, jullekuta.
2: Ez, normal berak inixan dago hau dana, holan biajik eta inixan dagoen inorganizazinik eta hori dana, eta ni disfrutain jot, ba, ongun aldro ez da isan da.
0: Atu.
2: Bai.
0: Zelako ondo, zelako ondo. Bueno, ahia zase, ulan bat horrea. Aeroportutik urten, eta zer dan?
2: Eta ba, aeroportun bertan, aeroporto txitsi isera, da egiz esan errez, ze bertan Mongolian ez da Espainiko kontzulau eta olako gauzaik eta ise, eta orduan bizaurik eta iselako tramitek ez duzen berzartzeko bertan. Geure herriraiat inmoron. Amaletak hartu, eta tazizea, bueno, gugeunkan badar mal gure gizain kartelituaz, eta bagikixen bi, hor biajin beste bi lagun ongozin legexaua. Biaje guzti batean genuen, baina izan la Clara, bertara ja arte.
0: Alkarrezautu baik, ez?
2: Alkarrezautu baik, gazteizko beste bikote bazan. Eta ia ginen, hartu gendun maletak, niri askan, betiko moruan, baina bueno, ia ba, ba, jazta, hartu gendun. Eta aurrea, da hartu ginen kotxe baten, da kotxin aeroportutik ulan bat horreko zegoxaldin aia ginalez, bazan gentzan hotela, ia pare bat ordo, piskatain kaluzatu teori zegialdi segiz esan, ni erdixan etorren txan, iruren erdixan, eta sardinala eta moron, oza, antxoia moron zentiru nintxan. Errementata, oza, bentzaten hori nintxan, urrengo baten egaldirako behatu zuen aziento hobia bat. Zemerezira yeah. Igual, olako biaje luze bateako. Baina, bueno, aia ginen, ginen aiateko berta aeroportutik, gure hotelea ulan bat horrea be, nahan ez denpora gotxi, baina nahan ez denpora zaitzut, ba, igual hor dute erdi, ez da, ni luzin gazta, ni lota nahi noan kotxin
0: erdi. Zalako gugu aiateko, ja.
2: Bai, hotelaia, pare bat ordo deskantza, eta ja rutan hasi ginen, ulan bat horrik usten.
0: Venga.
2: Bai, bai, bai.
0: Dale.
2: Gau pasamur neuan, gau pasamur izan, nina olaku, baina olan txenina. Eta gero, hueldi alde tipe ikusten noan danak, gu jantzitxeek hau, ez gekixen ze hueldi hotzaz edesten, altitudi gitzu gara bera 1000 eta 200 bera Mongoli. Ta haian itxan, eure horreaz, gabardinaz, baina hasi eta destemple moron, eta bueno, urte gen duen, da zinean goxe guzti behire.
0: Ta ulan bat hor ze, ulan bat hor beste,
2: ulan bat hor, iri handi bat.
0: Iri bat, osea, iri bat.
2: Iri xe, eta oso dinamiku, egiz esan ez gen duen domina, ba, erdialdi nibiltxi baino. Eta hori, azkaneko unien, biharren ez goazela bertan, eta ja ibilitxe. Oso harinera, trafiko askora, gero era lehengo era ikuntzak eta ongo barrikuntzan arteko lako fuzinio irraro bat, ordune politxe moro, ez daipa. Gauza politxapakar, baina nintzate landaren mute desertuk eta politxau hazin.
0: Bueno, tramiti, ez, bizkata ian birrera xe, eta bizkata bai, zautu en birra.
2: Ez, da beran gauzape baukan, Oze, ez adetzu, eta zanin, derpente, bauxe, eraikuntza, kristalezko eraikuntza baten artin, balenako zentro budista bat agazio, bueno. Mm. Eta iaz batea egiz esan, zentro budista bat ikusta erungatxuen, eta bertan, beste, aldameneko, beste, esango, bagutzako poliportibo antzeko leko baten eguan, kongregazio miro. Antxoa zen, lamak eta errezuk eta gentite, eta arabe juginan, da hanbe juginan. Eta bueno, nintzak hori puntu, bai, importanti izan zen, nik aurretik, oza, indixan da, Himalaian ondako beste, handan apudista zen, de, horrekin lotura bat baneukan. Baina, bueno, hamen konturatu nintzen guztiz diferentizala, hamengo loturi. Ero, eurak gitzienez, desberdin ikusi zelan bizitzen da ben, ero, neuk bertan zelan bizitzen duten hori ikus puntu.
0: Bale, bale, angu berro hori. Bale, perfecto. Que bueno. Han, bueno, izkuntz, grafixi ezberdinera, bai, ez?
2: Bai, ulertzeko mongoletzen da be. Inglez, pixka-pixkat, iriburun igual bai. Eta, behatu, tarteka, hola, neskatxo bat petorri azkun de espainolez behizkun berbata. Bueno, bak, arritxutxeza ez, munduko beste punta entorten gatzu nien ezaten, que lo paseiz bien, no se que, eta flipaten, Ahi, ba, ezkarrik asko. Guk ez gekixen orduan isebez, oza, isezaten mongoleraz.
0: Bai, kartelak eta be, oza, galgatxan ez zifratetoaz.
2: Bai, izkuntza aldetik, karo, ikuste zute rusun antzeku. Ni gero ruso bat egin monetzen, pentsaten ulertuko balat ez ez, eta nahuz da ruso.
0: Ja.
2: Orduan, grafixire rusun antzeku, baina ez da mongolerire.
0: Ja.
2: Eta gero beste grafixi urana benetakure, ba, esango, arabin antzeko... letrak, baina enbiarren ezkerre, eskumatik ezkerrerut gotxi berakuk. Di,
0: bai, bai, bentsi ikusten gazen, txe.
2: Dibujo...
0: Bai, marrazkitzu morun de, arabi moruko lanik marrazkitzu baina gotxi bera.
2: Eta ez da txinatarra morun bez dizela ikonuk erolan. Ez ez dana jarraixin de, baina gotxi berut. Jo. Hau, gitxi batzu jarraitzen dabe onlan idazten, segiz ezan nahiko herri zapaldu iritsu jazta, da isan dala. Da, zan gutxin. Txina eta Rusia ite txinan bitxartin da. Eta
0: bedra bipotentzi xera kargo
2: xera. Da, eragin handi xeukira be. O momentu nik esango neuke Rusia zo beto, harremanako betora zela txinaz baino, bertan. Bai, hori bai arte zanela, hor zentzun, eta ba hoxe, ba, letrak eta guazen onlantxik. Ba, normalin, bertako esan duen haue, ba, arabin antzeku ero iritzten gaztanan hori baino, ruso antzeko grafixa gexaua ikustezan, baina ulertu, isebez.
0: Ja, ulertu tutipez, imaginabez, ebintxena. Perfecto.
1: Eta ikasi zenduen berban bat, egunon, ba, eroskerrik asko,
2: bai,
1: ero...
2: Bai, horren txuletik arriro, ba, ez ba, megaurre, biskate, egune, kuriosuak ateta. Atzeskontzi ukin eban da, biskat, katzauan, eta nago zenuan, nian hori memoixi faiatezan.
0: Aji, aji, izaten gago.
2: Ba, bueno, holan, karo, azkanin interesa betira, ez, da, gu euskaldun morun, eta geure hizkuntzi jakin jezelan dan, eta hori da, no, beti kutxont interesa, eta hor duen, ba, atzanin egun honez, ikasteko, ba, zan benu. Niri aurretixaz, zerrenda bat bisalduzten, baina hor zerrendan, azten itxan eurakin ezaten da, ez nean emoten bat bez, hor duen zelan batu, entzun zelan zen da ben, da, zoka punta zeureran, da gero, errepetiu. Eta, ez, ba, hoxe, egun honak eta moteko, kaixo erolan, zan benu ibiltzen duen. Gero ezkerrik asko, bairla.
1: Bairla.
2: Bairla, bai. Gero, agur bairta.
0: Ai,
2: gero...
0: Zegan astaten, ja.
2: Bai, holan, etxe gendu nien txintxin, ero, bauzazun, eta ezateko, bai. Txulu! Txemen, txulu! Gero, eukan, holan, izki askoak karri gero, monen, alkotan oan txik, itxena berba, eta gu, atzetik aklara bez. Ja, horiek bebardin epazan gakoen, gure egi izan dute moron, espainol ulertu txuan ze kanaixetan bizi izan dakuzan ama piko urtin. Ba, aventurera bat, beran bizitxi, bueno, flipanti. Eta berake ondo ulertzean, eta gori beza ezkun, zer da bai? Zer da, ze, ka, guk lau euskaldun gehoa zen, bueno, bai, esango lau euskal.
0: Bai.
2: Eta... Ba, bai izateko, tza, biltxo beneura, tza, tza. Orduan, tza, eta olako izkixape, nahiko uken. Afrikarrak, ero, geure, bai. Da, gero, ez etza, akui. Hori askoz gendu nibili. Gero...
1: Danatza, zuek, danatza.
2: Hamendakat, egun hon, os jo nimen, baina hori asko neban ezaten nik. Neban ezan. Ze, zaitzut, ez da erreza. Bapez, eta belarri xipinitxe be, ez ez zune. Zer lan zan hau? Yeah. Zer lan zan hau? Da, ba, bueno, berba bazko ez gendun etxene jentia segiz izan.
0: Bueno, batzutan irri barre bat, eta listo.
2: Bai, bai, eurape, eta gero bai komertzio aldetik eta holan salmenta aldetik ibili gazena supermerkautan izan da. Orduan supermerkauta juteza ordaintzezu hori dirupe emon eta eurak aukeratzetzuen zeintzuk hartu ze han ez da txamponik nana biletik inzabezen buztink fajuaz.
0: Bai. Zer irora?
2: Tugurrutak.
0: Tugurrut?
2: Bai, lehen pentsarot, ekarri binoan, ze karri indo bueltan batzuk gatuaz eta ezke no, noiz bueltan got.
0: Ah, gexi, gorde, orduan.
2: No, noiz bueltan got, bai.
1: Gorde. Qué
2: guai, guaz, Tugurrut.
1: Bai, Tugurrut.
2: Eta zelan dao, kanbixu? Ba, Tugurrute gitzura bera, bueno, 20.000 bat Tugurrut, 4,5 €, baina zaitzen, nire
0: diru. Milion hasi, xa.
2: Bueno, geunkan dirua ez ondo konpondua. Egiz izan, dana, juten nazen leko bateat, kanbixaten duten diru guzti gaztate, eta atzabe diru gexat, eta berrexaten dut. Eta gainepena, txartela ez biltzeku, oza, dirua ez biltzeku, na, orduan, azkan urren egunen bebai dirua aldatzen amatxuneoan, beste ulan bat horreko beste eskina baten, ba holan kale baten, on laezkeo bertan igual, jakingo neukea iaten. Baina, bueno, ulan bat horrela...
0: Nei gabenak, zure morun ez den funtzionaten jenti, txartelaz eta ordatzi
2: bai,
0: posiblera, errez
2: bai,
0: da...
2: Bai, baraz, QR-ik eta txartelak eta super aurreatuteraz, bai, eta higiene aldetik eta bai, jo, imagina zelan dizen konzeptu. Honik ginen etxetik, kumunego paper banaz, arnaitz da bisok, ze indizan adibidez, kumunego papera banak erosten di. Eta, karo, letrinak eta olako kumunak eta kuriozutaz. Orduan, beti ez dozuk itxen zeun eizun eskuragarri, eta ezat eskule zeruteko toaitak eta olako gauzak, ba, bueno, pentsaten. Txin baino kumunego paper elegantia bau giro, danin. Danin, leko guztixetan. Yeah. Kumunego papera hueltan torriren nuaz.
0: Zinale bena.
2: Orduan, QR-ik eta horre gauzak ipinitxeraz, gero egixera bertan zarik, zari eukitxeko enbertsan geno lehenko unin, ba olako zentro komerzial handi batea jun, bueno, zentro komerzialak askora zan, zeu lantxe mobiten di, eta telefonisa kompainisa bitxan honginan, batetik urten egin duen zekristo nilari eguan, eta txartela erosi egin duen, ama osteuneako bertako olako bat eukitxeko koberturit hori dana. Eta, bai, ba... Bai, hor zentzun aurratu teraz.
1: Eta bai. Segurtasun aldetik, eta bertan ulan bat horren ondo, tranquil?
2: A ber, ulan bat hor oso dinamikure, eta bertan eza ezkun kontuz gexau kitxeko, ze behartasun gexau arakarrela jentik, orduan, lapurretak eroin ezkeo, ero, zeo ze pasa ezkeo antxe gertateko aukeri unkanela. Egis izan ez gendu neuki arazoik. Bueltan igual egon ginen, bai ikus noanela, tipo bat, era eskazin isune eta ezgaztan agusta, egual boltzi be, eskutein eban, ze urratu txen azkun, begira da txarrak hori txezkun, ez isun ondo, ez da eranda isun, drogata isun, ez da izelan isun. Baina ez ban emoten, honik, bertan, beste aldetik, oza, segurtasunera, bai. Gero kaminuk eta holan ezateko polizixak eta holako gauzik ez da ukusi. Bai ikusi gendunela errepidetako honek faltzuk ipinitxako polizi letrero murune pertsoni.
0: Bai, ba, muñekukero, panelak.
2: Holako bat bai ikusi, bat ero bai ikusi gendun, holako bat ero beste. Bai, landare mutan da desertun eta ez. Handakazu, mile bide eta bide bat ipez. Orduan, ez da asfaltoik esango eta GPS mentala eta karre gidari xa, nik aluzina intutxene ban. Zainan, momentu batzutan enpunte ban, galdute guazera da, gure beste bikotek ezan ban, galduga, ez da kixen unda zen, ez da kixe, eta beti kixen unge guazen, beti!
0: Ja, bai, amentxe morun Google Maps eta torri baino erin.
2: Baina bakarka biajateko eta holan ez ezune GPS-ia epinitxe hori juteko leko bat, ez gazta iristen danik. Ez, bizu gidari bat eta gia bat, bai. Neizune, baina bai.
0: Ondo.
1: Bueno, hor dut, ulan bat horren gaz, angabe bat eizen duen.
2: Bai.
1: Eta?
2: Gero hortia desertu bota gendon. Bai, desertun beste 4-5 egun unginan, Eunez, eunez, leko zaldatzen ginen.
0: Zer jote zazen jipetan, ero...
2: Ba, Mitsubishi baten biliga, 4x4 hori ukana, eta lehenoko, ba, hoxe, ba...
0: Laurok denpora guztien parkatu.
2: Lau, Eta gidarixi eta gixi. Zei,
0: vale, vale. Baina klientik esango zuen laurok.
2: Bai,
0: Euskaldunok.
2: Bai, bai.
1: Baina zinen ezautzen aurretik, zuen laurok.
2: Ez. Ezautu ginen diruk aldatzen, aeroportu lelaro eta hoxe ez dut esan. Ba, diruk antxaldatu gendun. Eta bertan ezautu ginen. Eta ia sartu kotxin eta, ba, bueno, zeu ezaz. Eta biaje guzti batean gendun, da orduntxe, nik esan zen, oza, nizu ikusi zatxut. Baina momentu baten, avionin baino, abionetik kanpo goazela zain, berta Mongolia, Alemanin, Mongolia juteko, egaldixe atzeatu engazkun. Dantxe babako zixaren dan, arutzo nutzi jentin, eta hori bat bai ikusina, bestia zen itxan gehatu.
1: Kanungo zin?
2: Gaztiztarrak. Bai.
1: Onda.
2: Super, super jatorrak.
0: Ze ondo. Bai, porque algatu toka ez jatorrak.
2: Ez, oso jatorrak. Ondo. Eta gero, bai, a ber, natxe, kompartiu eta hori, geure, bakotxe, lotako lekuk, ni pentsanean, igual batzuk, batean gu ginenela. Ez, bakotxe geure logeletan egon ga. Ordu nor, zentzun, oza, intimidad aldetik gero hori, be, oso ondo.
0: Jolin.
2: Ze, un bustin batean geuazen, baina gero bakotxe geure txoku gonkan.
0: Hori importanti da, bai, eh?
2: Bai.
1: Ordu mitxu bizi zin hartu lan bat horretik.
2: Eta deserturut. Eta deserturut junean.
0: Ia guz.
1: Ordu, deserturut.
2: Ordu kestik kontaten. Zuz hartze za eta aia txeza lekuta. Hor bidin gauza pasaten dira. Azira baten azina, junde-junde-gun. Da gobirutze zango, ez? Beko aldea erdiko partin egona esateko lan. Jote, ezke, bertan, herrialdikero provintzixape banaketak aukiko da. Baina guk gutzako ezin hain argiz ikusten. Gehi kartelak ez genuen leulertzen da hori, bairutuzkun lekure egizu zen. Ordo nazinan, da genuen lehen kanpo turistiko bat erutzerun gatxuen, bal, gaue pasateko ze, iru lau, ba, kilometroa je batzuken bigendun. Sekulestuzkun pintzen, zemateko kilometroke, oza, zematen poraran, ze, ez dakixu. Kotxi paraten bara, bidin aldatzen baza, galtzen baza, animaliren bat agertzen batzu, da men biagin nazinan, baina kameiuk ikusten. Kameiok, nego guzti pasatagoa zen kameiok, joroba bat alde batea, iguale jauzitxe besti, horrek eidi ure gitxiak arrenein, ba paus pasaten gakoela. Eta urakan aurreatu, eta, karo, egorreti, basati xati, orduan eskapatzen dabe, baina, bueno, bakaz aukeri, pillo bat.
1: Kameio askik?
2: Askik. Zainoaz, inopai, antxe, pillo bat, baina pillo bat.
0: Eta, bueno. Kameiu beti, atrazine turistiko baina esajera horiz, muna ben.
1: Kameiu bixir desertu, ba libre.
2: Antxe, bai, ezke animali salvaje askoraz, oza, antxe, eurak, gero batzuk beste, ez autura hube bai, familixak eta mille buro animaliak arrenak, ba, kameio zaldi, ahontzeak, beste batzuk txiauak hube bai, zedana, egonga, turismo, kanpo turistikutan, da gero, txitan. Eta etxe gendun, egun bat baten, besti. Hasi ginen, kanpo turistiko baten, ulan bat horrete joan, deskantza, besti.
1: Kanpo turistiko
2: bat? Ba, mengo kanpin bat esango. Bakarrik kanpinen konzeptu ba horretxek etxikero, esatzueten ger deitzen dizene eraikuntza eta kasu lotako. Baina gero dutxa juteko, ba, aparte egon biza, komuna juteko aparte akazu, jantoki xero jangeli aparte akazu beste ger baten, danarei ger horretxek eraikuntza borobiak esango.
0: Vale, kanpin baten moro. Vale,
2: bai, hortzik, eta hortik, hasi ginen ikusten urreunko unien, bertan dinosaurixuk eta aztarna batzuk etopa ben ondala urte asko, dinosaurixo arrautzak eta ordu hasi ginen hortixik. Desertuko esango, ba, zoologia roiun.
0: Vale,
2: Eta... bai, horretxeti etxik.
1: Ontxe, ordena hori nipiniot ger, Mongoliako gerrak, ba, jurtak.
2: Super politxati.
1: Bai.
2: Tamainaz dakarre, palitutakarre goxan, zango borobiera ez da, eta erdixan dakarre olako, zango alde kristalesko ero, alde libre bat borobien, kupula bat izango gaza moron, eta gero, ordo horratzak izango gaza moron, ero sombrilla baten barru izango gaza moron, dakarre palituk. Eta horre palituk, ba, dengen kontatxe zitu zen, gabero. Eta konturatu nintxean, ba, iruta zei, larta sortzeko zile. Da, zinean horretxeaz horretan da, ja, ezazten dengen, hori tokara. Baina eraikuntza morun, horlako hoxe estrukturiak arre eurak.
0: Ja. Dizirkoko karpa, aterkinan antzeako kanpin borobil batzu morun, ez da? Horanik, horretetxuaz?
2: Bai.
0: Nahiko handixak emoten dabe, ez da?
2: Bai, ederrati. Eta gero, netxe sartu makurtute, eta arnaitzu handi baino luziara labe bai, ba, makurtute gexaua. Hain gero barron bauken espazixo bat, eta gero erdixan ukitxe ben normalin. Esango, zuetxeko ba, laba baten morun, tubo bateaz, zanela, tximini bateaz, zanela ba, bertako kalefazinoi. Bueno, gutzako gulo geletan gobazenin kalefazinoi. Zukaldi neuanin, zukaldi izan.
0: Ja, dan nazan hasi zuen.
2: Bai, aretxea zuaz.
0: Eta dan bertan bai. Zesta ez tantzisa ezberdinik, antxiza lotan, zuen ba, algun.
2: Ba, eurak adibidez, karo, guongian horre txitan eta hartu ingatxuen. Hori morun, ba, esango truke baten morun ero, ez?
0: Vale.
2: Ba, guan eote arren ordaintukotzen zeo zer, eta eurak latezkun kuarto aparte bat, aparteko bat, olako xe borobil bat, esango ger bat. Eta euran etxi, igual izango zen, zukaldi guan etxi zen, danetan egon zen oiak.
0: Aha, ja. Ja, osea, que su kalite hoieta dana, estantzia
2: da,
0: bardinera.
2: Bai, leko bardin ginean, bai.
3: Eta hau esasua ziren, olako turistiko batea jun zinen.
2: Bai.
3: Eta gero euran etxipe olako xiti nomadat izen ez gero mobiuten da bena honetxe gerratiz.
2: Bai, danara hoxe, danara hoxe. Batzuk ikuste zu, txola morun ikuste gindun herri batzutan olan. Zer zune, nik hamen ikusten etzan, azteipa, hamen txantioatzen eta eurleik ezen txabola batzu, porque, ka, antioatzen be, txabolak eta txaletape baraz. Orduan, dana pezilege baina. Ba, errixetan asko guazen, txabolan itxurako gauzak, baina gero tartin igual gerrak guazen be bai. Orduan, kuriosure. Da, landik ustez beti luze. Eta goruzko gexe iripaik. Ja. Hemen goruztetxen duena eraikuntzi.
3: Baina laue bat ez be.
2: Bai.
0: Eta, baina ez, adibidez, ez, gerraz betetako herri bat dana germonto bata.
2: Ez, etxo lan morun, oza, zatixak partzelak etxen di, eta gero partzela hortan gerrataz, bakotxak berana. Orduan de, zatikatute morun ikustezuz.
0: Baina gero horrek danak herri bat osatzen
2: bai,
0: da,
2: Bai.
0: Eta gero herrixan baraz bestelako gauzak?
2: Ba, herrixetan asko ez egon, hiriburun nagoan, hirixak euken eurako lan.
0: Eta gero, baten batek...
2: Denda pai, denda pauken. Denda
0: gaitzen da, ero eskolaik ikusi zuen,
2: eskolaik ikusi jo, kanporutz ikusi jo, eta kanpun beba iumik holan gauzak etxen, ba, korrun eta kantaten, eta ero ibaire juten, ero erxure juten, beste eskurtzini baten ikusi gendun. Bai, tarteka bidin gehoa zela ikusi joz, horretxeti etxik.
0: Hemen gase,
2: bai, barru isira,
0: bai. Argazkixak eta irudixak. Zerako lego politxo. Isoak ostatzen da imaginati, eh?
3: Bai, biskate beste mundu.
0: Osa, gerra bat, osa, ger zer dan bai, baina gero komunidade zelan sortzen da ben, ero zelan da zen herrixak.
2: Komunidade irasati, eta gero kanpo turistiku peri hoiz ikustezu pio bat eolago xeleko, eta gero igual dakarre eraikuntza bat antxe komedorana. Ba, igual guke zautzen duen ez txurako hau agexaua, estruktura ladri osku, ero laukixe.
0: Ja.
2: Topazinke be bai. Baina euranak
0: euranak.
2: Bai, bai, neuranak horretxe bizitxire, gerretan bizitxire.
3: Ordu nahi azinen, horretxe kanpo turistikure.
2: Bai, eta gero jazinen, oixe, bat ezertuko lehenengoko hori izan zen, esperologisako horretan horren gendu ibilbide batzuk, ibilbide bat, ba, bertan erungatxuen olako zentro bat, interpretatibo bat, ba, ikusteko zelan izan zen, ba, zelan ingles bat juntzala bertan, dala ez da izmate hori, ba, kameiukin, eta zelan topa benela arrautzak, dinosaurixune arrautzak, eta aztarna aldetik, eta bertan, ba, museuk eta olako gauzapen, ni normalin nahoten biajeta, ba, mene organizatauki eran, ba, bai erun gatxuela. Azteirako lelogok unien hazi ulan bat horren, amene jungian hori arkeologisa, bueno, ikustea dinosaurixune kontute bertako, ba, animalixak, ero, ze ingurun azten dizen loratxuk eta gemak eta arrexak eta ba olako tento interpretatibo baten emori honen gian, gero pasiaratxo bat emongen duen bertan kriston hasi.
0: Bai, hasi dutza.
2: Dezertun ja ez, hasi, eta orduan arpexe eta tapan behar, ba jantzi holan. Gero arnaitz jontzen, radixuko horreaz, bizeriaz. Eta ba jauzin, bueno, asikerutza.
3: Asikeru.
2: Eta asikeru maleko batea guk uste genuen, ba juleikenela ara hartzea.
0: Bai,
2: claro, ibilbide mugatu bazan. Orduan gixik eta aparte arnaitzainki estropeata junde. Orduan estozkun laga. Bueno, kisto moskeu pioan. Da bueno, ba ibialdixe bakotsak egin genuen, ikusi genuen geure ingurue, ba baza mortute hoixe ba bizkate ez daie oesteko ingurune baten moron eta ba bertan lena ba bastarnak eta ba gudana hori ikusi genuen zentro interpretatibo. Ta hueltan ba, nina etorren gaztizkukin, eta zen entzan, jo, eske, harik hartura un moskeo bat, bueno, batu beste bat entzako gatuko da, eta mongolean gatuko da, raixuko bizeri.
3: Hori, hori, hori.
2: Eta, esan man, jonek, bueno, haien neuf pajanike horra, ero neu, esan entzan, neu behunike, da giai behatu gentzan, segi joan jauziako lekun bizeri, ez duzkun elalaten pasaten, ozera, ez eman, amen ise pasa emara neure eskutan da zonek, eta hau lurre, eta, ba, bueno, balintzatut egoazen, ez? Bueno, atzanien bajazan joan dartuan bizerit, ba, erutzen arnaitzei da, ba, listo, ba, ezan gatu azkanien hori mongolian gatu leikenela gero ustei, azkanien emon ban, zeberak, batu beste gauza kurioso bat pasazkun, normalin pentsaen duen leko batzutan, ba, behar gexau ara lata, erropak eta erugen duen, emon alixateko. Ta egun baten, emoteak izuzela erropak, etxe baten goazela, orkan poturistiko izan da, eta gero etxitan egon gabe bai. Eta famili bateaz goazela, arnaitzak ez da, bueno, honein lakotzet, honetxek erropak, eta igual bizerit ez daiz. Ta momentu baten inetzen badar malei galetu, gauzatxo bat, eta gau erropak emoteko, emon gotzau erorite ez aztan, barxati, ez, ibilitzako bazeuek erun. Orduan, beste konzeptu bat aportu aztan, ulertze zue.
0: Bai, bai,
2: zara, bai. Askotan pentsa ezu beharrak okileik ezela, eta eura beharrik ez dakarre. Gure gauzan beharrik ez dakarre.
3: Ja, ja. Gure eurana, kalidean beharrik ez dakarre.
2: Bai, eurana bara, eta eurape bertan dakarrenaz ondoraz. Osa, landa ere mutan ikustu ezen duen, ba, beste jantzi batzuk eta biharreako guazela, eta ba, pirbenela, baina...
3: Eon, musikiti biniko haue, haue, zelan da, haue.
0: Deju, deju.
3: Deju, eske zelan astu basta, deju. Baru, baru, baru.

0: Sunt de Hull, sunt niște. Și mi-aș mata, eu cred că e dessert. Bengardun, desertun.
1: Desertu nu ise, e un irulau e un leko saldatzen da hoxe, aztarnak...
2: Gabero leko saldatzen.
1: Bai, aztarnak eta ikusten hasi, gero ja aurrerotz junean, eta esteparutze bota gendun zango. Estepireia leko berdi haua, eta desertuko esperientzia poli bat, ba, kameiune ibili alixati, duna undi bat altzati, duni altzateza zen bitxartina, zapata guztik ondarrez beteren gatzunin, eta berutz baja, eta denge bogaz, da bestik ez ezten, denge buelta mongo goztixak, buelta aurrea guz, duna gorarte, korear batzuk, gure moron turista guazen koreanuk, eta korearrak eurak oinutzik duni altzaten, eta superre, zai, oso danatik gainepe antzeko kutzako ez, eurantzako gogusangoa zen morun. Eta, ba, bueno, antxe bidine,

0: Duna galtzata besti, gero kriston argazkixak ataskun, ze honek famauti argazkixak ataten, orduan aprobetxen ginen zainetatzu, eta guri, hamen dunazune argazkixe.
1: Ondarrasko durak, ero?
0: Duna enorme, ordu bete, ero, gorute, goruzte, esan.
2: Ederra palizi, ez?
0: Bai, baina ederra, politxe, gero ikustu zen done, mare bat emorune, ondarrasku, nik hori dan argazkixetan jasotaka, baina ez dakar nik hamen eskuragarri. Eunen baten ikusiko zuez albunen got, eta orduan.
1: Jo, hori maravilloso izan gora.
0: Baina ez tozta monastirik. Eta hoxe, izan zane holan politxe, dezertuko aldeko esango, eta gero ja horti junginan, ba beste inguru batzuta, hortartin familixakin eta junginan. Eta
2: zelan familixakin esperientzisi, eurakin eta?
0: Ba, ondo, batzukin gehitxu hau eginan, beste batzukin baino. Nik neukan umikin eta askotan, ba, umetxo bateaz zengen honolan topo, eta nintxeaz bai honginan, beraz, ba, holan eskutan da. Ba, algen dune konpartuten, da umikin beti errezara, eta eurakin beba izkuntzik asko mugatzen da, orduan gestuk eta gain, eta gero bakotxak beran zere ginatak arroretan, orduan horrepe beste muga batzuk pintxen dau. Guri jateku itxezkun, lotako lekuk pintxezkun, eta gero horre ezte paruz gizu zela zartu ginen, zazkun gaur sorpresiak azue, eta sorpresizan, klaro, basamortuko ingurunik etorretxe, ba horrek, invernaderuta, ero invernadero bat ukanetxo batea jo ginen. Eta ikusi gendon, invernaderu, zelan euke montata, ba, zelan tomatik eta azten, eta piperrak eta horredanak eta dana, ure zelan urte ben berta, gero beba ikusi gendon, hauntzero, ardixero, lakon bat, akatut eta berai tripak eta gauzak eta kentzen, eta gero gauhan alixateko, eta horre dazko nezurreatu, bain, karo, bertan nor, supernona naturalara, oza, guk ez duen, azalan zatixek kentzen, mekik, ba, bueno, ez duen, bueno, amengo realiadi hoixera, eta janari xebe asko, bertan, karo, invernaderun sorpresa morun dez, bertan, okelire dana, okelite, barazki aleti,
1: gitsi,
0: patati, hazi, eta zanau biskat,
1: zanau
0: isi.
1: Gero, okeli, okeli.
0: Bai, eta handik, desertutik.
1: Okeli, esneki xak, igual,
0: esneki ero. Esneki batzupe, bai, bai. Esneki asko ipestu jan, eh? Osea, bertan, tegi hartzen dabe, on tegi bata terraru, osea, te zurixera, ez da garre, baina etxen dabe, koipiaz da, koipidan inda, ze, hain, eueldiero, faktore gorratak arrene, eurak bizitzeko kondizinei pa koipi birabela, energi torri modu. Eta orduan teiak eta bet koipiaz duz. Okelak eta bet koipiaz duz. Koipi bizkat ez gago nahi gustaten, ba hoxe.
1: Bai, handika ba, importanti.
0: Bai, yeah. Bai. Eta handik landa ere murutz gunean. Eta herrixo batea, ongi gunean beste kanpo turistiko batea, ongi energi deitze zana, ongi, nik harritxo initzuen dezaintzen, ongi gure herrixan ondora. Osea, men ongi eta bertako herrixu izan da, herrixun ba egun pasa honean. Han bai az, normalin ibilbide luzekin gehu eta ordu asko pasareu kotxin eta un batetik bestea mobiteko bakaro etxe genuen egonaldi txikixak leko tokaten gazkun lekutan. Batzutan zan kotxi berotze zelako, beste batzutan jan bigendunelako, txixen bigendunelako, ero beste beharrak baldintzatze ben horrek egonaldixak. Eta men egun ginen, ba hoxe, herrixo inguru baten, eta hau zan, dana egaztixak eta zin bertan. Eta hortuen topaginan beste holan egaztixak aztertzen ekipo bateaz, ba, frantzez batzukin, areko bazen grabazinik eta etxen egaztixan soinok, egaldixak eta beste konto bat. Orduan, laten dugu, lau hankako animalixak eta hon egaz da bilen nahi, bizka fija ero. Bueno, nik egize zan, erresuro bajan etxanin, ze horre erresuni bilinan, zek ez ton berutxoan horreunin, eta jantzi aldetik, ba, ez geunkan berotasuneako gauzazkoik, ordu nainkak hainketan neolan, bizka gorutze bota prakak, eta erresure. Erresun nainka zartu orduko, Mickey Mouse etopan eban hile, erresun.
1: Zer?
0: Mickey Mouse.
2: Zagutxu.
0: Zagutxu baino zehozean, ditxua zan zehozean.
1: Nahi.
0: Hilegoan, bakaro, arrapaka isape baraz, ordu neztai, arrano batek hartute lagatako gauza bat pasan, ero ja. Zer. Ba, nimon gendun beste ibilaldi bat.
1: Ez etxe zen duen trekinak, ero...
0: Trekinak, baino...
1: Pasiara txuk.
0: Kotxin ibiligamen asko.
1: Kotxin, gatzen kotxin.
0: Egun batzuk eukiro hoxe pasiarak eta atzale trankiak eta mentxe ongi energi nortxe unian morun. Eto, ba, desertuko aldin bebai baulan. Ego, bueltia txikixak, ezin oso luzik. Trekinan egu beste gauzatu egin deitzetzen.
1: Bale, bale, oso ondo.
0: Bai. Haue, haindan ere muluzi kotxi asko, amene biliro. Eta gero latezkun lekun, ba guan haze gozatzen.
1: Ba, entxe, ba, pasia, ero gueltetxo bat emon, ero antxi.
2: Errekan, etxiplitxa plaen, ero...
0: Bai, eta Estepan, gero eginean beste, olako bebai, eunga parke naturaletan, eta parke naturaletan, ba, klaro, atzanine ikustezu, ba, bertako beste, esango fauni, ez? Da, menoan zen, zaldi berezi batzutaz, bebai ule bakuk eta holan, ba, bakarri bertan da zenak.
2: Eta ule baikuk?
0: Ule gitxeagoa kalbuk ez atezko, nesto zon kabaioz kalboz ditzen laurak. Da, aretsek ikusta behunian, eta hor bebai ikusi gindu zen, ba, beste animali batzuk holan zelan deitzen diurak. Ai, super celebri zin, ontsi momentu nezgazta etorten isena. Bueno, ba, parke natural horretan ikusi gendun, ba, oreinak, horretxekule bako animalixak, eta gero, ontsi marmotak ero deitzen dizen animalitzuk eta bai, eta holan. Eta, kuriosu, ba, kuriosu, porque ez ezu, jente asko zeona, irixan bai, eta gero tarteka holan, herri unetan da bai, baina gehiago aukirot, ba, animalixak ingunun.
1: Hori argazki bat, eskendik impactan etxun, bizaldezun argazki bat, jengizkan?
0: Jengizkan, bai, berai, hemen jengizkan monu nintzatzen da, eta beran txingizkan. Eta hori ere, ba,
1: txingizkan?
0: Bai, txingiz.
1: Txingiz, da beraz.
0: Bai, txingiz, eurantzako txingiz.
1: Aha.
0: Eta honek, ba, bueno, beran denporan, mila berron de figur horre Mongolia, eta Mongolia esan buztin ibilizalez da, ba, kisto monumentazo bakar, 40 metroko monumentazo bat akarre. Bera jaixotzan, ulan bat horretik kanporutz,
1: bai.
0: Kanporutz ez zuten, zeka, ulan bat hor txikixi izango da, baina enormiren utzako, eta bai. Kaos bat anibiltzi, oza, urteteko be, piloa trafiko. Eta ba, goxe baten azinean juten, da ez da, inik atzale bazkaldute gero aia ginean ara. Lehenen beste leko batea behu nian aprobetsatxe gendon, orduan, denpor ire relatibo. Sekulistak iso, entrega inguru. Ez duzule iso kontrolaten, luzirela. Eta hori, ba, baina bai, ulan bat horretik ez da, ordu batzutan gozan aleku.
1: Vale,
0: eta
1: vale.
0: 40 metroko estatua handi bata, gero berta gora altzateko aukeriak azu, beran potrutatik urtetezu, balkoire zango, hori bekuriozu. Eta ira, bera jaixo zen herrire behatzen. Eta txingiz nundan elurperatute inok ez daki.
1: Ai ba.
0: Inok ez daki.
1: Txingiz. Bale, bale. Marre mia. Ez que argazki bat bisatu zen duen eta impactein ditu.
0: Handixe, eolan, metalesko irudi bat leantire, bai, oso leantire.
1: Vale, eta aparte estatua handixe, beste leko, oza, barai, bera, oza, irudi oso errepikature, ero beste bai?
0: Txingiz, bertan ingiarrakar, beran eraginakar, eukira hue, bueno, mundu maian bebain ikusten dut, egin da bene, konkista guztik, eta zelan horre pio bat muzeotan egon ikusten, hor muzeo guztiz da nahiara, zakurtaten etxan pio bat, zena nahiara ongo zan, amen, arreta guztiz ez, nik, gustaten gazta, baina ez nagatzen da tukin eta...
1: Ja, po, bueno, ez da nagatzelik,
0: orduan, baina bai, ba, beran oazen eindako, ba, sort, euran garaxin topatako, ba, zango, monetak, gero diruk, holan gauza celebrik zeiuk, euran itunak eta olako gauzaz, ja, kukuzi,
1: ja, bueno, bai, balakutan, bai, biskate gainetik.
0: Bai,
1: biskate gainetik, bai. Ver, eske...
0: Eta, ze askora, oza, bat, hamen daz, ez dutzet, lehen egon gazen adiruk atxik berbetan, honetxetik bai. Diruk, oge mileku, amar mileku, bosteuneku, oza, dana, biletik.
1: Ekan bizun mile
0: nasi. Bera, txingizkanen arpexera, oza, orduan bertan bakar ingiar bat eta hori bat, oza, bai. Bera leku.
1: Vale, vale. Eta templo aldetik eta religioi aldetik eta templo asko guan zen, templo bizitza zuez, erosautu zuez.
0: Harritxu nahuen ara, ni pentsaena budista zile eta honen budistak eta txamanati, erdi eta erdi. Orduan, templo budistetan egon ga, batzuk betikuk eixin, beste batzuk birsortutakuk ze hori gerra baten ibilire dana. Txina, Rusi, bitxartin, eta orduan budista templuk ikusiro, hiru atero ikusiro, bata bertan ulan bat horreko lehenengoko uneku, gero beste bat hortxe ongi energiko ba, jauzitxe guan eta berrera ikitxe eta euken eta aztarna batzuk eta guazen eta, bueno, hoxe, eta gero beste bat ulan bat horretik Txingiz Janen monumentua jun aurretik beste zentro baten eginan da ez askun energetikoki joan ela punto baten oso punto potentin. Mm-hmm. Bai, eta ba, bai, horri iruretan eginan.
1: Eta zentro neote zan, templo ora monjikin eta genti bisiran lekuketo lanek, ero, bueno, geixo bizkate...
0: Monjikin gerta askun, suerti ukien nole, lehenko kunin gerta inginan, olako babatzar bat ero uran urteko zeo zer nospakizunen baten puntu nahi anginan, da errezoa maiera eta bazkaltza iso zen momento baten onginan. Gero beste horre, beste zentro bat ikusta junganin, bebai, ez askun, ostra, hau ez da normala, meziero zeo zer dagoa zen ikustea. Ta bertan egon ginean, ta tamborrakin eta eurak ezke hori be beste konto bat, eta zelan etxen da, nume bat tamborra joten iselo hartze bat, eta zeztan gure egi, eta bat iselo hartzen da, iselo hartzen da. Eta hemen harritxun itxun, eguazen beste familiko jendik, amintxe meza paten dize morun, ba, euran familiarrei, hoxe mezi eskaintzen morun, Coca-Colak emotetzen lamai, lamak errezuk etxen, bestik, bueno, espektakularra, osea, super politxe izan zen, euran, nik hau beste momentu baten, beste leko baten, bisitzen ugan beste irabatea, eta hemen atzabe, ba, apurtu ingazta zen konzeptu batzuk, mm-hmm. Zeka beste inguru batena, orduan, bai. Sekulista bardine, natxe erlijini bardina txik, yeah. Bardina zeon, ez da bardine. Yeah.
1: Eta txamanismu ero hori ikusi zen duen, ise?
0: Ikusi genuen, holan, puntuk. Osea, ba, igual, junganin, azkan egunin eulan bat horrea ikuskizune eruzkune ikuste hori musikin eta dantzak eta guazena. Uh-huh. Hanbe, ba, guazen, bai budista puntuk ero txamanan ritualak ero dantzak eta txamanak egisa hogari naturako energiziagaz eta bisiritzenak eta gauzatzen da benak unan ritualak eta hori. Guregi txamana zan da, zaiatzen itxan antxe bere informazioa daten, baina ez toztan gexirik esplikaten, ez da, ba, ontxe, kainin dakau amaiketik amabostea, amabitxik amabostea txamanan munduko kongresut ez daiz eta antxen gau eta gauza batzuk potentzi ba, neurketzen dabe makinakin eta ez daiz eta bauran zer ez dai. Nik guguaz gatu nitxan, orduan.
2: Ez tibe, bai, biskan mediko naturista olako antzeko bai, zozer. Bari, txamana, bai, niko iso nuka, bai, bai, bai, bai, bai, espiritual, bai, bedarrak inosatzen da benak olako.
0: Bai, bari, baina ez ez, ez gendun gexi izakondo. Hortxe batu zen, ez da, osea, den etorri beste bat.
2: Hori giz, ez azukanaria zen bizi isandako zen hori?
0: Bai, Josuz, bai, badar malda, bera txamana, bai.
1: Bera mongoliarra zen?
0: Bera mongoliarra eta txamana. Bai, horren bai. Emakumine bizi moru be, kuriosu, osea, beste irratzaio bat beteteko mokus.
1: Ez etorteko zen, gotzau?
2: Bai, euskal herrire bizitxan eta...
1: Bai, eta lanik... Radexile torrikora.
0: Eta...
1: Bai, ose, izuen duen, basamu hortu, tori, gero zazu esteparutze bai? Usinen dela, eta hor bizkate
0: ja, berdiagoa
1: eta gaztixak eta...
0: Bai, eta gero barriro amatxu gen duen ulan bat horre. Osa,
1: bilbide zirkular bat egin zen duen.
0: Bai, zirkular bat egin gen duen. Eta hor duen ulan bat horren barriro, eta lehleoko unien egin bigen duen bauri dantza eta kontzertuten eizkun erun baina, karo, kau inegoa zen aia ginenin. Orduan erabaki ban atzeatzi eta azkaneoko unien etxi. Eta orduan azkaneoko egun bisetan, ba, lehleoko unien egin duen bertan ulan bat horren lagazku gatxuen da, bueno, lehlen horretxe txingiz de horik ikusitxo gero, arratzaldi uki gen duen libre, eta orduan hartu gen duen geu gure okagu zibiltxeko mapia zulan bat horreko erdigunen esango, eta ba, erosketak ero holan bakarteko gauzatxo batzuk txerutz. Mm-hmm. Eta ibile binean, ba, shopping, gure zentro komertzialetan, gura eta bera gauzak topaten, eta bigarren egunin ja junean horraxe hoxe ikustea ba, zaiu. Musikine, eta horre ba, hor bai ikusi noan, la budisma kutsuk txamanan hori zirkunera gine bertan ulan bat horren eta mongolian dakarren zirkunera gine, eta gero lagen duzena
1: zirku, hamen ezotzen dugu morun, zirku akrobazixak eta...
0: akrobazixak, bai, akrobazixak
2: akrobazixak zaldixaz eta holan ero animali bai
0: haber, guk ikusi, nik ikusi noan akrobazi hori izan zan zaio bat ikusi noan, hortxe ikuskusi noan dezan kontorsionismo. Orduan lurrea azazko akordan itxan. Bai. Bai, lurrea zakordan itxan, dargazki batzu behatan itxu zen, da beren amai berakutzen etzazen, eta beran familiko batzu ebe, bai. Oso, bai, harritxuin itxuen, dakarre, ulan bat horren dakarre, zirko konstante bat, antxe, oza, bertaku, eta ba, bertan hori dana, ba, asko moten da. Eta lagin duzen ikusteko izan zen, zaldize txendaben ikuskizunak, holan esango bertan oso ba, importantit izenak, eta gero borroki, burruki ero, lutsa ero, holan, hori bai, noan ise behikusi, eta arkoko tiruk neine banabe bai, zoze, arkun hori be, hori behurrengoako gatu zen.
1: Bueno, ondo, bagazu horre atxatixak,
0: bagazu atxatixak, hombre, claro. Zenik ez ez, erdialdeko zonik uzirot, esango, gobi ez depite ulan bat horren hortxe hori inde, baina eskuma ezkerre aldik ez dutxoaz ikusi.
1: Eta turista asko azgertazazen, ero ez da oso erdialde, zen ikusi zuen zerbitzuk eta adibidez, ez zehon, jo, turistak leko guztizita jaten ga, eta leko batzuk ikustezuz, turistin zerbitzure enjera zenak, dana turistantzako gauzataz, eta turisti ondoteko, eta oranik esan da Mongolia, ba, ez dau sonaten hola kuxen birda benik, baina igual egitez az Mongolia tandakazu bai.
0: Ez, egiz esan turismo bono nik uziru guen azin korearrak zin gure moru negoazen, eta aldeka dizenak biajaten daurak, juten di, amendik Kanaria zegoen ginken gogu morun. Ba, iru bat ordureak arre, ordu nazteuka era pasa, ero ezadezkon, honek gaur gabaz jasien gotzue. Osea, kanpo turistikon musikiak azue, jasien gotzue, zonek ondo pasate datoz.
1: Ja.
0: Ordu ne, eura igesa guztan gakoen, bai, inguru naturalak eta holan, baina gero argazkixak eta gero gabaz jasitxoen. Da, jatordutan dabe asko zen dut ikusten ze, euran jateko irute benela, jateko momokoxi jate benela, eta listo, orduan ez nian asko gertaten bez eurakin gu komedoretan eta holan, ez ga gerta, jente askoaz.
2: Eta txinuk ez, oporreta berta?
0: Txinuk ez, itxura ez igual pentsa ezen txinure, da ez, korearra, ero, mongolu, ero, bai.
1: Eta bertan herrialdin ibiltzi, merkire?
0: Ez da karu. Ez da karu. Osea, nik...
2: Hemen txantzea, ero...
0: Merkia. Bai, bueno. Janak eta adibidez 20.000 hori izan duena 4 euroaz, iguale birene, ba, holan, esango, hamburger, azkaneko uneko ulan bat horreko full track baten hamburgesabi, koakoli, patatak, eta zer zan, 14.000 euro, osea, 4 euroa bezan nahiaten bisona.
2: Ja,
0: merke. Ero plater kombinau bat hori okeli arrozaz, gehi bepino bit, aziaz jate gendu nien, ba igual 17, 19, ba 4 euroen ingurun.
1: Merke, oso merke, merke.
2: Eta loetxi, hola.
0: Karo, nik loetxe guk eta guk ez gendun paga.
2: Karo, oso dana pak bat hartu
0: zen duen. Eta, karo, kanpo turistuketan belotute eruti, guaiz, azkanin erreztu txetzu, gero, zein aukeratu bizu izkuntzia zakon pontzen. Da ez dutena konta, eta bai, guai hon zan, hortxe ez teparut gizu zela, un baten aterriza gendun, ba zango, Suitzan eutin moron, leko baten, eta urter maletan egon ginen, azofrautan, oza, pikinixaz. Mendixi gatzen, ez que gauza kuriosu pixixatxuaz.
1: Kontrastazu,
0: bai.
1: Ez?
0: Bai. Perzineko hori behaldatu gaztan azofriaz. Eraztunak eta bai, zidar koloretik urrea pasazin. Osa, flipa.
1: Bai. Ostra.
0: Bai. Eta ba hori, izan da, igual konzepto nahiko aldatu ere iztan viaje bat, izan da, huk.
1: Baina eranda bezitzu erakartzen. Habe, zuko esok asun kustan gogu juteko, kontzeptu aldatu batzu.
0: Bai, kontzeptu aldatu, baina onea.
1: Bale, bale.
0: Zepentza ezun ez zeure horretak azure, keba. Desberdinak. Guztiz.
1: Eta zei xan da lanik asko gordeko zun leko bat asko gustatzen, ero esperientzi bat horre bizixasun.
0: Jo, ba, hono lan ezateko, nik bertan egotik, ez dut moten...
2: Kanta bala pentsako, beste bat dehu, eta holan pentsan gora, hau preparatan egokan datzea gotatzea,

0: Bueno, de Who, o sea, de Who.
1: Era descubrimiento, ¿eh?
0: H-U, ¿eh? Who, H-U.
1: Descubrimiento guapo.
0: This is Mongol.
1: Bueno. Baten, como hace mapa, no chede, ni esan da medetik, es basela, ne plumisa se bilitzen epora guztien da faña, hiperra mesferi, xundata nunda, eta, ba, hoxe, es, ba, ba, claro, ba, da euskal arixi da baino gora, gua, orche, ba, leman inde...
2: Arrenkada.
1: Horrez, arrenkada, nesango neuke. Eta, zela guan dixe.
2: Enorme.
1: Mapan, behatu eta ba Europa plastateko beste kurela.
0: Bai.
1: Eh?
0: Bai.
1: Oso zoan dixe. Eta gero deniaz gogazen berbetan, ba, eurak, esan, ez, ba, dana importatzen da bela, ez da, labertan ekoizpenik...
2: Ez da, ez...
1: Eurak, osea, dertzainak, abeltzainak, zer
2: bai,
1: diz?
2: Bai, gixen bate, lehen sektoretik esango, gero hiriburun eta, kao, sektore, beste gixen, eta ikustezu beste, bez, dinamika bat, baina... Landaren mutan, oixera, eta horretxeaz biziri.
1: Eta lehen irratzei hasi baino hori nioa, zegoazen ezaten, nomadak izaten jarraitzen da, bela?
2: Bai, gero egizera gazte jente gexena, ba, beti
1: bazen dana gire.
2: Eta orduan hori galtzen da, orduan askorek ezazkun, lehen eura nomadak, ero abeltzain mundu kirabenak, ba, un kampo turistiku sortzen da. Ba, edade batez, keoia horren beste animali, horren beste ez da ize, ba, zainu biharrenien, ba, jentiaz biharra etxeko, eta turismoa, ba, pixkate bideratzeko euren egunero
1: da, eta zuen. Bara bizor turismutik, bai, lantxaten pixkat.
2: Bebai da biz, behatzen, ze landatu leiken ba, hor lurretan, ze, hau, lehena baten itxosu izango zen. Ze, itxura guztita garda, aztarnape bara, ze, itxaz jatorriku. Eta ordu nezta, ikustezu mendixak, eta inguratute beti, baina ingurun, eta ordu ne landare aldetik, eta arbolak, eta ez da, ontxe kongreso baten mirabe bai udan, batu biri, ba, iaz, arbola eta landatu aldaben lurrik, lurre gitxia mobiteko eta horren beste...
1: Zena oso desertiko aixe, murondena oso ondarra gexea, ero arrixe.
2: Ondarra eta este parteko berdegunik, ni udabarrixen junde, ba, berdegunik peikusitxoaz, eta desertun karo, desertu izan da, hori xaua ero esango ondartzu haua.
1: Baina arbolak eta egitxi.
0: Negun oso hotza be, bai, ez da?
1: Oso,
0: ez
1: oso.
0: Nintakat imagena, mongoliakuk edurtzan,
1: bai, ja.
0: Kerrake, bai, rollo iglu, dana egurrezta pata, saldixak inan edurtzan, bai. Imaginaten dut mongol bat.
2: Zaskun, bai.
1: Umi kaprikaprik oinko,
0: bai,
1: horre horrexak.
0: Bai,
2: jantzixak, ba, narruzkuk eta asko, eta txapelak, eta uletzuk, eta horre dana, bai, ezke birdabe. Eta ezku kondota pateko lako manga poli batzutak arre jantzixape bai inde, badala beran helburu eskutapati, ez, otzan aurrin. Eta berrogei azpitzik, ez ezku, no, osea, trineuk eta gero bozkaraten dabe, klar, ose, ose.
1: Zengo, zengo, da, ega. Ia.
0: Zake, negun etxin sartut, ose.
2: Bai,
1: eta kale,
2: neguko eta udako etxik, osea, holan, hobi utxendi, bai, negundaz barrura guero babestute esango muño ero menditxo ero lan, eta udan baia errexo ingurure gexaua hori txendi, eta holan eurak animalixape jateko lekuk eta ba, beto, eta...
0: Tori gexengo batek etxendau,
2: askorek.
0: Dute ulan bat horren bixiri zen hiritarrak.
2: Bai, askorek, eta bertan oitzuriak arre, bai, akampateko gaztin, bai, holan, ba, danak akampaleike... Azte ukaretan da, ikusi gendu nolako batzu, bai?
0: Kampada libre.
2: Bai, ba, kotxikin eta ia, ia modernizaua, oza, gaztik eta kotxik eta ikusten dite, motorrak eta horre gauzak eta bai. Ni neuri bertan nahi aztan, gitarrik azteko batza jarraitzeko eta motorrazin motorren ibiltzeko horire buru nixe zeukitxi. Oza, relaxtai.
0: Gero natortez
2: nator eta gu jarraitzen da, baina aukeri gitxi.
1: Karo, janetxe zatxu, hamsterran bolan sartzeza, eta tron, erruberan, eta aixetako aztiripez.
2: Galdetu ez da zue zer gexen, eta nik zer gexen, oza, bixixan denan dana guzta izan, azta ezagerau, barriro bixixan goneuke, baina lar hoteles leko batzuk ikusteko mendialdik eta hori dana, eta kazajun inguruk, eta ba, gauza barrixak, horrek gaturi zenak ikusteko gogu.
1: Argi-argirak azu, bueltaen gozu lehalboz, ez da?
2: Bai, oso, bai, asko guzta, ez da. Ez da inoiz, baina, bai, bueltaen goten leko bat izan gora.
0: Erdixan ingurun ibiliza, eta honez kina bisagatzen gatzu.
2: Bai, holanda.
0: Eta gero beste bibider jumbikoza, eh?
2: Ixalik, bero bertako gizai, ez da, den gehiatu zatxizan mentxe bisitzen. Bisitzen kia, men.
1: Ia dena sakutik hartza bisitzen, mentxe gelditzen, ez da?
2: Eta, arnaitzei askotan gombea etzitzen, berta bisitza. Ba, a ber, ni amengo xina. Ni gau baino, izi, ez dut matxe gexia, ez da, baina bai de gixe pioa guztan gaztala, ba hori, batez be, apurtzi, ez, neutakaten konzeptu mentalak, eta holako lekuko izira txeste, apurtzi, da benetako realidad ikustiz dan. Da gero topat ez da, pertsonaje diferentikin eta ongun, ba, hau txamana, pa, horrek be, ezaten eban.
0: Txamakik, nesu esan.
2: Txamani, txamani, gure txamani badar male, pa, last, hor txintxeta poli bat.
1: Hei.
2: Bai, txamani.
0: Zue bizka basa txamana, eh?
2: Ba, ez da izan. Miri guztatxen gazta horrega, ozako, zer nazen ez da katargi. Eta politxe, politxe izan da.
1: Arnaitzei be gustatako?
2: Asko, asko. Bai, bai, bai asko gustatako. Eta gero berantzako erreza izan da, ze, ba, eondi gauza batzuk ezin izan da benak egin, ba, zaldixin monta ginean eta berak, ba, beran mugak ikusi ban. Ero, karo, belauna ze izorratute junde, belaunek operaz, bueno, operazin gero olako egoera kutro baten ondo isoz, behatzi jabeteko bajan onda gero, ba, uixan da, ba, pixkat erregalitu morun, ero, zeo, ze, bebai, bai. Etxeko konzeptuk apurtzeko, ez, ze, olako, larritxasun batek ero momentu batzuk etxetzu, ba, estopak bizitxan. Eta uixan da, ba, venga, hasi, eta hasi, zentzu guztixetan, ze Mongolia haxe zinguratutera.
1: Haxetzu.
2: Haxetzure, bai. Haxe agradabli, eh? Aixetzu. Eta euririke niri geixen geixen izorratzez eta askotan umedarik eta eurixak, holan, barrure sartzen gaztalako. Gabe baten bakar geukien duen eurixe, da jazta. Da,
1: eta listo.
0: Eta zaldixan zebilizien hor Estepan?
2: Ba, Estepan duazen, etxe baten geuazen la, bertako etxeko zaldixetan,
0: Zaurak familixak eta normalara zaldixak eta ukitxe.
2: Bai, pioa zaldi uken, honen, mile bate abere uken, nola neuran eskuta. Hau maak eizko nafaxe, handra gixo nazin, hamen umeik ez gendun eguzi, ez da, iztu xaten egon zen, ero irixan, ero errirutze, ero provintzixan egon zen, porque askotan desberdintzi be, esan erreza. Eta... Eimen, zaldixape, ba, bazatixa zilez, aurretixa zilez, hemen kantza bizkat, geu erun alixateko gainin. Eta gixona sartu zen batzen gainin, eta ondo, bilizan, emakumin sartu zen beste zaldi baten gainin, da bibidar botaban behan gaina. Bibidar behan gaina, oza, behan gaina, jopaz bera.
0: Jo, ba, bera botababan,
2: eta holan,
0: zinien,
2: bai, pare ba bidar, reza ezin, horrez zaldixa gaur ez da garboi jenti eruteko. Eta gero beste zalditxo batzutan ipinigatxuen, eta horretako engetakuk eta bereziki jantzi, ezkerretik altzabizar, hau batzuk firmaen berxate genduen animalixetan gainin gixu zen bako txin.
0: Hauzten baza ez da lauran arduri.
2: Hori gitxia, bat ez be animalixei ze respetuki bigentzan.
0: Ah, bai, hori bai, firmaen bizen duen.
2: Bai, jantzixak, usainak, bat ez be animalixetan
1: respetu.
2: Zan, neupe bentzan eban ez, gure, ez gu seguro bateaz junginan. Ez genuen inxilako mobideik uki, amendia lotut euki genuen, bertan hori genuen. Eta hoiz esan, animalixan ganako respetu bat ez be bermatzeko hori txezkun. Bai, eta ibilinean, horre, ba hoiz, kaskute pinite, nuke noan pentsaten.
1: Eta horregaz, monturiaz, oza, zigiaz, eta ero zila baik?
2: Zigi ez euken.
0: Tela batzu moron.
2: Manta moron. Tela batzu moron eta hankak ipintxeko leko bat paukan. Eta burune txapela bepin bigen duen.
1: Ez esan, kasko antzeako, ero...
2: Kasko bat, bai, momentu bat, nigaine beukinean, emote banela, garun ape batzen izuzela, ero, kanporut
1: presiño,
2: molesto, molesto.
1: Bai, molesto.
2: Baina, bueno, super guapo. Beste bateaz, horri xan zan, gidari guri gixonezko xan zan, da bi, xun, beran zaldi xetak, ero beste zaldi biruten, jonena eta neuri. Eta...
0: Osa, korreiaz lotute
2: bai, zuz. Bai, lotute, azkeztozko lagaze.
0: Baina ez geldi, bizkate
2: bai,
0: trostan.
2: Bai, trotin, ontxe, ba, pasiara bat ingurun, politxe, oza, ondo.
0: Zer maden poraku pasari?
2: Ba, ordute zeo ze, ordute erdiero.
0: Asko txe. Ba,
1: eukata gurra ba, honen.
0: Amar minutu nixun esatean, ne?
2: Ez, ibi alditxu. Bai, politxe, ondo. Guztua. Zer, etzu ez, norbera zinizteko, morun, ba, zaldik.
1: Hago, zeste pasiza zela, ez?
0: Zotzu ba, garun inoriengo, kasko, okia.
2: Bai, bizka, bai.
1: Ah, zelako gauza, ba,
2: eta... Bai, eta horretxin, mozten bebai olako gauzatzu pio bat harritxu nitsune, ba, normalen gozuk eta eskaintzetzen etxitan, da gozo tarti nagoa zen, usazuri batzuk, eta zine, hori, esnekixak inein dako gozokixa moren, da horrek, ezazkun, olako bai desertuko, ero landaren muko umia emoten gakoen, ela, ainak eta zendoukitzeko. Itzazan zueru ezin jako zeo, zeo, lako gau, niri piua guztaztan.
1: Piua
2: guztaztan, bai. Gauza raru, gau, amen ekarri noan da, jalideie fruteroa emonetzen batzuk. Eztan ez fuerte, eh? Fuerti, bai, zaporez.
0: Zapore fuerte.
2: Bai, baina edarra. Bai, kuriosu.
1: Ba, qué bueno, qué bueno.
0: Eta bestela nemotetzuen, hola, aragixe jateko.
2: Aragixe asko.
0: Arroza, zero ez.
2: Arroza, aragixe, zopape bai, hola, bo, aragizatixakin eta igual algabiskat eta hola, entropez, eta pastibe bai, pastie, kameio zikune aragixaz behan gendun, pasta bat, esango, ba, mentxe jati morun, tallarinak okela zatitxukin eta berdura biskatxu, baina xebeza, xebeza, baina edarrakoa zen. Bai, da gero koipik emotetzen, ba, beikonan hasi gauzi.
1: Ja, koipik.
2: Koipik,
1: betekadozu, ez, biskat.
0: Eta erateko, batez behure eraten da gero?
2: Ba, bertan importaziniko gara garduk eraten egon zin ekipoko eixe geixenak, eta nik refreskuk ero ure. Refresko raruk, fantamora eta.
0: Fantamora.
2: Gero bestu bat, pero zinuan, gaztana guztabe, bai? Tipo, bitarka azpentzaten zine, baina zine. Bai, gero, han, oixe, karritxin da bela esan diketan, bendin, ba, danetarik topazen, dendetan, dendetat ipazaten ginean, hartzen gendun horre gauzak, eta aiaten ginean, ba, kapo turistikure ero etxea, etxita, ba, neberetan zartzeko esaten entzan. Ze etxik eta neberak eta gauza pakarri, edana plaka solarrakin eta dazbe, bai, argindarra eta holan,
0: eta ure eta nondik
2: da ure botellako gehiago eratzen duen eta kontzentzizuk itxeko ba, plastikukin eta hori dana ba, garrafak handixak hartzen duen da gero betetxen duen geure ur botellak
0: txikixak betetzen duen garrafetatik bai, eta bai. Eurak ure zer dauke depositxuk ero auke
2: hori bai, bai depositxo tipoa erori baina eta eurixan ure bai erabiltzen dabe etxe batzutan daola bai ikusi genduen
0: edo. Komunin ure eta auke normal?
2: Komunin, komunak isauari babatzu di ure eskuk eta beste batzuk eskontatzu eta morun komun moderno batzutan behona leko esango ofizialetan eta ero komun zikuk ero letrinak baina jarri biharren hori geu esango tente ba plastikozko tronu pintxezkun, gintzako.
0: Gintzako, eta eurak airin ero.
2: Eurak normain otxuteraz airin etxea. Eta etxe. Komunataz aparte, etxitatik oso aparte. Imagina ze, gaba baten pasaztan, komune aparte, bana ezaten, ba, iruba metroa eroak azu, zeuk loetxe zuen lekutik.
0: Ba, urten enbizu etxetik.
2: Bai, urten enbizu. Da, orduan, gaba baten pasaztan, junintxan txixitxea, da, lotan, da, neukan eskumata komune, banik enoan ikusi. Orduan esan egan, hau komune gaur dezagertu gazta. Orduan aurre ahunen txan, ez da izan kilometro inoan oinez, da gero inoan lako zulo baten, ba, mendixan etximurun, claro. Da huelta. Da urren goen konturatu nintxan, neure ondu neukan la komune, baina orduan gara ez toztan emon.
1: Aklara ez.
2: Bai, beste baten bepasazkun, biringixu zen, da derrepente zaitezko, ostra, mendi pasabina, zubi bateuan, baina zubixe aldatu ingelekoz, eta ez da, komo gestala? Ez, ba, men leku zaldature eta zubirik ez da.
1: Ostra. Ah?
2: Bale, bueno, aia ginean, beti edesa lekuta. Bon, ja, zema guelta mozinken aiateko, da gero, urrengo unien handik urten eran, berutu iso zela, iru zubi topa gendun. Aurreko unien ez gendu zen topa horrek iru zubi mugatu tegoazenak, gero aldatu tegoazenak, ba, irura topa gendu zen, orduan, ez etezu.
0: Ba, eguazen, baina etxos gendun topa.
2: Hori da, ezke, hain dan eremu luzi, zabala, nire bide, baina ja. Batipez ipinitxe.
0: Ja.
2: Orduan, horretxatxik ezagetzen, dala, leku bat juteku.
0: Zlako gatxe giateko bestu.
2: Bai, norbera bakarri juteko leku ez dut ikusten. Ez da hori gexin nakarren ape. Ba, ez da, inorabide aldetik eta zentzu gexin nakarren pertsoni. Bertan, bertako espaza gatxe.
1: Ja, argi.
2: Ibiltxi.
1: Argi, oso bastu eta oso...
2: Gugu guazela bate deitxutzen esan den reportaje bane banelain, famili bateaz, bera bakarrik, eta esatzen ezke, ez da posible. Ez guzte zue, ez da la posible, bai, argi guzte zu, bertan zazela, argi guzte zu, ez da la posible.
0: Bai, bai, galdu inzenketan galtzen basa, agur.
2: Izkuntzik, gauza asko. Bai. Ni izan zue, kontrola galtza guntxan da, kontrola galdute, bilina.
1: Ze, ona, hoxen izan duen.
0: Bai, bai, elburua bai. Lortuta bentzat.
1: Hoxen izan duen. Gabak eta izarratu.
2: Bai, bai, oso.
1: Horre ger gainin, imaginatena, bai. Gabase, komunea urten eta buf, bastizi muixan berde hori, eh?
2: Egis izan, azkoen itxuzen ikusi nikenan alinen itxuzen ze fundiuta maitzezen du neune. Osea, ja, buelta-bueltaka, bai, ba, atzain naturia ze akuplana ordutegi aldetik. Gero lehenko aztin amene guala jarraitxutxe noan, ja biharren aztin aziazta, nomna akoplaten, da hon jamen goxo urtegi xasna.
0: Goxa, super goxa esnatzen zinen da goxa lota, edo?
2: bueno, supergoxa.
0: Bosta, goxeko bosta zeirak.
2: Ez. Ez. Zei, zazpirak sortzira ah, bon, huelti. Ondo. Zazpirak sortzira
1: huelti. Hola, berandu.
2: Ba, eta afaldu bai, afaxe zazpitzorxa sortzira behatzi xa huelti.
0: Bueno, ondo, ordo.
2: Bai, hor zentzune, ondo.
0: Amarretako lota, ero?
2: Bai, hola, nola, mainikaro, amarren amen amarretan etxaiatena. Ja, aiaten bai,
1: bai. Mm, ondo, ondo baina.
0: Bale, eh?
1: Ba, zeu, zizke, pasan asko, denpore, pasan asko.
2: Mongolia. Baino, hor neon behatzen da.
1: Bueno, urrengo hon albune erunetik etxea.
0: Bai.
1: Torren kaostea, eta kontu, bai. Konta barrero, eh?
2: Ero, barriro, kuten bana beste alde bat hori etxea, ba, hau eta a.
1: Ostabe, eta ostabe kontako, ze ondo, ze ondo. Bara...
0: Xamanaz batuko zatzea, be, gia bardin hartuko
2: zenke. Bai, laun egin dut, bai, launera, oia, bai. Bai, beraz, emakume bat, izan da, berrogeta marrurteko emakume bat, bisitxa askoku, oso zabala, gero arazun aurren errez, horitxe bat, kriston humori eukan.
0: Mongolia baguz, kontaktu pasagizu, eh?
2: Bai, eta guztu, bat, ontxe esateko, bateke zelan dizen gauzak, bisaldutze txalarreko batzutu zela ontxe. Eta neuan atorten dan batek, eskatuztan ia mesedez baki lehona zela bertan da ia apinigona zen. Daurakin ona etxalarreko begoaz mezu bisaltzen da hoxe. Ba, badar malen barri bemotzatze erreztu asko errezten dago gauzak.
0: Badar
2: malek, bai. Ero Wine of Mongolia agentzixi berak eruten da, bela, vamos.
1: Wine of Mongolia.
0: Wine de vino.
2: Ez, wine, hori, axi.
1: Axi. Vale, claro, axi.
2: Viento de Mongolia, vale. Wine of Mongolia.
1: Vale.
0: Ni ardaure juna, baina
1: axi. Baina ardaure juna, baina axi. Baina ardaure juna, baina axi. Axi.
0: Vale.
1: Axi atxik abizen pora guztien. Jo, bat, da, Auna torrean lekoik exotikuenetariko,
0: bai,
1: exotikuena espara,
0: diferente.
2: Agentzixak upezaztan sekulezta bela tramita hori biaje. Inoiz dutza la tramita, ze ondarrun lotu neban abionak eta... bai, aha. Eta...
0: Ez que Mongolia da, ba, txe, eta gero, aia ez da kuriosidadi, de masa, asia zenin Mongolia eta Mongolu, ez azu momento batean, ez azu, zehatsik? Insulto morun ongora hoxe mongolun asuntu. Insulto, ero despektibo morun.
1: Ba, ni pentsaten dut, daun sindormira karrenak, dakarren da fasinik atxik, ba, arek mongolu, oza, mongolo itxuri, baina...
0: Bai, kuriosu...
1: Baina egizira, sekulezako edetxu, Ez da izinik asmako ban hori.
0: Bai.
2: Gero beste batek ez daztan.
0: Herrialde oso baten, bai, ez da, hoxe pentsaten ona momento baten.
2: Batek ez daztan, Txingiz Janek egin bane, konkista guztin eta ondo isoz, bat danotak hauela zehoz mongolo hori, porque areke berane adeni ero, azixe,
1: ondo
2: banatutea karrela mundun zer.
1: Seguro.
2: Ez daztan, orduan ez da, bai, bali xaleik orte juti, ez da inundita torren. Eurak mongol esate ben, osea gu mongolaga.
0: Mongolak.
2: Bai.
0: Zeue pixka mongola eto bihurtu za.
2: Ni kartu dut euran zatitxo bat.
1: Axez beteta. Axe mongol ez beteta.
0: Zatixe axez beteatzu.
1: Gixei, politxe dene. Ezkerrik asko.
0: Eta ba hor beste aldin ezazen noi, ba egun honatzea be, ero eguerdi hon.
1: Hore da.
0: Ero arratzalde hon iuntze hon, ero gabon. Eta amets goxo eta politxak euki.
1: Hore da, bultatuko ara semat.
0: Pare bat minutun ipiniko dehu.
1: A ber, zan, esto, dehuko...
0: Iskat guztain gazku, eta euran itxurape bai, eta euran belena salbiento, axi, axi, axi,
1: guapu, ante guapu le mongolia.
0: Alago.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu.
0: Critical Blues.
1: Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta errezerbak, 994-424-6-25 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

Magazine, 10 urte Bilbotik mundura kazetaritza feminista zabaltzen. Aldizkari digitala eta paperezkoa, monografikoak, zeinu hizkuntzak glosategia, irakurketa errezean edukiak, berbalagun feministak. Lagundu urrats berriak ematen, sartu pikaramagazin.com eta egin zaitez arpide. Pikara Magazine, kazetaritza feminista.

Gazteola, aurten Euskara Eskola. Astear dago ikasturte berria Gazteolan, Euskara Eskolarekin. 6-15 urte bitarteko aur eta gazteentzat. Euskaraz komunikazio gaitasuna indartzeko taldeak, talde txikiak, astean behin, adinaren arabera zailkatuak. Era dinamiko eta natural batean ikasiko dute. Horrez gain, Gazteola Bertso Eskola ere martxan, astelen eta ostiraletan. Informazio guztia gazteola.eus webgunean eta 944-7591 telefonoan.

antzokia, zure bazkariak eta ekitaldiak gozatzeko lekua. Asteartetik larun batera, eguneko menua eskaintzen dugu giro atzeginean. Taldeentzako menu bereziak, 15 lagun edo gehiagoko taldeentzat. Zehetasun gehiago eta erreserbak, 944-424-6525 telefonoan. Kafe antzokiko jatetzea, zure gustora eta zeure neurrira.

dantzatu ezin badut, ez dut nahi zure matzina da. Emma Goldman. Luis Michel liburuak, feminismoa eta kultura kritikoa. Elkan 27 kalean, Bilbo.

0: euskarara Bilboko euskaldegiekin. Bilbo Zaharra, Gabriel Aresti eta Juan Mateo Zabala. Aurten Aberen ohiko diru laguntzez gain laguntza berezi berriak daude A1 eta A2 hasierako mailetarako. Baita ze bat egin nahi duten gazteentzat ere. Ia dohainik aterako zaizu. Informazio gehiago euskaldegi bakoitzean eta Bilboko euskaldegiak.eus webunean. Zatoz Bilboko euskaldegietara.
1: Gozamenaren lekua Atzurin dago, Julenen Arandia. Julenek 22 urteko esperientziarekin euskal baskari tradizionala oinarri du. Julenen Arandian koiarazko platerak dira nagusi, babarrun famatuak ezinbestekoak dira. Ez galdu aukera, zatoz Enkarnazio plazara Atzurin eta bizi gozamena Julenen Arandian.

0: Txau, bertu raditu!
1: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeorrabidera.
3: Arrosasareko magazinera.
2: Ni Malen Frantsesena nauzue.
3: Eta ni Arantxa Idierer eta gaur gu ez gira lanean izanen.
2: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
3: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
2: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu.
3: Are goazen.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Musikaren tertulia, tartea, zebrabidean, ostegunero bezala eta hor ditugu gure bilagunak, usaiakoak, errango dugu urtekoak bederen. Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu, atxaldeon.
5: Atxaldeon.
6: Aixo, arratxaldeon.
3: Nintxo aziste?
5: Bai, ni bai.
6: Bai, ni ere.
3: Bo, bizkain.
6: Ja, astea maieran nekatuta beti bezala, baina...
3: Bai. Eta aste buruan pausatzen zirala ere edo ez?
6: Hola, aberra deskantzatuko dudan?
3: Bai, aste burutan.
6: Bai, gauza da beti dauzkagula eventuak, beti dauzkagu zereginak, jendearekin elkarteko momentua da, orduan, eski ez dago gelditeko moduri.
3: Ogegatik.
6: Da oso zaila.
3: Ogegatik. Bomba.
7: Akitzen aste hon zuberaz astea, eta akitzen bukatzen, akituen bukatzen.
6: Bai, hori da.
3: Bo, hori nahitara egiten alba da, momentuz ez da txarra izango. Ongi, ba, musikan txartuko gira eta beholatz, zurekin hasiko gira berdin gaur. Eta, ba, usaian bezala, euskal talde edo artista batekin hasten gira, eta, ba, biek artista bat hautatu duzu, justuki. Zukolatz, Sara Zozaiaren Blue kantua entzun nahi zenuen.
6: Bai, hori da. Bueno, nik Blue abesti aukeratu dut, egia esan berdin zidan zera abesti aukeratu, garantzitsuena iruditzen zitzaidan lana edo diska orkestea, ez? Mm-hmm. Iruditzen zaidalako, oza, diska honetan, diska osoak bera konjuntuan daukala zentzu eta harmonia osoa, ez? Ez abestiak bakarrek. Orduan, hori, Blue ekarri dut, baina ekarne zaken beste edo, zi. Eta, bueno, pues, seguruen nik denok ezagutuko duzu bezala Zozaia.
3: Bai.
6: Baina pues, da Donostiako abeslari kompozitore eta musikari bat. Eta bueno, hainbat taldetan parte hartu izan az gain, adibidez Melina Gris igual da orain famatuena dena. Mm. Ba urteak dira ere bere bakarkako bideari toki bat uzten diola, ez? Eta toki importante bat musika egiterako orduan. Orduan, ba, bueno, hasieran esan duan moduan nik ekarri nahi izan dut diska osoa edo lan osoa. Ona, eta horrela pizka bat gainetik aurkeztuko dizuet, interesgarria iruditu zait, nola, bueno, lau abesti diren, hauetako hiruk letra daukate, direla poesiak, bidira Castillo Suárez idazle eta poetak idatzetako poemak, eta beste hirugarren abestia da, bere aitak idatzetako poesia bat, azken abestiak ez dauka letrarik. Orduan, bueno, interesgarri iruditzen talde batetik, abestiak sortu dituela bin letretatik abiatuta, hau da, berak bazituen testuak, eta hortik sortu du nola baiteko unibertsoa guztiaren inguruan. Guzti hau, Kelepo musikariaren produkzioan, bueno, bai, lagundu diola produzitzen diska. Eta... Hori, aipatu duana, Castillo Suárez zen letrak erabili dituela Iu eta Blue abestian, nik ekarri duana, adibidez. Eta, haber zer irutzen zait zuen esperientzia, eski irutzen zait, diska bat, pizka bat, nola esaten da, proba bat egiteko norbera trantxegoera batean sarteko.
3: Hmm.
6: Hau da, pues ez dakit, edo, korrika egitera joan, edo etxean geratu argiak italita, edo, oza, zu trantze egoera batera eramaten zaituen momentu bat bilatu, eta musika honekin laguntzeko, entzuteko esperientzia bat bilateko. Eta, bai, benetan, oza, bueno, aia zer iruditzen zaizuen, igual egia da orain entzunda, ba ez dela berdina izango, ez? Eta entegetan ari garela eta abar. Mm-hmm. Baina, bueno.
3: Bai, nik entzun nuen ere diskoa eta erran dezakegu zela klasiko hietakoa. Zukraiten zula trantzetik edo duela, eski berezia bai. Ala ere estilo aldetik.
6: Bai, hori espoz, usartzen du, bueno, elektronika, musika tresnekin, ere naturaren soinuak imitatzen zaiatzen dela iruditzen zaitez, edo bai, naturalaren taratak bilatea, bezakit, bai, un poco, zer mistikoa, iruditu zitzen. Bai.
3: Ba, ongi, entzuten dugu beraz? Zara, zuzaiaren blue kantua gozen. Bai.

0: Sara Zuzaiaren Blue kantua, Olatz Xantzek hautatua, eta egia duzu, trantze hori kasiko hiru minutu terdi dira, baina 11 minutu irauten aluken edo 15 minutu irauten alko luken soinua da, ez?
1: Bai, bai hori da.
0: Antxon, baduzu zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea... Nik atxe maitut xara zuzaiak baduela zinez hausardia edo zinez badu zei probosatzeko eta gaurko euskal musikaren panoraman atxe maitut zinez zerbait ekartzen diola gure musika gintzari, beda zinez plazer bada beren zuteak.
0: Bai, bai. Ebe ongi.
1: Bai.
0: Ados gira. Biba, xara zuzaiak beraz hasteko tarte hau eta Antxon, Larranda buru zurekin txegitzen dugu, zuk euskal artista bat ere hautatu duzu, bakarlari lanetan ari dena, Agustin Alkat.
2: Uri da bai, bome, erran dut ostion, bai, xara zuzaiak ekartzen diola zeit beraz euskal musika gintzari, me ustut ere Agustinek ekarpen edera emaiten jora gure musikari. Bo, Agustin Alkat, ni ustez, ez da aski ezaguna edo beharko luke piskat ospegiago izan zen eta zinez artista enetzat bederen paregabea edo bera sortu zen beraz ahmendaitzen mia behatzen eta larogoita bian beraz izan behar ditu untrak kalkulatzen beno behoita la urte gaur bo ezaguna zen eta deia Ernest Alkat bertsolarien semea baitzen eta gero hasi zen aski gazetik musikan bazuen inala taldea eta gero hasi zen bere izenean eta hiru disko kareratu zituen ies egin aizaren meneko eta azkena markatu utxaren atxan 2008an eta gero zibo utzi du proiektu hori eta ari da bekatu taldean Kamila Zubeldiarekin eta labo, ez dutxeko lan ikusi bekatu egerteko mea Agustin behin baino gehiago urtan ikusi ut zuzenan eta bo beti dani pixkat txumaitu dela gure gule Neil Young edo zakit edo Bob Dylan delakoa zentariak zu gitarrarekin, harmonikarekin, baditu testu bizki untxairatziak, bo kasu, bai hori da, kasu iten jo ere letrari, eta zinez melodia egile bizki hona da, bizki fina da, hor adibidez ikusiut entzutan harin zen Matin Lerrizaren azken disko eta ikusiut hor pixkat bere kaiera begiratuz, hor bere hitzen kaiera begiratuz, ari Agustinek iratze zizkiola bikantu eta harin zen putem hor sentitzen da, hafet banakien deia begiratu gabe ere, banakien mazela Agustin gibelan eta ala, badu zei melodiarekiko atxumetun da duela zinez bere gauza. Eta ala. Eta hor autatut beraz beti beraz ene bi artistun hartan ite maitut ere ahemana. Eta hor justu gaurkoan bo ez da aina baria ere puno amankomun hori, baina justu biek hor autatu ditudan bi kantuek badute izen bat izen buru gisa, beraz Agustin Alkat zen Laia, beraz bere alabari datzi dion kantu bat, eta bo gero beste ikusiko duzu gero, baina
0: nahala.
2: Laia eta zinez hitz politak eta melodia perfektua, zinez goxo zelzen kantu bat, hala.
0: Bo, Agustin Alkat zuke zautzen zinuen olat?
1: Kioa.
0: Gaztei zaldean,
1: ez? Nik Antxonen proposamenekin sentitzen dut oso informazio gutxi daukarela gauza askoren inguruan.
2: Gua, menik ere zurek iran ere bergauza, beraza.
0: Ongi da, hori da ere helburua dena den, eta pentsa entzuleak ere oposizio hortan izan behar dira hainitz, beraza. Ue. Bo, ongoazen orduan, Agustin Alkaten Laia kantuarekin, Antxonen.

0: Agustin Alkaten Laia kantua beraz hemen entzuten genuen Antxon Larrandabururen autua gaur alabari idatzi zion kantua badu zonbait urte orain eta hala deskubritze bat behar bada zuretzat beraz erramezala olat?
1: Bai, bai, hori da. Uh-huh. Oso goxoa iruditu zait, gustatzen zaizkit alabei edo zemei irazten dizkieten abestiak. Badago beste bat, ba, Stevie Wonderrek adibidez badauka bea alabari idatzitako besti bat, edo Joao Gilberto, eta asko gustatzen zaizkit horrelako bestia.
0: Ah, bai.
1: Oso polita.
0: Hala, bea, bikain, ahapatua. Untxa, eta, bon, maitasun kantu bat dela erran dezakegu, ez dakit, Olatz Sanz ala den ere, zuk hautatu kantua, ondokoa, behintzat titulua ala du, Lamur izena baitu kantuak, eta Kran, aldiz, taldearen izena.
1: Hori da, nik esango nuke dela desamorio baten abestia, baina ez daukatu zabarri, zenik ere ez dut oso nobleerten agian zuek esan marko dira zuberiero. Baina, bueno, hori, ba, nik ekarriut Kran taldea, zehatago, bueno, ez dakindu nola hauskaten den diskaren izena, Nate, edo zuek, Nat, bueno, 2023 urtean argitaratu zuten diska bakarreko abestia. Talde hau da Paris eta Lyoneko taldekide osatua. Bueno, lau taldeki dira, emakume bat abesten eta hiru musikari. Eta ezer gutxi duela egun batzuk Parisko festival batera joan ginen eta aspaldiko partez egon ninten pues hautsa ateratzen aspaldientzun gabeko abestiei, zera pues, Paris eta Frantzia aldeko oi eta punk estena da bastante gustatu izan zaidan estena bat, eta pues, abestiak trasteaten honekin topatu nintzen, gari batean nahiko entzuten nuen taldeaz izan zela, eta horregatik erabaki dute kartea abesti hau.
0: Ados, ongi zen beraz festival hori?
1: Ba, ondo egon zen. Gizon gehiegi. Ezken atoki gainean esen emakumerik egon adibidez.
0: Abai, bastante,
1: bai. Baina, bueno.
0: Bai.
1: Hori kendutu.
0: Bai, hori da, esen horren realitate bat ere.
1: Bai, guztiz.
0: Zuk Kran taldea Antxon ezautzen duzu?
2: Ez, nuen ezautzen ez.
0: Ebe, untxanik ere.
1: Gainera hori, urteak, azken urteetan ez dute ez birarik egin eta ez dute ez zer argitaratu. Beraz, normala ez ezagutzea.
0: Ebe, untxa, bagoaz, beraz, Lamur kantua entzutera, ea zertaz ari den, Kran taldearekin olatzen bigarren autua gaur.

0: Bertrand, taldea L'Amour kantuarekin eta konfirmatzen dizut baiolatz ez da maitasun historio bat alderantzizkoa ba. Maitasuna hilda goizuntan ikusi nahi nauzu vale. Gau bat entzaterez zoaz hiltzera, ara, pixkata vale. Hori da mezua argia eta garbia, erran dezakego.
1: Vale, hori garantitua da.
0: Bo, ara, antion zerbait gehitzeko?
2: Ez, mea...
0: Ontsa. Kran, taldea, hortan utzita, ebe frantziar artista bat hautatu du justuk ere Antion Larranda buruk, autu berezia, errangu nuke, egia erran. Alain Bashung hautatu baituzu, bon, klasiko bat frantzian, erran dezakegu, alare izena famatu baita, Gabi o Gabi kantuarekin.
2: Bai, ertzen duzu bezala, eski ezaguna, baina... Bo, egerteko eneza da balima da jokiko nobal frantzian eta bera izan entzen zen eta piskat ondoran da piskat bai izan ditu be hit batzuak zu bizkia be kantu radiofonikoak eta bizkia ezaguna da tipo bezala baina zinez kasuiten jogunari bere ibilbideari, bere proposamenari mehatsumiten dugu altxor batzu bor justu autatut Gabi berba bere kantu ezagunena zen eta bode jasso bera fanniz kantu orteaz asumitzen dut. Megane egin nahi nuen konparaketa hori Agustinen Laia kantuarekin. Ba, hori da, Bashung ene ustez da entzun behar den eta behar ba irakurri behar den ere artista bat eta beti feberak erten du ez dela musikaria, ez dela kantaria baizik eta poema egilea eta proposatzen ditu, nik sobera maitut proposatzen ditu me kombinazio idei batzuk irudi sortzen ditu irudi surrealista batzu eta horrekin joztatzen da erten zuen ikusi nuen arten egun batez bere kantu bat idazteko ere hartzen zitu erazagitzen bat liburu hartzen zuela hemendik pasarte bat eta ora ere gitzen zituen batzutan bere kantuak hor Gabiren zat iduriz grabatzeko momentuan gehitu dituztela zen eta Bergman batek idatzio kantua baina ezken momentuan Bashungek dena aldatu zuela eta bon, bref me maite du izkuntzarekin jostatzea eta atxumete dut transpiratzen duera joka ere eta bai, bon, berak bizi izan du zinez jok bizi bat hor hilda hilzen irurogoi urtetan uste dut baina bon, irurogoi urtetan bizi izan ditu zazpi bizi zinez bai eksedelakoak egin ditu etengabe gehiagikeriak hori da gehiagikeriak egin ditu etengabe eta la emaiten dio Shahma, gehiagikeria bizitza honek emaiten dio Shahma tipo honi eta ni faniz eta olatz, banakien olatzak ez zuela ez autuko Gabi, beraz behar horreatik autatu eta hori
0: hau duan arrazoin du Antionek, zinen ez autzen olatz Alain Bashung?
1: Guztiz arrazoi, bai.
0: Bo, ebe untxa, ebe horrekin bukatzen dugu gaurkoa, eta Alain Bashung artistaren Gabi o Gabi kantua, eta be agurtzeko ordu helduk zauku, ere, guri, Antion Larranda buru, Olatz Sanz, mire esker, eta bestaldi arte izan untxa?
1: Berdin,
2: adio, adio.
0: Adio, adio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Literaturan sartzeko ordua dugu eta gehiago gazteak aipatuko ditugu, ez bereziki gazte literatura, baina ikusiko dugu, hor baititugu gure bi lagunak, bi kronikariak, Nora Arbelbide eta Garbine Ubeda, txaldeon.
2: Baita, zure.
1: Bo, ez gira gazteaz hariko edo hoien idazketaz eta edo, idazteko maneraz eta beste, baina bederen ba, noizbait funtsian idazle izateko eta liburu bat ateratzeko gazte hile ere izaten da, orduan hori ere definitzekoa da, noiz den, nor den gazte idazle gaztea. Ba, gehiago idazketatik abiatzeko edo, zakit zer diozun, Garbine, behin argantzi nuen ere ba, literatura aldetik, ere irakurleentzat, irakurle gazteei ere behar zitzaiela leku gehiago egin, eta hoiek behar bada ez zirela aski baloratuak, ezakit, irakurketa aldetik bederen, idazketa aldetik zer diozu?
2: Ba, idazketa aldetik gauza bera esango nuke, gazteentzat ere bereziki ezain gazteak direnek idazten dutela, eta ez ote luketen gazteek idatzi beharko gazteentzat, ez da? Besteak beste, iruditzen zaidalako gazteek eta bereziki nerabeek asko idazten dutela. Hori Neronek ere ala bizi zanun, eta uste dut jende askok bizi dula hori, nerabe garaian idazten hasten da jende asko. Espresio bidea bilatzen ditu, eta espresio bide horietako bat bada idaztea. Ez dut esango eleberriak sortzea denik, ze besteak beste eleberriak sortzeko beste esperientzia bat, eta beste kontatzeko gauzak eduki behar dituzu nahi badezu. Baina bai poesia, nik esango nuke poesia asko idazten dutela gazteek, edo abesti kantuak, hoi abestietarako hitzak esan nahi dute. Baina behar bada ez dutela aurkitzen modurik hoiek bideratzeko edo. Nik uste hor badagola arazo bat, eta gaztetxo hoiek beharko luketela toki bat bilatu idazteko, lasai idazteko, inoren juzguak jasan behar ez izateko, besteak beste, ez da? Eta aurreko batean fanzineak aipatze genitun, bueno, fanzineak izan zitezken hortarako bide bat, baina beste batzuk ere izan zitezken, ez? Tailerrak eta bar, baina holakorik ez dago. Holakorik ez dago. Haientzat dagoen gauza bakarra da, eta hortarako ja beste ausardia bat eskatzen du, lehiaketak, ez da? Garai batean asko ziren, eta guain gutxigo, baina oraindik ere, gaztetxoentzat dagoena hori xe da. Lehiaketa bat. Eta ez da beti ba, gomendagarriena nere ustez, ez? Lehiatu beharra zure gauza bat argitara eman alizateko edo bestek irakurtzeko.
1: Ez jaiten duzuna nola ba, nera bentzako adibidez edo gaztetxoentzako diren liburuak ezain gazteak idatzitakoak direla eta gaztetan ere idazten dela, zuk erranduzu agian zuk egunerokoa idazten zinuen gaztetan, zure barnekoak intimitatean idazten diren horiek idazten zenituen, hori zinuen aipatzen idazte lanetan arizmilarik?
2: Bai, bueno, nik egun erokorik ez nuen idazten, baina poemak idazten ditun, dexente, gero batzuk musika bat ere etortze zitzaidan nahi badezu burura, baina gehienetan ez, gehienetan ziren pentsamendu batzuk, eta haiei forma eman nahi izateko saiakerak izate zian, horregatik esaten duenik poema, nik bertxotan ez negin ongi, beraz, ba, poema moduko batzuk, eta gogoan dut nire obsesio guztik hor azaleratzen ditula, besteak beste heriotzarekin banunik obsesio latza, ba, nire ingurun heriotza asko gertatu zalako ni neraben itzenean, eta gogoan dut horri forma estetiko bat ematea dala gauzarik humanoenetako bat. Ez da, esango nuke denok egiten dugun gauza badala. Eta hori gero pixkanaka bilakatzen da, nahi badezu idazle edo ez. Baina hortxe sortzen da niretzako, sena hor pizten da, nire ustez, eh? Eta hori da zaindu beharko litzakena.
1: espresio bide bat, bestean begirada gabe, gazte zaroan beraz aipatzen dugularik hori da jaiten zinuena garbine, zuk nora zer diozu, eguneroko horik adibidez, bazinuen zuk edo?
3: Bai, uste du baiet, ez bat ere, mi mure honeko pertsona bat, baina aldiz okultzen nahi. Az gazte, zer den gazte eta lehiak eta, en esperientzia propretik, zatuko nahi zor gazte lunman aparte hartu bainuen, hori zan lehiak eta bat, eta hor da nire bazten zinuen 2000 euro, ez baita gutxi gaztasirelarik, eta liburuak gitaratzeko posibilitate bat, eta ere laguntza bat, be hain zuzen liburua susentzeko eta hori dena. Eta kontseiluak eta bazen epaimahai bat, eta hor zena ere laguntzeko. Eta beraz, ni ausartu nintzen parte hartzera, hor oi hartzun eginez garbinek erranduen ari, justuki lehiaketa bat baitzen eta pentsatuz, bobe, espalima du balio, ez utzila baziko. Hola, argi da. Hora neokizu jakinen parte hartu tala, eta fini, salbu eskoraz idaztea, ez zira, enmitz probosamen ere, uste pentsatzen bi urte erozen, eta irabazi nuena. Orduan gero duzu urte bat idazteko liburua eta biziki laburra da, hori biziki laburra da, atxeman nuena. Jadanik azterri nintzen, jadanik eskoraz idazten nuen egun guziz, beraz, ba nuen disiplina hori behar bada, ez dago nola jamek den. Eta, beraz, urtik egin nuena, eta interesatzen nauena da, galdera gero, beraz, hor pasatu dira, ogei urte. Eta, soiten dutelaik, gaztea luman aparte hartu dutenen zerrenda, guti dira, eta ni barne, ez du, biharren libururik, ez gira, eneko bide gainak idatzi ditu ondotik liburuak, eta eneko, ene ustez idatziko zuen ala ere, ez balu irabazi ere. Gana idut, petatzen da, abete, behar dira lagundu gazteak eta hola, eta gero hola laguntza hori emanik jarriko dira, eta idatzetan segituko dute, eta ontsa da. Ebe zahala gertatu gehienen kasuan, eta enekoren kasuan ustez dena den idaztea zen, da, hola, trogatu du, eta hala, gero zakitzen den idaztea, eta zakit behar den produzitu beti idaztea izaiteko, baina ara, badira lehiaketak eta egia da, ez dela baita espada bide bat, eta hori dut, baina dena gaur egun, hola, beste gazte edo ezain gazte, azken hilabete urteetan zerrendatu ditut, hola, erraiteko hiru liburu eskoraz, zile berri edo ezain berri, baina Amaio Riperren Aize Beltza, Jone Bordato Azpandarraren Erroan Ezerdia, Idoia Rodrigizen Euritan, hiruek eskoraz idazten dute, hiruek berrogei urte edo inguruan edo gutxiago dituzte, eta hiruek oinon 2005-2006an erakusten dute, bebai eskoraz nahi da idatzi. Nahi da idatzi idazten da eta argitaratzen da. Ara, eta egia da behar zira hain gazte ere, ez dakit gaztea zirelarik ere argitaratzeak, idaztea eta argitaratzea erreten zinuan, ez da gauza bera ere. Gauza da bai, domaia litzatekela, idatzi nahi duten horiek ez laguntza edo ez atxemaita biderik argitaratzeko. Nik ukanuan sentsazioa ere garaian zen, ez nintzen senditu bizkizilegi eta urte bakajean ora idatzi liburu bat ukanituen zonbait kontseilu, enan senditu nuen ez nintzela gehiago eskartuko nuen. Grazikia da hori gaipatzen maituzu idaztailerak eta izan daitezkela bide batzu kolektibuki partekatzeko. Zagenerat idaztea bakrikiten duzu usu, eta hor kolektibotasun batekin partekatu idaztaileretan eta interesgarri zeten alda. Bali maduzu deia gai bat behar bada, zenta gero idaztailerak biarritzeko meditatekan lan egiten nolarik probusatzen ituen, batzutan dira ariketak, beti untsa da ariketa. Benean egoiten da, iten duzu, untsa da, eta gero egoiten da irian. Behar bada egin liburu proiektu bat edo zerbait argitaratu nahi dutenen arteko tailer bat bezala, erganez, prosatuz baia bideak, kontseiluak eta elkar lanean aipatuz, jadanik idatzea den zerbait probusatu, bestak irakur

0: izendatzen da lana bidean daukan jendeari laguntzeko. Zu saiakera bat idatzi nahi baduzu, saiakerak idatzi dituztenen aholkuak eta jasotzeko bidea ematen dute. Eleberri bat nahi baduzu, ba, izendatzen dute zuretzat, ba, bazakete, zure estiloko eleberri bat idatzia daukan norbait zuri bidean laguntzeko. Nolabait bidaideak proposatzen dituzte. Nik uste horrek interesa handia daukala, eta zuk esan dezunaren aritik zilegitasuna sentitzea, nik uste inor gutxik sentitzen dula hasieran zilegitasun hori, eta are gutxigo emakumeek, ez da gizergatik, baina bueno, batez ere lehengo emakumeek, gaur egun bestelako jabetza eskola badaukate, baina ba, ez da gizu gaztea zinenean, eta zesanik ez ni gaztean nintzenean, neskentzatetzen hain begibistakoa zilegitasun hori, ez da? Eta orduan, bai, lehiaketa batera aurkeztu zintezken, eta irabazi ere bai, baina, eta gero zer? Gero zer, ze zuk poema bat idatzi dezakezu edo eleberri labur bat eta bikain gelditu zaizu eta oso ongi, baino horrek bakarrik ez zaitu idazle egingo. Bidean gauza asko ikasi behar dira eta behar dituzu aholkuak eta behar dituzu lagunak eta hortarako tailerrak, batez ere idazketa tailerrak talde ona tokatzen denean, ez bakarrik bazakitarik eta sorta bat egiteko, baizik hitz egiteko eta irakurri duzuna zergati den unkigarria eta holako gauzetaz hitz egiteko baldin bada, ba selkulakoa izan daiteke, ikasten duzulako ez bakarrik idazten, baita irakurtzen ere. Eta horrek ematen dizu bestelako bagaje bat aurrera egiteko eta alduntzeko eta nahi duzu guztia. Behin irakurri nion Ane Labaka bertsolariari, berari gustatzen zitzaiola hizkuntzarekin jolas egitea, idazteare bai, baina garai hortan ez zegula ezer berak berai olako laguntza emango zionik eta besterik ezean bertsu eskolan emantzula izena, ez? Eta hortik atera da bertsolari bera, baino eraberian lortu du pixkanaka idazle ere izatea, ezta? Ta seguraski autodidaktago izan da idazkuntzan bertsolaritzan baino. Ez dulako bide hori aurkitu eta lengora bueltatzen naiz. Nahi ditugu idazle gazteak, nahi dugu odolberria, baina ez dago bitartekorik hortarako eta ez gara edozein ofiziotaz ari. Laguntza ondia eskatzen duen ofizio bada, ofizio edo afizio, ez dakit nola esan, ez? Ofizio izateko, oraindik ere urruti gaude, baina hor, nire ustez, orain idazle elkartea montatu duen mentoretza sistema hori gauza polit bada. Orain arte ikusi ez dudana, ze idazleen artean gehienak, bueno, bakoitza bere zilborrari behidatzen diola esango nuke, hola gordin esan da, ez dagola multzuaren sensazio hori edo kolektiboarena, eta mentoretzaren kontu honekin hain justu horri egiten zaio aurre, ez da? Eta hori da niretzat polita. Ba, idatzi nahi dunak jotzen du idazle elkartera laguntza eske, eta idazle elkarteko kide diren hoiek, laguntzeko prest dauden hoiek, lagundu egiten dute. Eta holako zerbait beharko litzake behar bada eskoletan edo gazteiatxoagoekin ere. Gaztetxo hoiek ez direlako idazle elkartera iristen ulertzen diazu, ez?
1: Bai.
0: Hori da. Nire ustez hor badago gako bat. Orduan, norak aipatu ditun idazle hoiek idazle izatera iritsi dira, bueno, azteko adin batekin, naiz eta lehiaketa batzuk edo irabaziko zituzten, baina iritsi dira, seguraski, sekulako malkarrak ilota eta inertziaren kontra. Eta hori da puskatu beharko litzakena. Azkenean bere senak eraman dituara, autodidakta bezala, edo nik ez dakinola, baina hor uste dut egon beharko luketela bestelako pauso batzuk.
1: Bai, bon gauza initz erranak izan dira, erran galdera batzu banintuen eta erantzunak ere nunbait erantzunak balin badira, bota dituzue, baina egia da momentu batean ere zuk garbina ipatu duzu nola, ba, zakit, gaztetan denek idazten dutela, dugula, zakit denek, baina nainitzek bederen, eta pixkan marazkiari ere pentsa.

0: Txaraziret nola bat ipitan denek marrasten dugu eta noizbait gelditzen gira. Zerk egiten duen azkenean idazlea, zerk egingo du idazle izango dela pertsona eta noiz zilegi sendituko da edo liburu bat idazteko, argitaratzeko, hor mentore postuarena edo aipatuzu. Pentsatzen dut ere ala ere ez dakit zer diozuen, maina nik bederen pare bat aldiz niri gertatu zait nola editore bat edo argitaletxeko bat edo gurutzatzen baititut behar bada erreskiago hori ere bada, eta proposatzen, mazuk zergatik ez duzu idazten eta ba, ni ez niz naiz idazlea beraz ez du balio, baina pentsatzen tala ere horiek ere hor direla argitaletxe edo editoreak begira direla, inguruan diren ez dakit pertsonei, euskal gintzan murgilduan direnei, idazketa lanetan nunbait irakurri dituztenei, eta zer diozue pertsona hoien jolaz edo zakit norkerantzun.
1: Ba, osondo legoke olakoak baleude, baino ez dago olakorik. Yes? Nik esango nuke argitaletxeetan oso bulegora begira kolana dagola. Ez dut inor ofenditu nahi, baina editore dabiltzanak zai daude. Zer iritsiko zaien zai. Orduan, iristen zaiena irakurriko dute, paituko dute, eta behar bada argitaratuko dute, edo ez, baina ez dute behatze lan hori egiten ez dituzte, hortaraino iristen direnik, eta behatze lan hori gaina oso zaila da, eta behar bada eskoletan egin behar da, edo nik ez egin nola egin behar da, baina hori esango nuke argitaletxetan eta ez dela egiten. Zoritxarrez, eta badu ikustekoa, ba, egoera orokorrak ere, dena dago mugimenduan, dena dago kolokan eta espaian, eta enpresak beak ere, kolokan ere, argitaletxe gehienek, ez dizut esango ikaragarri saltzen dutenik, eta beraz ez dira ibiliko oso aberats. Mm-hmm. Eta beraz, haien baliabideak estu hartu teukiko dituzte, eta bar, ez? Eta gabiltza betiko, nola esango nuke, zurrunbilo ero batian, ez da, ezin atera, baina ala gaude, eta gaur egun, esango nuke, hortara jatzeko norbeak atera behar du lausardia. Ez da hola besterik, ez da la behatzailerik, ez dago argitaletxerik, zure atzetik jungo danik, ez bada idazle konsagratuen atzetik, ez da. Eta hori penagarria da, baina ala da, behar du beste zerbait.
0: Nola, hortaz?
2: Ez dakit, editore batzu, bai, nik ere entzun izan ditutu, galditzen zen, eta zuko egiten zuna berbine realitate hori agian bada, bada beste bat ere beste batzu ditu buruan behar dituzte idazleak beste nazi zute liburuik argitaratzeko ez abaitz bada hainitz ere eta baina batzutan banuen sendimendua enegarat horbitzen zileik izan hainintzen bo me galditen idatez eta ez zute deus izuak seka idia eta horren ez zuten baitez bada nola egan gehiago zen bestaldetik hain zuzen, orduan ulartzen nuen ere,
1: Nik esango nuke, bueno, behar bada iparraldean egoera bestelakoa da, baina gaur egun liburu asko argitaratzen da, asko argitaratzen da, eta gile mordo bat dago. Beraz, editorek berez ez daukate olako lanik egin beharrik. Etorri egiten zaie, eta jakinik askotan argitaratuko duten hori ez dela askorik salduko, Horregatik esaten dizut, ba, zuk editore bat izan badezu atzetik, zorionekoa zu. Normalian ez da olakorik, normalian kontrakoa da.
2: Ez atzetik gaineratetzen hori da kontestu informaletan.
1: Bai,
2: gurean.
1: Bai, ulertu dizut, baina, bueno, esan nahi
2: dizute... Beste konka batzuk agira. Ulertzen dut nahi zuna ezan behan, ara. Beste...
0: Pentsatzen, Ipar Euskal Herrian desberdina dela, bai, egoera, ala ere, alde hortaik. Pentsatzen, gehiago, ala ere, badela, aheman hori eta hemengo argitaletxe hoiekin.
2: Bai. Gero nik ustentan alde una, eta errezkoa da, espero dut, hori zunai gaztan izena mitzatu diustukime, espero dut, espero dutena da, idaz idazteko gogoa duten horiek, idazteko momentuan hasten direk idazten, ausartzen direla eta ausartuko direla euskoraz idazten, eskorak emanen diela beren irudimena adirazteko adiraztekoa eta ez direla sendituko bai, edo eskora ez dut aski ona idazteko, beraz trombatuko naiz eta juliatuko naute, edo eskora ez da aski aberatxan ikerra nahi dutana erraiteko, edo akzu, eta espero dut zenta unu desberdin horiek denek behar dute eskorak behar ditu eta eskora behar dute eta hortako ni beti posten naiz eskora zarriktaratzen dela liburu bat ezabene sobera. Eta iparraldean erronka agian hori da, espero dut segituko dutela nera abeak eta eguneroko bat idekitzerakoan lehen itzak izaitia eskoraz eta trombatzeko beldurri gabe eta gaizkidazteko beldurri gabe edo ez ulertua izaitiko beldurri gabe edo hori. Eta hori badeno,
0: bai.
2: Esperantza arekin.
0: bai, na, ez dute gero zubezala pentsatu beharko, ez? Editorea etortzen badada ez duelte labeko beste nehor, eta bada konfiantxarena ere beharko da hor zerbait landu, edo, eta...
2: Bai, hori gara. Biak behirame.
0: Ihiarekin eraiten dut pixkat, baina nire ustez badu egitik, eta horrez gain, lotzeko ala ere hainitza aipatu duzen hortik, idazketa tailerena, behar bada hori bai, badela zerbait hor garatzeko, eta hor bai, ba, konfiantza hartze leku bat izan daitekela, ez? Zer diozue?
1: Nik uste du bai, ez, eta gainera hor pasarazi beharko litzaken mezua izan beharko lukela, ondo pasatzeragoaz, idazteragoaz, ondo pasatzeko, ez argitaratzeko, edo ez dakizer bihurtzeko, edo ze ordun etortzen dira beldurroi edanak. Nik uste idazketa tailerroiek izan behar dutela batez ere, ikasteko eta ondo pasatzeko. Eta gero gerokuak, eta hortxe azpimarra egiten baldin bada, esango nuke gauza politazko atera ditekela, ez? Ba, bertso eskolek egin duten bezala, azkenean bertso eskoletara joaten dan jende asko, ez doa beti bertsolari izateko irrikaz, askotan badoa, beste jolas klase bat egitera, hizkuntzaz gozatzera, eta bar, eta hori da, hori bera da idazketa tailer bat nik ustet, ikastea hizkuntzarekin jolasean eta zure barrenak espresatzen ikastea eta holako gauzak, ez besterik, gero etorriko da, etorri beharrekoa, etorri behar badu, hori da.
0: Eta gero hori pentsatzen nuen idazketa tailerena eskoletan, ikastoletan beren lekoa izan dezaten garrantzitsua izan daitekela, ze nik bedren ere oroitzapenetan gehiago bai lehiaketak izan dira beti. Zuko aipatuzuna jada Garbine, baina lehiaketak badira, testu berenaren lehiaketa, baina aintzinako tik behar bada ezain beste bai landuz edo landu gabe, naizta klaseetan lantzen den, ezagit gehiago klaseetatik atera beharriko zerbait izan behar liteike ere joko gisa hartzeko.
1: Ba, ez dakit hor zalantza daukanik beti, ez da. Egia da, ba, eskolakin gehiegi lotzen bada, ba, ez dala ona, baino eraberean, eskola ez bada, zein da bidea, mediateka da, ez dakit hori norak hobeto ezagutuko du nik, baino, Baina, asko zuzutira gure zin da, joan, ze gazteak inguru hietan daude.
0: Bai.
1: Eta horri izan behar du, behar bada, eskolaz kanpoko ekintza bezala, edo mediatekan, nik askoz aukera gehiago ez ditut ikusten, baina beti ere nola saltzen dan hori, ez? Niretzat hor dago gakoa.
0: Nora, zer diozu, bukatzeko berdin?
2: Bukatzeko berdin? Ebe, bai, garba horre gaiten zen bezala bertsu eskolena, azkenean ikastolan egiten dira eskoletan, baina hor dut egitik kanpo, edo mediateketan, edo bai, bentsatzeko da, goazen. Zerbait eta gero ikusiko, ariz ikastena.
1: Hor, gakoa irakaslea da, nire ustez, bueno, irakaslea, edo gidaria, edo izan beharko luke ez da, ez delako erreixa izango, idazketa tailerron bat gidatzea. Bai. Baina ikusita ditu nik oso esperientzi politak, eta behin liburu batean ere bildu zuten, jo, guen izen ez zeite etortzen gogora, baina eskola batean Bizkaian, Miren izena etortze zait, besterik ez. Mirenek jarrizun martxan bere ikaslei, bueno, nahi zuten 36ko gerrari buruz hitz egin, eta orduan jarri zien lan bezala, bakoitzak galdez ezan bere etxean 36ko gerra nola bizi izan zuten. Orduan haien aitona monak aurrak ziren oraindik. Orduan aurren ikuspegitik kontatu zieten aitona mona hoiek ilobei, eta ilobeek ere aurren ikuspegitik kontatu zuten etxean entzundakoa, eta oso oso pieza politak atera zituzten, eta azkenean liburu batean bildu zituzten eta argitaratura bai. Eta hori neri zoragarria irutzen zaita. Horretzen presiorik ez zegoen ezer, zegoen jaso zazu etxean zer gertatu den, eta konta zazu zure modura. Besterik ez zegoen, ez zegoen ez juzkurik, ez zuzenke, gaineko zuzenketarik ez ezer. Zein justu nola zuzendu behar diozu persona bati, bere aitona monak, bere larruan bizi izan dunak kontatzia, hori ezin da zuzendu.
0: Bai.
1: Eta nik uste hor dagola gakoetako bat, ez? Guazen fundamentuzko gauza bat egitea, edo ondo pasatzera, edo dana dala, baina gure tresnekin, eta kito, hor bukatzen da. Ez dago bestelako helbururik, eta horrekin bakarrik asko ikasten da.
0: Bai. Ze presiorik gabe egitea olakoak bai, ze gero idazle postura hori hartu behar duzularik, eta liburu bat atera behar duzularik, suposatzen dut hor presio handia dela, eta presio handi hori aurre ikusten duzularik hori, zaila izan behar da idazle bilakatzea ere, pixka bat orain aipatu dugunaren aritik, baina badira, izango dira, biharko idazle bat zori segurez.
3: And all that. Radisi irratia zentzuten.

0: son kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits, Domiko, bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.
2: Radio Cultura. .eus.
3: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
4: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamole arrendako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi bat. Kasu egin.
3: Guakamole o muerte. Guakamolearen gerra.
4: Bigarren partea. Sekretuak, izerdia eta saltsaperdea. Gau bat pasada, baina bihotzak xutan dira oino. Hazienda de la Moreko sukaldean, saltsa misteriotsu bat berotzen ari da. Eta susmoak xutan jartzen dira.
3: Zerta hori, zeu sen agarroa? Hau ez da nire guakamole tradizionala. Beste zerbait baizik. Ahantzuraren salsa berdea da maitea. Tanta bakar bat eta dena ahantziko duzu, baita zure ondarea. Barkatu, donati xaruna, zerbait egan alduzu? Ez ez, lasai, proba ezazu. Errezeta berri hau, modan dago akilarretako influenzeren artean.

0: Eta bitartean, zalditegian, Ricardo bere konfidente bakararekin hitz egiten du. Ernesto izeneko lama bat.
1: Ernesto, zer bilakatu naiz? Lapur bat? Gezurtia edo pi tortillaren artean galdutako gizon bat? Arrazoia duzu, Ernesto. Egia esan behar diot. Ez naiz, Ricardo, baizik eta ni Don Guacamoleren seme ez legitimoa ere banaiz.
0: Sukaldera itzuli, mariposak saltsa perdea jastatu du. Gure zortearen zaporea garratxa da. Eta batzuetan, limoi gustua badu ere.
2: Pitsia da. Zagaitik, ez zinezkoa zait aitaren izenaz roitzea.
3: Beranduegi da, ergeltsiki hori. Nirea zara orain, eta zure aguakateak ere bai.
0: Ricardo sukaldean txartzen da, atea lehertuz.
4: Mariposa, ez edan saltz!
2: Ricardo, ez dakit gehiago, norzaren.
0: Eta bere besoetan erortzen den bitartean, Ricardok inoiz ahantziko ez duen zerbait usaintzen du. Traizioa eta bahatxuria. Nor da beretan Ricardo? Zer ezkutatzen du doña txitsarronak bere saltsaren gibelean? Eta zergatik badirudi lama batek bestek baino hobekio ulertzen duela dena? Guakamolea pozoin bihurtzen da, eta pozoia botere bihurtzen da.
5: Radio Kultura .eus

se va, cuando volverá. Por la carretera.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

0: Bueno, va justamente hori, ¿eh? O sea, nabaritzen da, o sea, a mí se me han puesto los pelos de punta, bai. Está guapísimo.
1: Bai, oso politesando.
0: Oso, oso politesando.
2: Asko gustatu zait ideia de hori, de erakustea, pertsona batek egin duela, eta... Es que... Lo de que la IA, astea egiten, musika, como segundo batean ya badaukazu abesti bate sortuta me da como rabia, o sea, es bai, que entendió bai. Como
0: toda la profundidad del bai. Asunto, plan adibidez, dago kanta bat por ahí egin genuela guk, o sea, bai. En X momento, en X situaciones, ez dakiz ze pentsamendurekin eta hortik a raíz de eso sortu zen kanta bat. Eta kanta horrek zuen izango zentzu hori gutxienez guretzat ez bazen hori geratuko, o sea, Nabil kontatzen hasi un poco al aire claro. Sin dar muchos detalles, baina bueno, hori da un poco la cosca del asunto. O sea, dago zerbait atzean, aunque para ez dakit norrentzat izaten den, o sea, den kanta bat y ya está y se la suda. Beste gente bat entzat ez movida haiaren musikarekin da que hori ez dela inorentzat. O sea, no hay ningún tipo de significado yeah. detrás. O sea, dago una frase es egin, ez dakit ze kanta tipo no sé qué, esa tendrá no sé qué. Pues igual memo bat egiteko ni tan mal, baina
2: yeah.
0: dago jendeak erabiltzen duela hori rollo, ateratzeko benetako kanta bat.
2: Jo, beldurra ematen dit hori egotean zuten abesti bat eta sentitzen pilo bat y resulta que dela estakit.
0: que la chun chip.
2: Hori da, es que es.
0: Zeros y unos.
2: Etorkizunean agian.
0: Etorkizunean agian?
2: Hori gertatzen
0: da. Bai, seguramente bai. Bueno, ez dakit.
2: Gertatzen ari da, ziurraski.
0: Bai. De hecho, atera zuten... Ez que gero, begira, hemen dago un poco ere aldea. Atera zuten eroin dela gutxi, kanta bat de los Beatles. Uh-huh. Claro, John Lennon dago requete muerto, eta ez dakit beste bat ere dagoen hilda. Ez que no controlo mucho, ya me perdonaréis. Baina... Gauza da, que dagoela audio bat, o sea, grabatuta John Lennonena de un ensayo, de una canción, zegoela medio descartatuta, eta iari esker lortu dute audio horretako kalitatezko ahots bat ateratzen gero egiteko kanta bat.
2: Horrek. A ver, hori beste gauza.
0: Claro, hori da asuntoa entre iak sortzea zerbait, ero ia izatea erraminta bat, gero zuk sortzeko zerbait.
2: Totalmente.
0: Nik uste hori dela bai. La movida.
2: Bai. Da nola erabiltzen den.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Eta nik komentatu nahi nuena da, orain egon gara hitz egiten, nola dagoen artea deshumanizatua, uh-huh. eta beste askotan dagoela, bueno, jendeak egindako artea despolitizatua. Eta hori ere daba un Cristo del horror. Eta hau todo a raíz de que aurkitu nuen orain dela gutxi, nik uste que la peña ya conoce este tío, baina yo que sé, beti noa por detrás de la gente, orden ni idea.
1: No.
0: Baina Montseny, uste duela izena.
1: Montseny?
0: Montseny.
2: Montseny, bai.
0: Egiten duena, o sea, da superinteresgarria bere dinamika, o sea, hartzen ditu como bideo polemikoak peñarenak esaten tremendako burradak, eta en vez de egitea erantzun bat, ematea erantzun bat, rollo mobiakin aurrean esaten, pues esto y esto, uh-huh. pues se marca un rap y te la cuenta en la cara. Te hago super divertido.
2: Qué chulo, a ver.
0: Así, adibidez. A ver, entzun dezakegun hau.
1: Entzun dezagun.
3: Yo llego a un sitio, a un parque, tengo que ver... Hombre, mujer, no sé lo que es, supongo que mujer, porque en su cultura es mujer. Que lleve un burka, te molesta.
0: La erantzuna.
3: Me violenta.
4: Me violenta tu voz loca, me revienta el tímpano. Dale, baja el tono, estás sensible en mol.

0: hori justu hitz egin duguna, ez? Batzutan izan daiteke letratik at egiten den zerbait, musikaren politizazioa, eta kaso honetan da en todos los aspectos. Eta nola produzitu den kanta, zezaten duen, Wafa Idrisen inguruan, Palestinako, Palestina resistentziako emakume... Justu dela lehen emakume suizida, takit? Eta bere omenez egindako kanta.
1: Os interesgarri, la verdad. Ez nekien, oza...
2: Izan da.

0: Pensaba que ibas a decir lo de Unai Simón.
1: Ese es uno sin más. A bestia oso polita izan dela, nik ez nun ezautzen, ta... Ba, bueno, hori polita irubitu zaidala.
2: Gaur bat desgaraian la cosa.
1: Baina bai, kamaret... Bueno, kamara, ez daudela kamarak. Mikroetatik kanpo aitzein dugula gai bati buruz. Ta gertu da... Gertu dira izen batzuk, Unai Simón, Mbappé... Ta, bueno, duela urte eta erdi bi urte... Egon zen politik eda... O, bueno, movida bat. Ah, bueno, sin más, comentatu dula. Azkenean, naiz eta futbolistak izan eta taien ogibidea futbola izan, bueno, niretzako politika guztia eta politika zitzein, bar da.
2: Beste arrama bat.
1: Hori, bueno, sin más, hori komentatu dela mikroetatik.
0: Eta orain ez dakiz, egingo dugu zer nahiago zenukete.
2: Venga, maiteko. Osa,
0: egon gara hitz egiten gauza importantiko.
2: Azerretu egin gara, gaude kontensiones.
1: Tutupem.
0: Eta orain chill. Ta orain
1: no estres, chill. No estres, tutupem.
2: Eta orain, ¿qué prefieres?
1: What do you prefer?
2: What do you prefer?
1: What do you prefer, madre?
2: Ditugu... Sei bat minutu.
1: Venga, vamos.
2: Vale, vamos. Sí. Vale. A ver, Izaro.
0: Orduan, a ver.
2: Deleita tú.
0: Así ginean honekin egin nuen lista bat, zena jago zenukete de lo que se me ocurría.
2: Bai, bai.
0: Eta, bueno, ba, erabiliko dut, por fin. Que lo tenía de por si acaso.
1: Piña edo matxa.
0: Piña edo matxa.
2: Hori hobeto ez dugu azalduko, hori badaukazu jarrita.
0: Agian bai.
2: No, pues hori.
0: Agian bai.
2: Ez dugu zede, ez dugu azalduko zede hori.
0: Vale.
2: Hobeto.
1: Bai, bai. Fruta, bueno. Madata, piña edo matxa kere.
0: Zena jago zenukete. Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna izatea, edo Alex Arduiren lotxa eskasa.
2: A ver, diskurtso eskasa zeda.
1: Claro,
2: me sedes.
0: Diskurtso gaitasuna, ez dute esan,
2: ah, vale.
0: Ondo edo txat.
2: Jo, pues lo de eskasa sartu du nipa karri.
0: Ah, ez baina esan dut gero, Alex Arduiren lotxa eskasa.
2: Ah, vale. Pues que Mariano Rajoy... es que gauza daki, jartzen baduzu Alex Arduiren lotxa eskasa, eta aukeratzen baduzu Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, ere sartzen daga lotxa eskasa.
1: Vale, lotxa
2: falta. Ira, irabaz dituzu biak.
1: Segurtasun gehiagiri. Sí.
0: Claro.
2: Señor presidente, ¿qué ha desayunado hoy usted?
1: Dos
2: kipis. Dica aquí al Mariano, ¿eh? Se veste, veste aukera se da. Jimmy ya se...
1: Biluztea.
2: Nik Mariano, sin duda.
1: Babitu ni pertsona lotxati bezala, aunque no parezca aquí en comité, nahi hauko nuke eukitza lotxa gutxi hori, dakana Alex Arduin.
2: Eta ez dos kibiz.
1: Ez bilusteko, egun pertsonen aurrean, baina lotxa gutxi hau eukitza gustatuko ditzai dake bai.
0: Hombre, ni ere nago Julenekin, ze ni izatea, Mariano Rajoyren diskurtso gaitasuna, o sea, lotxa mango zidan,
2: horrela
0: itxatea.
2: Nire broma izan. Pero rengoa.
0: Ez dut, pillatu. Vale. Zena jago zenukete. Inoiz gehiago ezin erabilizatea barrukoa ropa, osea, ropa interior, ez dakit nola esaten den, edo egunero bota cowboy batzuk eraman barri izatea.
2: Osta, que jodido.
1: Boa, ni
2: lehena.
1: Nahi hau ez ira...
2: Bai.
0: A ver, ez que ez dago oso kompentsatuta, ez que las botas cowboy...
2: Horregatik.
0: Poco praktikas.
1: Bueno, eta berez jutea prakekin eta kaltzuntzi dugari.
2: Alituzu bi praka jarri, bat apur bat pretoak dienak eta beste batzuk kanpotik.
1: Eso bai hau ez esera bat.
0: Ez du balio, zein zan bardu, praka baka.
2: Bai, pues aún así. Ya, tan acostumbrada.
1: Udan adibidez, niri gustatzen zaite ir en plan despejau.
2: Despejau.
1: Bai, no a eroso, la verdad.
2: Descapotao.
1: Para que quinta. Bai, sabes, sin más. Está de ser oso.
2: Bai, seguro.
0: Vale,
2: next.
0: Vale, hau nik uste super errasa dela, baina bueno. Zena jago zenukete, inoiz gehiago ezinatera alizatea Euskal Herritik, edo munduko edozen lekura joan alizatea, baina Euskal Herrira bueltatu esan ez. A ber, errezada.
2: Bai.
0: Nik nahiago dut Euskal Herritik esatea.
2: Ah, bale, hori.
0: Zori. Ze, nire familia dago me, nire lagunak, osea, nahiago dut. Ba hori, Euskal Herritik nire atzaka. Eta esango banu Gasteiztik? O bueno.
2: Sorduenez, ateratzen.
0: Arabatik. Ondartzarik ez, patatu.
2: Ba, ni ondartza berintzai.
1: Bai, ni ondartza.
0: Bueno, vale, si, baina. Esa...
1: Bai, ondartza gestik gehi.
2: Igual araban geratzen naiz, eh? No es coña.
1: Joder, ya ves.
3: Baina juntzaitez que, en plan, ateatzen zarara batik, ez aitutzen arabara, baina juntzaitez que Euskal Herria. Entiendo.
0: Ez, da, zure bizitza osorako, arabatik ezin ateratzea, osea, betirako, osea, ez bidaia, ez ezer, edo, bizitzea Euskal Herri, o sea, bueno, a ver. Ere sin berriro bueltatzea Arabara.
2: Ya, ta listo.
0: Hori.
1: Hori, ez zera bueltatu Arabara, baina egon zaitezke
0: Euskal Herrian. Vale, bai, barkatu esaitutu.
1: Ni aterako nintzake.
2: Ja, igual bai.
0: Orain egon. Eta bizi Bizkaian edo Gipuzkoan.
1: Araba oso laua da, tío.
0: Mendia falta seizu.
1: Bai. Badago.
0: A ver,
2: es que ni Gasteiz. Gasteiz gatik da,
4: antes de cocinar. Pescanova. Lo bueno, sale bien.
2: A ver, objetivamente hitz egiten lógico nada arabatik atera.
0: Bai, se azkenean zure familia atera daiteke.
2: Bai, eta no a Iruña era
4: bizitza. Porque esta será la última vez que compres. Oye, que se
2: mañana arabatik kutxi ez
1: dizu. Araba como han dado en herricho atera.
2: Super kutxi zapaldu,
1: Factura. Ya, Oliver. 14
0: son solo para movida. Ay, me va a poner triste.
1: Bastante gogorra. Ta saia en plan onartzeko.
0: Eta gainera pentsatu, ez denituzkela ikusiko ziurraski jende pilo bat inoiz gehiago. Ze ez dut esfortzua egingo.
1: Baina bez hori ere da.
0: Ateratzeko adibidez arabatik zuitzeko.
1: Ta egitea bizitza berri bat. Hablamos.
2: Ba, nik uste ematen digula denbora azken bat egiteko.
0: Venga.
2: Eta...
0: Esango da horrengoa, ez dut.
2: Bai, tal cual.
0: Zer nahiago duzue? Ilabete hasieran kobratzeko daukasun sentsazioa, edo gauean altzatzen zarenean logure izugarriarekin, baina konturatzen zarenean oraindik ordu asko geratzen zaizkizula lo egiteko.
2: Igual bigarrena, eh?
1: Bueno, bigarrena seguro.
2: Bai, seguro. De repente altzatzea eta gaina pentsatzea falta zaizkizula, yo que sé, 20 minutu esnatzeko.
0: Es que
2: eso es muy gorra eta 6 ordu, si venga.
1: Vaya ves.
2: Bai, sin duda. Zuk ez izaro. Hartu
0: egin. Nik bai. Nik nahi egin dut hori. Bai. Se da una sensación de...
1: Bai, no, esnatu behar izatea saspitan, eta esnatzen zara ordu batetan pentsatzen diela seiak.
0: Bai.
1: Ides, hostia, txabal, dakala, gau oso hau indik. Lo dicen.
0: Pues oso errazak izan dira, que preferirías. Super poco compensadas. Baina oso ondo pentsatuta, eh?
2: Bai, super ondo. Eskerrik asko izaro. Zue entzuleak, ze ustu duzue.
1: Piña do matxa.
2: Ez hori ez. Ondo aukeratu dugu, ez dugu ondo aukeratu.
1: Egunen batean azalduko dugu. Piñedo matxa.
2: Buf, zain izango denegun. No izango denegun.
0: Horretarako, entzun behar duzu esan
2: egez. Biaztean behin. Agian urrengoan, piña eta matzaren problematika azalduz. Ez dut uste, baina bueno.
1: Beharko du...
0: Cerveza gehiago.
1: Eta maitasun asko entzun duen partetik.
2: Bueno, ba.
0: Musu bat.
2: Musu bat, eta gur.

Gabon, entzule, hoxe, arnaz ez du. Gabon, manoi, ondetorri, bitxa, mamarro, mamarratxa, eta era guztizetako gautxoi guztiai. Radixu irratian, za, zuzen-zuzenin, ekainak, ama... Horzegunde? Amaike. Eta, saz, ba, amakondentzuteko prest, nana.

Azkan bi irratzaxutan eonaz, jardine utzik. Da gardaka lora bat. Baina magnolixun lori moro, nandi handixe zuizurixe usaini ederra ukitzen dena izaten dena, balakusi. Aziken nahikute sobra. Ze, espalixan mundu berezik irabil zoratute. Eta Espainiko erreinu nite kuento. Que si papito, que si papa, asera. Así que gujungoa ba beatu efemeride bat aprobetxaten. Se 1960ko ekainin, ekaina 16 gainetipe, o sea, era eran. Estreña san Psycho pelikuli, Psicosis pelikuli Los Angelesen. 66 urte betekora ontxe, 6garren hilen. Zema 6, eh? Hortxaz eskuziaz, Hitchcocken filmaik ikonikuenea urratukoa, eta demostrako zuet bebai, errealidadik, fikzinoi superaten nabela, konkrezez, honeako eta txarreako. Asi que gaur, ditxejo, ba, zebri dedikataru, porque zeue bizka basa, Psycho.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Bai, txikamenda bero bat, aziko hori zela, moskito tirri, eta oso hormigeru, eta dana, lako, bueno, dana kongi etorri xak, Ze gaur, ba, hoxe, zora mena totala. Esan duen morun, 66 urte beteriz, ongo xastin, Alfred Hitchcocken pelikula ikonikuena estraina zanetik. Eta rentabliena be bai, seguramente. Ez bazu ikusi be, ez bazu osoik ikusi be, ero ez bazu ikusi zati bat bez, ziurrazki, bakazu burun, fotograman bat, ero banda sonorin zati bat, bai, bueno, ez bazu ikusi, ontxe kontakotzut, argumentu, harin bat.

pelikuli motel bateko gela baten azten da. Marion Crane idazkari gazti, beran amantiaz da oian, eta ez da bai da latza dukitzen dabe, ze diru faltagako, azkanin alkarreaz eskapateko, ze gizionak aro, eskondutera. Neskik, desesperata, beran jefiai $20,000 mangatetza, eta kotxi hartute, errepide sarra gero sekunda xutat izir eskapaten da, $20,000 gainen darule.

ordo batzuk gidatzen egon eta gero, bider zintopaten da den motel baten gehatzi erabakitzen dau. Bates Motel. Olantxeri deitzen da. Gizon gazte batek eta beran ama zarrak eruten dabeleku. Norman, mutil lotzatixera eta amaz bizire bertan. Baina gauzak, ez diz emoten edo morukuk. Eta Marion kotxauak ez da guan dik urtengo bizik.

Es que zer da psikosise? Bueno, bara, trastorno mental bat, eta larrixe. Pertsonik, realidadi bereizteko kapazitate galdu itzen dau. Eta eguneroko bizitzan parte hartzeko, inkapazitata gelditzen da gaixotasuna txik. Sintoma daukez, ba, batez be, paranoiak. Existiuten ez dizen gauzak ikusi, entzun, eta sentiuten abez. Haure, realidadiaz kontaktu galtzen dau pertsonik. Adibidez, eskizofrenixi, ba, egoera psikotiko jarrai bat izango litzake. Norman Bates, Norman Batesek, psikosi bat dauka.

eta ona puntura iata, aklarazioi txiki bat dengu. Psikosize eta psikopatixi egoera oso diferentitiz. Eta diferentzi handixena errealidadiaz dakarren kontakture. Psikopata bat guztiz konstientera beran inguruniaz eta beran ekintzakin. Ez dakarren ara empatizateko kapazidadeik. Ez da sentiuten ba hoxe, bestin mine ez dauke kapazidadei sentiuteko, ez dauke bilurra sentiuteko kapazidadeik, ebitxillo. Eta, a ber, danak ezti iltzaik, eh? De hecho, gaur egunin, eta neoliberalismuk, psikopatak, boterea erutetxu ezta, adibide bat baino gehiago erakau.

0: you, man.
1: Hotzak, kalkuladorik eta kontrolatzaile diz. Baina guztiz produktibuk aldiz izan. Gitxi gora bera, hau oso furtire, biztanlegun euneko batarala konsideraten da psikopati. Hor nahi dozan mundun, 70 milioi pertsonara zela, ba, olako mundu ikusteko eriaz. Eta esan moren neoliberalismuk erreztu itxen da, botere posizioitxa iati aukuntik.

aparti ajun baik, Hitchcock bera, deien osartzen damen perfilin. Adibide argixen ara Tippi Hedrenea zein bana. Tippi Hedren da, Melanie Griffithen ama, Los Pájaros pelikulako protagonisti. Ba, bueno, tortura eman. De hecho, hori Andres Ekulesan izan pertsona barrine, ikuste zuzen estenak, beran gainin, kala txoixak eta bele baltzak, benetako txoixati. Hitchcocken berbatan, aktori manipulati behar eskure, benetako aktuazioa lortzeko. Bera bai, zaituko dira.

Bueno, hau pelikuli hau, Psycho, psikosis Espainien titularen morun, eleberri ero novela baten da oinarritxute. Robert Bloch izeneko idazle batek idatzi gibana urte betarina, 1919. Liburu, naiz eta interpretazioi libre bat izan, benetako istoixa baten da oinarritxute bai. Eta ara, Ed Gein, hau Netflixen, beren serie, muy fuerte también. Wisconsineko hiltzaile serial killer baten istoixi. Baina, geixaraz, estatu batutan bakizue, bueno, ba, el orden del día, ez da. Baina un kontako txuet, niltzako, bueno, es que se lleva la palma, eh? Adibide gordinenetako bata. Eta honek be, espresinoi artistiko bat inspiraban. Aurkeztetzut, amiga, Brenda Ann Spencer.

San Diegonga, Kalifornian. 1919ko urtarriak ota behatzi. Astelen lasai bat. 16 urteko neska bat, Brenda Ann Spencer, beran logelako bentanatik behirera. Etxeko albun, ba, albuko patixun, dakarren aurre eskola batean.

aspertuta guan eski. Eta beran aitak gabonetan erregalatako fusil semiautomatiku hartu ban, eta bostu munizinei. Eta bentenatik disparaten azizan, aurrezkolako patixure. Zuzendaixe eta bedela hile izitzu zen. Eta amarrumetik gora zauritxu larriki. Handi zei ordure atxilotu ben, ez den kilombu montata gero, Brenda. Eta zehatxik galetu zenen, beran enantzune izosteko lako zuzen zen. I don't like Mondays. Zazta ustean azte lehen. This livens up the day. Honek eune animatxezta. Honek eune animatxezta.

Ba, bai. Ez gazta gustaten astelenak. Eta egunean animateko inot. Ikusten bazue beran polizi fitxako argazkixe, atxilotu beneku. Flipantire, lasai-lasaira, irribarre lasai bateaz, eta irribartzu, baina ez irribartzu en plan, ke bate, tranqui. Osa, hori txajutez esanien moren bain pitzesuna, pexe barne, pekasti eta ule gorrexe, por lo que sea. Belfasten eguan mutil batek ikusi banen notizixi eta beran deklarazinek ba asko impresiona zen. Eta Brendan erantzunin oinarritxute abesti bat idatzi ban. Bob Geldo zeukan isena eta Boomtown Rats taldeko abesti lasi zen. Betirako testigantzan borune lagatetzuet, ez hautezue fijo, porque gero gauza handiripe, que sepamos, está bien, hau xixan zan euran. Brenda Moreno hau xixan zan euran, gaiurre.

Ba, hau egondala, otama bosturte estrenatako pelikulire, The Silence of the Lambs, Jonathan Demme zuzen daixena, El silencio de los corderos, Espainin. Jodie Foster, Clarice Starling Morun, FBI-ko agente ikasle bat. Buffalo Bill, serial killerra atrapateko. Hannibal Lecter, psikiatra, psikopatin laguntzi, eskatzen da bena. El gran Anthony Hopkins.

eta soinu bandazuaz aparte, tonperi barne, gauza berezi bat auke. Ikuslik, gaiztuaz empatizatzen dau, Hannibal Lecterreaz empatizaten dau. Eta azkanin, eskapati lortzen da hanin, nine guentzat postu etxena. Ez da spoilerra, ikusi. Esparakaz ikusitxe, ikusi.

zezango ban pequeño pony gamenean bazan trompeti kaloa. Zezango ban. Mua, pequeño pony. Bueno, Jonathan dem zuzendeixan pelikulik, honeke istoixa kontateko eri aldatu ban bebai, sekero ba CSI eta mentese kriminales da baeraz ezta, baina oran psikologikamente, ez? Bilurrezko pelikula bat pertsonin psikologisa urratzen dana, ba, lehenko kutakure. Eta gainea, tabu asko apurtu zituzen bebai. Bost Oskar irabazira bezen, gaina, bost Oskar nauzixat, mejor direktor, aktriz, bilurrezko pelikula bakarrara. Eta Anthony Hopkinsek irabaziban aktore nauzixena protagonistine. Baina bakarriko eta 5 minutu agertzen da pelikulan. Osa, berez metrajein barrun, 115 minutuko pelikula baten, sekundaxu konsideraten da hori. Ba, imagina zelako pixuak arren, ba, Oskarra dela aktor principal. Ikusi pelikulia benetan. Baina niri, beste benetako kasu bat aurkezteko aukeri emotezta. Hemen txegatuko na, Antoniaz eta Jodiaz. Eta gaina, efemeridi be, aprobetxango. Ze hau injustizia bata. Eta hemen engore hau geure justizia zatixe. Gaur kontako tzuet, Violet Gibsonen benetako iztoixi. Benito Mussolini, xeixe, Ilvan Andrei.

0: aboard. I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished.
1: Onda la egun urte izan zen. Mila behatzerun dut azeixin, apirilan eta zazpian. Berrota marurteko emakume batek, hogei garren mendeko diktadore odoltzuenan kontra inban tiro. Iru tiro inbazen eskopeti atazka agon arte. Hone pai, Brendan, sumatxegun eukibaban. Eta euretariko batek, zurrin emotzen, iltzaile fasistiai. Fasismun kontrako ekintza individual hau, hogei garren mendeko iztoixatik, borrata egon da. Eta hori, bera aurreatu zala gexen.
0: There were three of us this morning. I'm the only one to see. But I will go on. These frontiers are my prison.

Roma irixin gertazan. Mussolinik hiru urte beteten bazen boterin eta mitin bat emotea isun, beran jarraitzaien artin. Mileka eta mileka fascista. Tartin, Violet. Eta ataban eskopeti, eta dispara eta gero, claro, imaginasen que moren gente guzti, beran gainea junzan, eta hor, eskerra polizixia agertu zan, handik atateko, eta atxilotu egin ben. Baina, Violet, xix, xix, xix.

0: Ordubiko erratxasio. Zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info. Info. Info.
2: Y ahora, a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
3: Ez izan vinagre, izan ardau, radixu irratian, Makondo. Bueno, ba, baiolota atxilotu ben, los karabinieri, eta erun ben, ba, italiko espetxe batea. Ben, karo, ze pasaten da. Baioloten familixi, zan familixa aristokrati. De hecho, beran aitak euken kargo zibil altuena, euki altzena, zan da, erresuma batun. Bai, sortun Irlanda, ba, ondekan koroin parte zan. Claro, lortuan, lan diplomatiku, entre comillas, en llegero, erresuma bature deportati beran alabi, baina kondizinoi bateaz. Da zin beto dezuera la kondizinoi ba. Ba, claro, jusixo zibil batez eukitzeko, zelan eximuleik pertsona bat. Ba, zoratutela da esan da. Osea, psikosis bat daukela esan da. Ordun, zoro etxe baten sartuko bela. Naixaben zoro morun aurkeztu baiolet, aktivista antifasista morun aurkezti baino. Eta trestienara, ba, gixona izan bazan, gaur egun seguramente aspalditxik ikikoan estatuan bat, eta ero esoselaku. Baina hau handri egun urtin isildute honda. Untxarte. Olantxeren ben, Violet Gibson St. Andrew ospitzale psikiatrikune honzan ingresata, beran erixotza egune arte. Handiko tamar urtea gitxikora bera. Entzerrata, eta isildute. 2014an zioban Lina Micheneko zuzendari emakumezko irlandarrak dokumental bat grababan eta orduntxarte beran herrialdeko jantintzako eta claro, beste guztintzako be, Violet ez ezagun utze zan, osea, historiatik borrata egon zan Mussolini kasi hilban emakume, osea, eske, ostia, importantiren bana. Plaka txiki bat ipinirabe beran omenez Dublinen, gitxien ez isenak, ba, beste pare bat mende, ero mundu popatik hartzen jonarte, ba, durako rau. Eta kontutan euki berdou, iztoixi aldatu emanela ise, eta horretxe atxik, zorotzat, juzga, eta hilxildu bela betirako. Baina bera, inoiz esan da mutu. Eta hori, idatzi bazen eskutitzetan ikusten da, ez tabelako parke eskartzen behin bez. Iatzan kartak, Churchillei, Isabel Bigarrena erreginai, ze printzesan nien, alkarrea zibilizin eskolan, eske zautu txeman. Inoiz ez ben zoro etxetik urten, horrek eskutitzok. Zehatsi da mutu, zein jesoru amen, amiga Violet.

Ba, hoxe, ez ala, behin be damutu, Brenda. Ose, aparkatu, Brenda, ez, Baiolet, Brenda, bez. Azteren azan da espertutu man, sostixan damutu bire. Brenda, no ez son los lunes, ez el kapitalismo. A ber, enteratuz azen zube. Eta, claro, hoxe pasaten da. Hau emakumi zorotzat hartute zorotxe baten entzerraben berba baik, eta porzakaso inok esentzuteko, zehatxik, antifazisti zalako eta emakumezku zalako, klaro. Osea, hor bi faktorera zeharkatzen doenak. Baina, kasi-kasi, izto isi aldatuan barri esango zuet. Ordun, zen nahi zuen zati. Gaur egun, psikopata uniformautak hauz, irumile pabo kobraten, irakasle jubilauk behan hain kontra arpexa burtzearen. Ez que, aeroportura jaten dan jenti, hipoitzearen kamaran aurrin, porque ez kestotzea durek. Orduan, nina zehozein Brenda juzgateko, ba ez, neuko ez dakatelako semiautomatika bat etxin, bestelan. Auskalo, ze pasa alixango zan. Eta bueno, honetxea ze gogoeta zabalaz lahatetzut, amiga, ba zeukatateko zeure ondorixuk. Ero, bueno, zer uru rekonozidu bazu, ba, biskate asimilateko. Ez dut uste torko nazen idator mazti, baina igual bai. Asi que vuelta arte, gabon, eta muso bat.

Euen gabetan, behatzesetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Goze kamaratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundu bos puntu bos. Ero raizu puntu info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Info. Info.
3: Zuten radio irratia, 105.5.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Whole different beast.

Ishaï Nambiardugu.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Bildu Radixu!
2: Radixu irratia zentzuten.

0: Radixu irratian dakazu zure irratzaixu. Critical Blues. Blues kontuk.
1: Bueno, grafikuk.
0: Bertzinoek.
1: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
0: Datozen de ondako kontzertuk.
1: Zelan ez blues eskaldune.
0: Gustako disku.
1: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
0: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

Ederto, lagunok, hamen gaude, soinu gelan, eta gogoratzen baduzue, orain bi aste edo, egin endun theme time saio bat, sosak dirua eta moni, ba, errikantuetan. Komentatu genuen, ba, aukerak eta egin genuenean, ba, kantu mordo, ba, topatu genuen, eta zerrenda luzeia zan, saio batean betetzeko, beraz, bigarren saio bat egingo genuela. Diruarekin bakizue, amodio gorroto harreman komplikatu badugu, eta horregatik gai honi buruz dagoen segurazki abestien kopuru agortezina. Beti egiten dugun moduan, soinu gelan, eremu guztietako kantuak ekartzen dizkizuegu musikaren anistasuna dastatzeko. Eta gaur, gauza berbera egingo dugu, ez dakitzen bat kantu izango diren, ba, hogeita piku kantu, eta bueno, hasiko gara Inglaterran Oasis taldearekin. Gallagher anaien Oasis taldearen azkenengo grabazio ederra Standing on the Shoulder of Giants izin zan disko ba, garrantzitsua, psikodelikoena, rockeroena, nolabait Oasis taldearen ibilbidean. Ezaera badago eta horrek dio put your money where your mouth is ingelesez. Eta horrek esan nahi dau, ba, esandakoa diruagaz egingo duzuna esan da badago, ba, bete behar dala. Hori da, money, put your money where your mouth is. Austriako jet taldeak beste kantu bat egin zuten 2006an, hause 2000 urtekoa da. Eta orain entzungo dugu, Oasis taldea.

Ederto, bueno, Oasis taldearekin hasi gara, eta Inglaterran jarraituko dugu. Urrengoko taldea Dire Straits, eta Dire Straits taldeak, 1985ean, grabatu egin zuten euren ibilbidearen diskorik eta arrakastatxuena dudarik gabe, Brothers in Arms. Disko horretan, egon ziren kantu arrakastatxuak euren ibilbidean gehien maitatuak izan diren abestiak, So Far Away esate baterako, edo Walk of Life, edo Brothers in Arms bera, baina kanturik eta perfektuena agian izin zan Money for Nothing, dirua ezertako. Kantu hori Dire Straits taldeak grabatzean Montserrat uartean Ameriketan topatu zuten hor, nik uste dut oporretan zegoen Sting kantaria, Police taldearen kantaria, eta Money for Nothing kantu honetara eskaini zion Knopfleri bere zerbitzuak, eta bueno, berak egin zuen kontu batzuk hitzetan, eta kantuaren hasieran falseto bat entzuten da Stingena, izin zan gauza txikerra, baina kontu bagizu zer diren, gero kredituetan agertzen zan kantu honen kredituan zera Sting izena, diskoetzen kontuak izan da kantu bakarra beti daiztetzen kantuetan Mark Knopfler sinatzen zituen abestiak, baina kasu honetan Sting nola bezartu zen izkina batetik. Bueno, Music Television garai hartan, 80ko hamarkada hartan hasi zen Music Television MTV bideoekin, bideoklipekin, eta Europan hau izan zen lehengoetakoa, Money for Nothing kantuaren zat egin zena. Mark Knopfler jotzen zuen betiko moduan Gibson Les Paul bat, eta Billy Gibbons zeta top taldearen gitar jolearen tonoa nolabait hartu zuen kantu honetarako, riff ederra kantu honetan zegoena. Kantua oinarritu zuen Mark Knopflerrek inoiz New Yorkeko zera telebista eta etxeko tresnen denda batian entzundakoa. Horregon zan dendari bat berba egiten etengabe, eta mesprezuzko diskursoa botatzen zuen hor dendan, musikariak egoten ziren dendara horre musikatresnak be ikusteko eta bien erosteko, eta horretaz Money for Nothing kantua oinarritu zuen Mark Knopflerrek. Eta gero arazoak izan zituen, bakizue, askotan nahastu egiten da, hori gertatzen da literaturan, gertatzen da kantagintzan, antzerkian, kantu bat eta kantatzen dauena ez da beti edo kantariaren eritzia edo idazlearen eritzia edo antzeslearen eritzia, eta nahastu egiten dire kontuak, eta askotan jendeak pentsatzen dau entzuten dauena kantu batean edo antzeslan batean edo irakurtzen dauena olerki batean edo eleberri batean da nolabait egilea edo kantariaren eritzia, eta ez da horrelakorik. Kantu honekin horrelako zer gertatu zen. Kantua debekatua izin zen, leku batzuetan, Kanadan esate baterako debekatua egon zen, eta beste leku batzuetan irratian esan jartzen kantua, eta horrelako debekapenak normalean egiten dutena da oihartzun gehiago ematen diote kantuari, eta azkenean Money for Nothing nik uste dut bihurtu zela Dire Straits taldearen kanturik eta zabalduena, dudarik gabe.
Rolling Stone aldizkariak olako zerrenda batean, aspaldian egin zuen zerrenda batean, egun kanturik onenen artean, gitar kantuen onenen artean, zailkatu zuen aldizkari honek, Money for Nothing 80. Postuan. Eta Robert Christgau, kritikari ospetsuak, esaten zauen, hause da agian pop munduan dagoen hipokresiari buruz kanturik eta onenetakoa. Beraz, entzungo dugu, The Dire Straits taldearen Money for Nothing.

Ederto launok. Bueno, ba, Fermin Mugurusak urte, 2000 urtean grabatu zuen DAP Manifest, FM 99 DAP Manifest. Eta grabazioa hartan zegoen kantu bat diru espainol zikina. Nola bait berak kontatzen zuen kantu horretazan zelan holako historian, Espainiako historian dausen personai famatuak eta ba, nahiko dudosoak, nahiko Ameriketara joan zirenak, Colón, Pizarro, Hernán Cortés eta abarrekoak, eta eurek agertzen dire on paper money, osea, agertzen dire biletetan, biletetan askotan pesetaren garaian agertzen ziren, hau guztiak Colón, Pizarro, Hernán Cortés agertzen ziren Espainiako diruan, ezta, eta ba, arrokeria horri buruz imperialismo, Espainiako imperialismo horri buruz egin zuen, ba, Ferminek kantu hau, diru espainol zikina.

0: Espainian zekina!
1: Buskatu horrekin, buskatu!
2: Hau, nazka.
3: Bueno, ba... Fermin Muguruzaren diru espainol zigina entzun dugu. Orain blues zahar bat entzungo dugu. Hau, kantu hau da eredugarria benetan. Slide guitar eremuko blues kanturik eta famatuenetakoa. Elmore Jamesek grabatu zuen 1971. Inspirazioa kantu iturria kantu honetarako Elmo Jamesek izan zituen ba Charlie Pattonen Shake It and Break It edo Buck Buckwhite Shake Them Down eta 1958an zuzenagoa Shakey Jake egin zuen Roll Your Money Maker. Badakizu, 12 akordetako bluesak dire eta Elmo Jamesek egin zuen bere kantua aurreko, aipatu ditudan aurreko kantuetan oinarrituta nola bait. Grabazioa egin zan New Orleans irian, Cosimo Matasaren estudioan, uda hartan, 1971ko uda hartan, eta bueno, musikariak berarekin zan Sonny Lee izan zan basu jolea Sam Myers bateria jolea, musikaria ondia John Walker piano jolea bebai. Eta esan behar duguna da ba Shake Your Money Maker kantua Elmore Jamesek grabatu zabe moduan geratu zan nolabait ja finkatua. Kantu hau beti izan da sartu egin dute adituek nolabait eredu moduan hainbeste taldetarako Fleetwood Mac, George Thorogood, The Black Crowes, Rod Stewart, Jimmy Page, dauze hainbeste musikari Elmo James engandik jaso dutena kantu hau eta estilo bat. Bueno, ba entzungo dugu Shake Your Money Maker, Elmo James.
4: Here we go, shake your money maker, take one.

Beatles en Abbey Road diskoan, oso disko bitxia, disko onona, bebai. Lehenengoko aldean, vinilo garaian gaude, ba, kantu famatuenak, hasieran indartsuena, Come Together, Something, gero Octopus Garden, Maxwell Silver Hammer, Oh Darling, baina gero behaldean agertzen zan pupurri moduan, emoten ziren ja, ba, disko zurian begertatu zan, kantu ederrak, eta moten zauen eskematikoak agertzen zirela, garatu barik, bukatu barik, ideia distiratxoak, baina euren arteko ja harremanak apur bat kilikoloak izandakoak, geratzen ziren kantuak hor eta eskematizatua egitura zegoen, baina garatu barik. Eta hauetariko bat agertu sana B alde honetan Abbey Road LP-an izan zan, orain entzungo duguna, You Never Give Me My Money, inoiz ez didazu emoten neure dirua. 1979an esan dudan moduan grabatu zan, kantua gehien bat Paul McCartneyra, bakizu Lennon eta McCartneyren agertzen ziren beti egileak, ez bazan George Harrisonen kantua, eta bero egile zan, edo Paul McCartneyren kantua ziren gehien bat, edo Lennonenak, hau Paul McCartneyren kantua izan zan, berak josuen piano kantu honetan, eta kantua zertaz doan, bueno, diruari buruz, hori ez dago dudarik, eta horrezatik aukeratu dugu, baina hain zuzen Apple Corporation, Apple izan zan The Beatlesek sortu zuten kompainia, ba, euren diskoak kaleratzeko, eta beste artista batzuk grabatzeko bai, eta zera arazo ekonomiko larriak ontziren kompainia honetan, eta hortik dator Paul McCartneyren kesa. All the money's gone, nowhere to go, dino. Grabatu ziren 26 aldiz, kantu hau grabatu zen 26 aldiz, maiatzaren 6an, 1979an, Abbey Road Studioan, eta azkenean diskoan agertu zena hau zera.

Bueno, badago gai bat errepikatzen dana kantuetan, nolabait diru erresa, ez dakit arrazoi ezberdinengatik izan daiteke diru erresa. Bueno, hain entzungo dugu kantua Charlie Rich abeslari haundia, deitzen zioten The Silver Fox, zilarrezko azeria, Kriston abeslaria zan, San Philips Memphiseko San Philips estudioetan, rockabilly garaian hasi zen grabatzen, eta 1962an zera martxoaren 20an urte hartan egin zuen grabazioa Old Jackson bateria jole handia egon zen estudioan, eta Martin Willis bebai egon zen jotzen saksoa, jotzen sesioa hartan. Batzuen ustez Charlie Rich, eta nik ados nagorrekin, izan zen kantariik eta ondiena, hortik atara ziren kantari famatuak, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins, asko eta asko.

Bueno, diru erreza, entzun dugu Easy Money, Charlie Richena, eta orain entzuko dugu beste kantu bat, eta baitu azaldu behar dut apur bat nondik datorren. Ni, oia, bi urte, hasi nintzen astean behin joaten naiz, meina de Pomarren, gizon, nire lagun batek gitar irakaslea da, eta astean behin joaten naiz, gitarra ikasten nabil, bajo jotzeko berarekin irakasteko niri gitarra akustikoa jotzen. Eta, bueno, mutil hori, Diego Castresana, badabil talde batian, bebai, Zimmer Band izenekoa, kontzertu asko dituzte egiten, baina urte batzuk ibili dire, Dylanen repertorioa, erdaratua, egon ziren kafean txokian behin jotzen, Izar eta Estar zera, ziklo horretan. Eta, bueno, lehengo egunean klasean, orain hiru aste edo, ba, aipatu nion, egingo nuela irratian, Theme Time eremuko saio hau dirubari buruzko kantuak, eta berak esan ziren, ba, nik badekot kantu bat, Dinero Fácil izenekoa, eta esan nion, da, demo moduan, berak jotzen dau gitarra, abesten dau, eta gero, ba, ordenadorean egin dau beste musikatrenak gehitu, eta demo moduan, eta esan nion, ba, gure badozu, ipiniko dut zere gure saioan, eta ados egon zan, eta pasatu zidan, eta hause, da kantua, hemen berak miresten ditu pilo ba, alde batetik Dave Knopfler eta J.J. Cale gitar jole ondia zena. Bueno, ba, gitar jole hauen nolabait oihartzuna badugu Diegoren kantu honetan, hause da, Dinero Fácil.

0: Ederto, The Beatles berriro, ba, beti egiten dugunean theme time bat, gai bati buruzko kantuekin, The Beatles agertzen dire, eta behin baino gehiago, diruari buruz be, ba, dituzte horiek kantu bat.
1: Radio Kultura. Puntu eus.
2: Radio Kulturak bere lehen irrati nobela aurkezten dizu.
3: Kaktus eta sekretu artean, galdutako herri batean, hiru arrima galduak, talka egiten dute boterea, maitasuna eta guakamolearen dako. Hau da haien historioa. Gera bat, drama bat, bira jauzi jauzi bat. Kasu egin.
2: Guakamole o muerte. Guacamolearen gerra.
3: Bigarren partea. Sekretuak, izerdia eta saltsaperdea. Gau bat pasada, baina bihotzak sutan dira oino. Hacienda de la Moreko sukaldean, saltsa misteriotsu bat berotzen ari da. Eta susmoak sutan jartzen dira.
2: Zerta hori, ziusen agarroa. Hau ez da nire guakamole tradizionala. Beste zerbait baizik. Ahantzuraren salsa berdea da maitea. Tanta bakar bat eta dena ahantziko duzu, baita zure ondarea. Barkatu, donati xarona, zerbait egan alduzu? Ez ez, lasai, proba ezazu. Errezeta berri hau, modan dago akilarretako influenzeren artean.

0: Eta bitartean, zalditegian, Ricardo bere konfidente bakararekin hitz egiten du. Ernesto izeneko lama bat.
1: Ernesto, zer bilakatu naiz? Lapur bat? Gezurtia? Edo pi tortillaren artean galdutako gizon bat? Arrazoia duzu, Ernesto. Egia esan behar diot. Ez naiz, Ricardo, baizik eta ni Tom Guacamoleren seme ez legitimoa ere banaiz.
0: Sukaldera itzuli. Mariposak saltsaperdea jastatu du. Gure zortearen zaporea garratxa da. Eta batzuetan, limoi gustua badu ere.
2: Pitsia da. Zergaitik, ezinezkoa zait aitaren izenaz roitzea.
3: Beranduegi da, ergeltxiki hori. Nirea zara orain. Eta zure aguakateak ere bai.
0: Ricardo sukaldean txartzen da. Atea lehertuz.
4: Mariposa, ez edan saltz!
2: Ricardo, ez dakit gehiu, norzaren.
0: Eta bere besoetan erortzen den bitartean, Ricardok inoiz ahantziko ez duen zerbait usaintzen du. Traizioa eta bahatxuria. Nor da beretan Ricardo? Zer ezkutatzen du doña txitsarronak bere saltsaren gibelean? Eta zergatik badirudi lama batek bestek baino hobekio ulertzen duela dena? Guakamolea pozoin bihurtzen da, eta pozoia botere bihurtzen da.
5: Radio Kultura .eus.
6: Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixi irratia zentzuten.